prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Samosprávy navrhujú, aby násilníka mohli vykázať z domu aj obecní policajti. Škody po požiari v bývalých baťových závodoch v Zlíne budú vysoké. Dnes prevažne slnečno so zriedkavými prehánkami. Bolo 6 hodín, dobré ráno, pri správach želá Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Obecní a mestskí policajti by mohli vykázať násilníka z domu. Zhodli sa na tom predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že ak by mestská a obecná polícia mali väčšie právomoci, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám, ako je vražda učiteľky z Gelnice.
3: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
1: Komisár pre deti Jozef Mikloško uviedol, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež. Podľa prieskumu úradu komisára pre deti až 87% detí si uvedomuje, že násilie a agresivita je vážny problém, ktorý sprevádza ich život. Aplikácia Cyril, ktorá má umožniť kúpu jedného lístka na cestovanie viacerými spojmi, funguje zatiaľ iba na webe. Od júla je v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Na mobiloch začne podľa rezortu dopravy fungovať neskôr. Keďže ide o rozsiahlý systém prepájajúci viacerých dopravcov a dátové zdroje, v úvodnej fáze sa môžu podľa ministerstva objaviť nedostatky, ktoré priebežne vyhodnocujú a odstraňujú. Na problémy poukázala opozičná SAS, podľa ktorej ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Vývoj a príprava aplikácie Cyril stála takmer 12 miliónov eur bez DPH. Na rovnakú čiastku pripadnú aj náklady na jej prevádzku počas 5 rokov. Viac ako 2/3 najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili po tom, čo v objekte včera ráno začalo horieť. Postupne sa zosunul stred budovy a následne aj ďalšie časti. Materiálne škody budú vysoké, boli tam sklady aj kancelárie. Polícia odhadla škody na obuvi na 60 až 80 miliónov českých korún. V sklade bolo približne 75 tisíc párov obuvi, oblečenie a doplnky.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Futbalisti Francúzska sú prví semifinalisti majstrovstiev sveta. Maroko zdolali vo štvrťfinále 2-0. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Výhru uradujúcich vicemajstrov sveta zariadili Usman Dembele a Kylian Mbappé, pre ktorého to bol presný 8. presný zásah na šampionáte. Mbappé je tak aktuálne spoločne s Messim najlepším strelcom turnaja. Francúzi postúpili

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri metre a pred Košicami Lorinčíkom v smere z Malej Idy. Pripomíname, že na D3 tam je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na výjazde do Spiskej Novej Vsi z Odorína hlásite policajný radar a pozor aj na hliadky pred Plaveckým štvrtkom v smere z Lozorna, v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie a v Ivachnovej smere do Ružomberka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: opäť v takej dámskej jazde, len dobré ránko ti želám.
1: Dobré ráno, ahojte.
0: Otvorila som dnes noviny a tam som našla, počkajte.
1: Už
0: som normálne čítala, aj krátko pred šiestou, neuveriteľné. A tam som našla horoskop na dnešný deň pre všetkých. Hej, že trend dňa.
1: Wow.
0: A píše, nájdete si čas a zamyslite sa nad sebou. Mali by ste sa konečne rozhodnúť, čo je pre vás najdôležitejšie a tomu venovať všetky sily. Neviem, ako vy, pre mňa spinkanie napríklad.
1: Môžeme tomu venovať všetky sily, prosím.
0: Alebo oddychovanie, alebo piatkovanie. No dobre.
1: Ja počujem hromadné áno a hromadný súhlas s týmto horoskopom.
0: Aj v mojej hlave to tieto hlasy hovoria. Tak poďme zahájiť hromadné piatkovanie. Aspoň 6.05, Fever Dream a Alex Warren. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendex.

0: 6.11, David Guetta sa pridáva k piatkovej nálade a hovorí, áno, dnes to roztočíme. Pekné leto vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Pozdravuje vás Miša. Zásadnú dilemu musíme dnes vyriešiť. Kto viac inklinuje k tomu byť dramatický? Neodpovedajte hneď, premyšľajte. Ženy alebo muži? Hlasujte teraz. Výborne. Mám odhlasované, väčšinou ste dali, že ženy, ale nesúhlasila by som. Matúša Michaila sa k tomu tiež snažili prísť včera na koreň.
1: Dominik sa nám ozval a chce teda reflexívne reflektovať na svoju partnerku.
2: Bože, keď je proste zadelím, že dneska sa mi nikde nechce ísť a nič sa mi nechce robiť, sa len proste oddychovať, ktorý proste sa ofrní a vybavené po obede celý deň. Čo si chce oddychnúť, ani to nemôžeme my muži. Nič. Ja už Netflix, nič. To už proste manželstvo a pri deťoch už asi neexistuje, neviem. Povedzte mi vy.
3: No, inak toto je veľmi dobrý point. Veľa mužov to robí ešte stále v dnešnej dobe, gaučík a Netflix, a nevšíma si vôbec akože svoje okolie, že tie klapky si tam dá.
1: Jasné.
3: Dominik to zbytočne prežíva.
0: Áno, Matúš niečo hovorí, ale Dominik má seba reflexiu, alebo povedzme, že chcel by mať.
2: A ja som drama king, vtedy, ten ma proste neustále kontroluje a proste ma diriguje, diktuje mi ten život celý. Normálne, keby som jej dal teraz, povedal, že urobí harmonogram na celý deň, ona nie, že na celý deň, ona mi ešte urobí harmonogram na 3 roky dopredu.
3: Ja si myslím, že on už ale ten harmonogram dávno má vytvorený, len o tom ešte nevie, taký
1: Dominik
3: mám pocit.
1: Nahrával tieto hlasovky.
3: Jemne o nafrnený bol, že?
1: Česne potom, ako ho nafrnela.
0: Nie, Dominik nahrával tieto hlasovky, lebo mu to žena naplánovala. A teraz nahráš do toho rádia, že si drama king. A len tí muži proste nie všetko pochopia tak, ako majú. M&X.

0: Veselo si vyspevuje už vydatá Taylor Swift, alebo teda podľa správnosti Kelsová. Jedine, že by to takto nebolo úplne v tej Amerike. 6.17, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A niekto dnes možno tak stojí bezradne pred skriňou a hovorí si tak, ale bude už teplo, alebo nebude, Mají, povedz.
3: Ale bude celkom príjemné počasie dnes. Čakáme síce aj oblaky, ale aj slnko a toho bude viac. A takisto sa môžu zriedkavé prehánky objaviť. Teploty sa cez deň postupne vyšplhajú na 19 až 30 stupňov a bude fúkať severný vietor. No a vyhliadky na víkend sú také, že sobota bude jasná do 31 stupňov. V nedeľu sa obloha trošku zamračí, a kde tu aj sprchne, a teploty naďalej do 30 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Poslanec Hlasu Michal Bartek sa musí ospravedlniť 6 policajtom okolo Jána Čurilu a ich advokátovi Petrovi Kubinovi. Vo videu z vlaňajšieho novembra tvrdil, že si vybavili rozsudok. Rozhodol o tom okresný súd v Trenčíne, ktorý zároveň neprisúdil policajtom finančné odškodnenie. Vypúšťanie splaškov do rieky Myjava v meste Šaštín stráže rieši okrem polície aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Udalosť preveruje ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona. Na mieste boli aj uhynuté ryby. Poľský súd odsúdil ruský manželský pár za špionáž v prospech Ruska. Súd uložil mužovi 7 rokov väzenia za spoluprácu s FSB a zo spôsobenia priamého nebezpečenstva výbuchu. Žena dostala trojročný trest. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Telefón? Mega zľava? Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy a staršie dokumentujú v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri metre aj pred Košicami Lorinčíkom smere z Malej Idy. Pozor za Petrovou Sou smere do Šaštína stráži, tu je v zákrute veľký výtlk a na D3 je tunel Považský Chlamec pre údržbu oboj smerne uzavretý. Radary merajú Vývachnovej smere do Ružomberka, na výjazde do Spiskej Novej vsi z Odorína a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor pred Plaveckým štvrtkom smere z Lozorna, v Vánociach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, v Žiline Považskom Chlomci smere do centra, pred Ružomberkom smere z Vývachnovej, potom v Brezne zadných Halnách smere do centra, v Demiace to berú obojsmerne a v Trebišove Milhostove v smere do Bojčíc. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Už vás vidím, ako sa jašite. Alebo dobre, minimálne v hlave sa jašite, lebo sa ešte iba prebudzate. Je 6.28 a toto je leto. Takto znie vaše letné rádio, Rádio Express. Krásne dobré ránko vám želám z Hemendexu. Ženy zarábajú menej ako muži. No, to je žiaľ smutný fakt. A podľa štatistík je rozdiel v platoch mužov a žien na Slovensku až okolo 18%. Pomôcť by mohol nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. No a ten mal nám, zamestnancom, dať viac možností zistiť, že zarábame dostatočne. A je alebo nie je vo firme rodová diskriminácia. V podcaste dopodrobná sa o tom Ivo Funtek rozprával s Miroslavom Draveckým z portálov Platy.sk.
1: V rámci zákonníka práce, ak sa nemýlim, paragraf 13 máme, že my musíme za rovnakú prácu alebo prácu rovnaké hodnoty dávať identickú odmenu. Je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, veku, rasy či náboženstva. Potrebujeme vôbec túto smernicu, ktorú zavádzame?
2: Veľmi dobrá poznámka, lebo antidiskriminačný zákon, aj toto ustanovenie zákonníku práce, čo ste spomínali, už dlhé roky vlastne hovoria o tom, alebo zavezujú zamestnávateľov za rovnakú prácu odmeňovať rovnako, ale celé roky aj na Slovensku, ale celej Európskej únii v podstate sú merané fakty, kde sa konštatuje, že ženy zarábajú výrazne menej ako muži. Preto sa Európska únia asi na to pozerala tak, že takéto ustanovenie nie je dostatočné na tú nejakú praktickú stránku veci. A ako keby zamestnanci nemajú nejaké nástroje na to, aby sa domáhali tejto spravodlivosti.
0: Jedna vec je, že to je niekde napísané a druhá reálny život. Celý podcast dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo. Dozviete sa detaily o aktuálnej situácii na Slovensku, ale aj o tom, čo sa týmto novým zákonom zmení.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
5: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
6: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.

0: len tak sa rozbehnúť a užívať si leto a víkend. Takto si vás predstavujem. A možno vy sa práve rozbiehate do roboty, no takto spolu skrátka zvládneme. 6.38, krásne dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A možno sa niekto rozbieha, lebo chce športovať dnes ráno. Aj takéto veci sa robia o takejto hodine, neuveriteľné. Má si ten človek zobrať mikinu? Vidím, že Majka tiež na mňa pozerá s takým zvinutým obočím. Áno, Maj, normálne sa to deje, ľudia behajú.
3: Prečo to robia?
0: Neviem. A majú si zobrať aj mikinu takto ráno?
3: No, mne bola zima, to keďže ja poviem, že je chladno. Tie teploty sú už ale celkom príjemné a rovnako budú príjemné aj cez deň. Na oblohe sa ukáže slnko, aj pár oblakov a postupne sa pridajú aj prehánky, ale tie budú naozaj iba veľmi zriedkavé. Teploty sa dnes cez deň postupne vyšplhajú na 19 až 30 stupňov a zafúka severný vietor. No a cez víkend zajtra opäť jasno do 31 stupňov. V nedeľu by sa mala obloha zamračiť a kde tu aj sprchne, ale teploty naďalej do 30 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Dôvodom je podľa neho spoločenská situácia. Kancelária prezidenta by však vedela využiť priestory na neformálne stretnutia lídrov. Volkswagen ohlásil výrazné obmedzenie výroby. K prepúšťaniu a prípadnému zatvoreniu závodov sa automobilový koncern zatiaľ nevyjadril. Podľa portálu Manager Magazine hrozí 4 nemeckým závodom zatvorenie a celosvetovo môže zaniknúť 100 000 pracovných miest. Slovinský cyklista Tadej Pogačar zvíťazil v 6. etape cyklistických pretekov Tour de France a opäť sa obliekol do žltého dresu pre priebežného lídra. Pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom mal vyše 2,5 minútový náskok.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: V novom Plus 7 dni sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Rádia Express. Je 6 hodín 43 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. Dve nové nehody pribudli v Bratislave. Prvá je na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a ďalšia na križovatke Podunajská v Rakúnska. Staršie dokumentujú v Ivanke pri Dunaji na hlavnom ťahu na križovatke pri Metre, potom na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy a pred Košicami Lorinčíkom v smere z Malej Idy. Cestárov a zdržanie hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na viazde do Spiskej Novej vsi z Odorína, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova aj v Bardejove na Starom Blichu smere do centra. Na hliadky si dajte pozor pred Plaveckým štvrtkom smere z Lozorna, v Rišňovciach obojsmerne, potom na viazde do Hokoviec z Dudiniec, v Námestove na hlavnom ťahu za Stavebninami smere do centra, na viazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, potom v Liptovskom Mikuláši Demenovej to berú smere do centra a v Košiciach na začiatku Popradskej tam je hliadka v smere striedy SMP. Zatiaľ je to všetko. Budeme sa počuť aj po veľkých správach.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Musím sa vám k niečomu priznať. Keď som prvýkrát počula túto pesničku, tak si hovorím, že taká, no dobre. Ale čím viac ju hráme, tým viac ma baví. Áno, je to jeden z tých hitov, ktorý ma fakt, že baví, ale na takéto ďalšie počutie. End of Beginning, Day Joe, 6.50, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Idete na dovolenku? Závidíme. Potrebujete postrážiť dieťa, psa, dom, záhradu, lení?
1: Akože by som postrážila ostatní. Ja potrebujem, teda nie ja. Moji rodičia potrebujú postrážiť babku. Idem dnes do rodnej obce strážiť 93-ročnú Aničku. A moji rodičia mi zase bežne strážia moju May, teda môjho psa, keď ja náhodou idem na nejakú dovolenku. A stačia naozaj dvojtýždňové prázdniny a ten pes nejakým zázrakom je pribratý.
0: Čiže na prázdninách u babky to vždy priberieš, veď babka vyvára.
1: A moja matka mi vždy iba zahlasí, že ale veď to je srsť. Ja, že jasné, za dva týždňa ona nabrala srsť. Špeciálna iná kategória stráženia sú zase starí rodičia. Tam žiadne že diety neexistujú a vie o tom aj Bibin Zajačik.
2: Samozrejme, dedo nerobil rozdiely a doprial mu ako svojim chovným zajacom. Čiže po týždni wellness pobytu u deda bol z nášho malého zakrstlého zajačka riadny prerastený zajac.
1: Takže, neviem, rozmýšľam, že či aj moja babička Anička bude po víkende so mnou pribrata.
0: Ježe, uvidíme. Tiež budeš takto vykrmovať.
1: Presne tak.
0: Ja si spomínam na príbeh, ktorý nám raz napísal Peťo. Milujem ten príbeh, počúvajte. Citujem, hej. Mňa poverili ešte za dávnych čias strážiť mimo sezóny chatky v Tatrách. Večer som išiel s kamarátom si pozrieť na jednu z nich videokazetu, čo doniesol. Po príchode do chatky sme zistili, že si nemáme kam sadnúť, kam vložiť videokazetu a na čo sa dívať. Zmizli sedačky, nábytok, video, telka. Vykradli mi aj vedľajšiu chatku. A kým ma vyšetrovali, tak vykradli aj tretiu. A neviem, či neukradli psa. Samozrejme, my sme potom investigatívne pátrali a zistili sme, že...
3: Psovi nič, pes je tu.
1: Tak. No, ako takto, Peťovi by som nedala strážiť, že nič už na svete. A...
0: Jedine, že by si chcela, aby toho človeka alebo niekoho ukradli. Tak v tom prípade dajme to strážiť Peťovi.
1: Aby nenápadne zmizol. Dnes v top 3 chceme vedieť o vašich zážitkoch zo stráženia detí, zvierat, domácnosti. Zažili ste? Na ktorom brehu ste boli? Tí, čo ste strážili alebo nechali strážiť? Ako to dopadlo? Pošlite nám hlasovku.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp.

0: Toto keď počujem, okamžite vidím tú Shakiru, ako vrti bokmi a búcha sa o zem v tej púšti. Tak toto bolo, tuším, v tom klipe. Shakira, Never, Never, 6.55. A ak sa pýtate, čo je doma, čo je nové u nás doma alebo vo svete, tak toto všetko už o chvíľu.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Odborníci volajú po opatreniach v boji proti domácemu násiliu, chýbajú kompetencie aj kvalitný prvý kontakt.
3: Aby tá obeť bola vypočutá, aby neodišla a netrpela.
2: Michal Bartek z Hlasu sa musí ospravedlniť policajtom okolo Jana Čurilu, aj ich advokátovi, platiť im ale nemusí. Francúzi sú prvými semifinalistami majstrovstiev sveta a pozrieme sa aj na vystúpenie Žiliny v pohárovej Európe. Viac už o chvíľu v našich ranných veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: cestou na predĺžený víkend, aj tam vám hráme. A ten bude celkom pekný, ten bude celkom teplý, dnes miestami až 30, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Dobré ránko z Expressu.
1: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Prípady domáceho násilia by podľa samospráv mohli vyriešiť väčšie kompetencie mestských policajtov.
5: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka.
4: Francúzski futbalisti zdolali Maroko 2-0 a tretíkrát za sebou postúpili do semifinále majstrovstiev sveta. Dnes bude prevažne slnečno so zriedkavými prehánkami a teplotami do 30 stupňov. Dobré ráno, pri veľkých správach o 7 vám želajú Stano Sovák a Maja Kašiarová.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Združenie miest a obcí Slovenska v reakcii na tragický prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice volá po väčších kompetenciách mestskej a obecnej polície. Odborníci vidia problém aj v nedostatku odborníkov v línii prvého kontaktu s obeťou.
7: Predseda ZMOSu Jozef Božík tvrdí, že ak by mestská a obecná polícia mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám, ako je aj vražda učiteľky z Gelnice.
5: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
7: Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška je dôležité, aby obete v prípade prvého kontaktu hovorili s kvalitným odborníkom, čo sa podľa neho nie vždy deje.
8: Proste ľudí, ktorí sú v prvom kontakte, by vedeli odborne zareagovať, aby vedeli kvalifikovane sa pýtať, kvalifikovane odpovedať, aby naozaj vedeli kvalifikovane pomôcť tejto obeti.
7: Aj riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová zdôraznila, že prvý kontakt je pre obeť kľúčový.
9: Aby tá obeť bola vypočutá, aby neodišla a netrpela, pretože vo veľkej miere sa prejavuje tzv. Postseparačné násilie, čiže aj keď už žena sa vlastne rozíde, tak častokrát je od toho páchateľa prenasledovaná, robí prieky na súde tým, že sa jej pomstí cez deti.
7: Predbežné výsledky previerky spisov prípadu vraždy z Gelnice podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Za absolútne nezvládnuté označil vedenie trestného konania generálny prokurátor Maro Žilinka, čo však polícia odmietla. Opozícia volá po systémových riešeniach a žiada tiež výmenu policajnej prezidentky a odchod ministra vnútra z funkcie.
4: Michal Bartek sa musí za svoje výroky ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu a ich advokátovi. Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že poslanec Hlasu sa má poškodeným ospravedlniť vo videu na sociálnej sieti. Policajti aj advokát Peter Kubina žiadali, aby každému zaplatil odškodné 12 000 eur, čo súd zamietol. Poslanec Bartek rozhodnutie súdu rešpektuje, zároveň ale tvrdí, že sa nenechá zastrašiť.
10: Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Obeti našli vo vozidlách. Zranenia utrpelo ďalších 6 ľudí. Svedkovia úradom oznámili, že požiar mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia, od ktorého sa chytila suchá vegetácia a následne sa plamene rozšírili do okolitých lesov. Oficiálnu príčinu však tamojšie úrady nepotvrdili. S desiatkami lesných požiarov bojujú aj hasiči vo Francúzsku. Najmä juh krajiny bojuje so suchom a vysokými teplotami, ktoré vystúpili aj na 40 stupňov Celzia.
3: Nemecký Volkswagen ohlásil výrazné obmedzenie výroby. K prepúšťaniu a prípadnému zatvoreniu závodov sa automobilový koncern nevyjadril ani po štvrtkovom rokovaní dozornej rady. Rokovanie sprevádzali intenzívne protesty odborov vo viac než 10 nemeckých mestách. V rámci škrtov sa má modelový rad postupne zúžiť o 50% a počet voliteľných prvkov výbavy klesne až o 75%. Podľa medializovaných správ hrozí zatvorenie 4 nemeckým závodom koncernu v Hanoveri, Emdene, Cvikau a Neckarsulme. Celosvetovo je tak ohrozených 100 000 pracovných miest.
2: Europarlament podporil digitálne euro. Európska únia tak urobila ďalší krok na ceste k zavedeniu virtuálnej podoby spoločnej meny. Po hlasovaní Európskeho parlamentu sa môžu začať rokovania medzi europoslancami a členskými štátmi, ktorých cieľom je dosiahnuť dohodu do konca tohto roka. Únia chce týmto spôsobom znížiť závislosť od amerických platobných systémov. Digitálne euro by mohlo byť dostupné v roku 2029.
4: A je to penálta.
5: Toto športové spravodajstvo najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Futbalisti Francúzska vyhrali vo štvrťfinále nad Marokom 2-0 a postúpili tretíkrát za sebou do semifinále majstrovstiev sveta. Kylian Mbappé, ktorý v prvom polčase nepremenil penaltu, si napravil chuť po prestávke. Svojim 8. gólom na turnaji poslal Francúzov do vedenia a gólovú poistku pridal Ousmane Dembele. V boji o postup do finále vyzvu víťaza dnešného večerného súboja medzi Španielskom a Belgickom. Futbalisti Žiliny prehrali v úvodnom zápase prvého predkola Európskej ligy na pôde Hajduku Split 0-2. Podľa trénera Šošonov Pavla Staňa chorvátsky tím vyhral zaslúžene. Mrzeli ho nevyužité príležitosti a verí, že v domácej odvete sa ešte pobijú o postup.
6: Dalo to nádej, že mužstvo dokáže hrať určite lepšie. A výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný.
3: Odveta sa hrá na štadióne pod Dubňom budúci štvrtok o 20:30.
4: A je to penálta.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnes čakáme oblaky, aj slnko, sem tam aj nejakú tú prehánku, tá bude iba ale veľmi zriedkavá. Vzduch sa cez deň postupne zohreje na 19 až 30 stupňov a bude aj večerno.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na viazde do Košíc, z Košických Holšian. Nehody sú v Trnave na konci Hospodárskej smere na Dohnányho, v Brezne na ulici Československej armády pri trhovisku smere do centra a za Slanským Novým mestom smere do Zemplínskej Teplice je ďalšia nehoda. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy a pred Košicami Lorinčíkom v smere z Malej Idy tu zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestárov a zdržanie hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. No a ozval sa aj expres vodič Maroš.
11: Na diaľnici R1 zo smeru Soporne pred odbočkou do Serede z nákladného priestoru sa zosypali železné špóny, odpad železný na diaľnicu. Niekto môže dostať defekt.
10: Ďakujeme pekne a pozor aj na D3, tam pripomíname, že je tunel Považský Chlemec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 a to za Vašcom smere do Východnej aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. Potom v Košiciach je radar na Moldavskej

0: pri Hornbachu smere do centra, v Bardejove na Starom Blichu to berú smere do centra a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na hliadky si dajte pozor pred Plaveckým štvrtkom smere z Lozorna, v Námestove na hlavnom ťahu za Stavebninami smere do centra, na výjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, v Liptovskom Mikuláši Demenovej smere do centra a v Košiciach je hliadka na začiatku Popradskej smere stried SMP. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Už vieme, ako bude dnes, ale čo nás čaká cez víkend? Meteoguru už, počujete, klope na dvere. Viac už o chvíľu. Ostaňte s nami. Dobré ráno, želám, Miša.

0: Brambor o tom, že patríme k sebe. Leto, Rádio Express, Hemendex a vy, naši poslucháči, piatok a...
1: Meteoguru Hemendexu, Rádio Express, Miriam Jarošová.
0: A ja sa pýtam, navracia sa leto, budú opäť horúčaví alebo nie? Dobré ránko, Miriam.
2: Dobré ráno, no tak leto nikam neodišlo, ano. Len teda má také jemnejšie teploty, ktoré ale zase ja si z mojho detstva pamätám. Takže ja som sa vrátila do takého retro leta a takéto retro leto ešte chvíľočku zotrvá.
0: Čo znamená, že cez víkend máme očakávať miernejšie teploty, alebo rozmeňme si ho na drobné?
2: Dobre, v priebehu dnešného dňa čakáme, že budeme mať polooblačnú až oblačnú oblohu, hlavne na severe a východe Slovenska sa môžu objavovať prehánky. Ešte aj v týchto chvíľach niekde na pohraničí s Ukrajinou doznievajú zrážky. Ak by sme sa pozreli na teplomer v popoludňajších hodinách, tak na západe Slovenska budeme mať 25 až 30, ale na severe a na východe krajiny to bude zväčša od 19 do 25 stupňov Celzia pri slabom vetre, len v popoludňajších hodinách nejaký severozápadný vietor. V priebehu soboty a nedele bude prevažovať slnko, ale úplne bez zrážok to nebude. Hlavne hornaté časti nášho územia budú mať v popoludňajších hodinách šancu na prehánku alebo nejakú takú tú ľahkú letnú búrku a maximálna teplota sa dostane na 30 už na väčšej ploche. Stále bude ten základ 25 až 30, na podunajskej nížine to môže ísť až do 31-32 stupňov Celzia, ale na severe a východe budú stále lokality, kde bude maximálna teplota od 20 do 25 stupňov Celzia. Aj v sobotu, aj v nedeľu. No a vyzerá to tak, že stále bude aj na začiatku budúceho týždňa jemne chladnejší sever a východ krajiny, ale na západe sa môžeme, no neviem, či tešiť, alebo môžeme očakávať, tak by som to povedala, návrat 30-tok, a teda návrat tropickej hodnoty teploty.
0: Zás až také tie šialenosti?
2: Nie, 32, 33. Dobre. To je, tak by som povedala, umiernené.
0: Takto sa vieme dohodnúť.
2: Dobre.
0: A ešte sa pýtam pre tých, čo festivalujú predsa len, alebo idú žúrovať čo noci cez víkend.
2: Joj, majú tak byť noci upršané? Sú už chladnejšie, pozor, už aj dnešné ráno bolo také, by som povedala, čerstvejšie, dobre sa vetralo, pretože už dnes do rána bola teplota len 17 stupňov Celzia, keď si to tak zoberieme, že sme mali v noci teplotu 24-25 stupňov. Takže tí, ktorí festivalujú alebo žurujú, alebo opekajú alebo čo ja viem čo, tak v noci aj nejaký dlhší rukav, pretože noci sa budú pohybovať v intervale, v teplotnom intervale od 17 do 12 stupňov Celzia a turisti v dolinách a kotlinách jojoj, dnes do rána len 3 stupne, zajtra 5.
0: Tak ste to počuli, poriadne sa zababušiť, prípadne sa pritúliť.

0: sú také hity, ktoré mi robia instantne dobrú náladu a toto je jeden z nich. Mika Happy Ending 7.22. Krásne dobré ránko z Hemendexu vám želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Čaká nás v zásade pekný víkend, tak nám to Meteoguru rozmenila na drobné, ale môžeme si to zhrnúť. Majka.
3: Dnes z každého rožku trošku bude zaúradujete taký mix počasia, oblaky, slnko, aj prehánky, ktoré však budú len zriedkavé, viac ich bude najmä na východe. Teploty sa postupne vyšplhajú na 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe bude sviežých 19 až 24. Teraz ráno bez vetrie, potom sa o niečo viac rozfúka a k večeru opäť vietor zoslabne, no a slnko zasvietí aj cez víkend, ale takisto nebude úplne bez zrážok a teploty naďalej okolo 30.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Energopomoc v praxi smeruje aj na odberné miesta, ktoré neslúžia na reálne bývanie, vrátane garáží a ďalších nebytových priestorov. Upozornila na to predsedníčka občianskeho združenia energetický ombudsman Monika Jankovičová, ktorá to považuje za poškodzovanie štátneho rozpočtu. Zmodernizovanú električkovú trať v košickej mestskej časti nad jazerom by mali dať do prevádzky začiatkom septembra. Stavebné práce sú tesne pred ukončením a postupne prebieha kolaudácia, informovala o tom košická radnica po kontrolnom dni. Českým hasičom sa v noci podarilo dostať pod kontrolu požiar budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa. Budova s 11 podlažiami sa zrútila na dvoch miestach. Pri požiari sa nikto nezranil a jeho príčina je zatiaľ neznáma.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov, akurácie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Trávenie, nová nádej. Narušené trávenie nie sú iba bolesti žalúdka. Ako ho odhalíte cez pokožku či hormóny? Ktoré iné choroby sú maskované problémy s trávením? Plus tipy, ako si pomôcť bez liekov a skalpela. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
8: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
9: Celá jeho družina zomrie.
10: Teraz to vzdaj.
11: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
8: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
11: Poďme!
8: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
12: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
13: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
14: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
15: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi 15 minút na viazde do Košíc, košických Holšian. Nehody pribudli na viazde do Majcichova zo Zelenča a na D3 pred tunelom Poľa na smere zo Svrčinovca. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy, v Trnave na konci Hospodárskej, tam je havária v smere na Dohnányho. Jedna sa stala aj v Brezne na ulici Československej armády pri trhovisku smere do centra a pred Košicami Lorinčíkom je havária v smere z Malej Idy. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Pozor na prekážky, na R1 pred Seredou smere zo Šoporne sú na ceste popadané kusy kovu. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chomec pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a z D1 sa ozval expres vodič Michal.
16: Pred tunelom Branisko
10: za odbočku Beharovce je vozidlo s prasnutou pneumatikou v pravom pruhu.
3: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Na D1 sú radary za Vaštom v smere do Východnej, za Spiským štvrtkom v smere do Levoče aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach tam merajú na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor pri Valaskej Dubovej v smere do Jasenovej, potom pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, v Lučenci na hlavnom ťahu v smere do Lovinovane, na starej ceste za Malým Šarišom stopujú v smere do Prešova a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Vocanovu. Tak si dávajte pozor, ak to nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dávame do roboty, do školy, ale nie. Pekné prázdniny, 7.39, 10.7. Pevne verím, že aj pekné piatkové voľno vám všetkým želám na celé Slovensko. Z Mendexu zdraví Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Začína mať piatkovú náladu. Bude mi lichotiť aj počasie, že bude fajn? Maj.
3: Určite, určite. Dnešné počasie bude také, že si užije každý.
0: Aha.
3: Oblaky, slnko, aj prehánky tie, ale budú iba zriedkavé. Viac ich bude najmä na východe Slovenska. Teploty sa postupne vyšplhajú na 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe bude sviežich 19 až 24. Ráno bez vetrie, potom sa rozfúka a k večeru opäť vietor zoslabne. No a slnko bude svietiť aj cez víkend, ale takisto nebude to úplne bez zrážok. A teploty naďalej okolo 30.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Vo Vysokých Tatrách sa včera výrazne zmenili podmienky na turistiku. Horskí záchranári upozorňujú turistov, že v horách sa prudko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách hôr dokonca nasnežilo. Diaľničiari v spolupráci s Bratislavskou krajskou políciou začali s letnými kontrolami, ktoré sa sústredujú na dodržiavanie pravidel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov. Pokutu za jazdu bez diaľničnej známky ich dostalo okolo 60. Ukrajina v najbližších dňoch dostane od Spojených štátov novú sadu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil to Volodymyr Zelenský. Donald Trump na samite v Ankare oznámil, že Spojené štáty poskytnú Kyjevu licenciu na výrobu rakiet pre Patrioty.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally tým do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. Nehoda pribudla na výjazde z Malinova do Mosta pri Bratislave pri Bile a staršie dokumentujú na výjazde do Majcichova zo Zelenča, na D3 pred tunelom Poľana smere zo Svrčinovca a v Brezne na ulici Československej armády pri trhovisku v smere do centra. Cestári a kolóny, tak to vás trápi pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu pobehujú po ceste psi. Na diaľnici pred tunelom Branisko smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto s defektom. No a ďalšie hlásenie je od vás.
11: Medzi Počov a Stropkovom pravom jazdnom pruhu taký vrch spadnutého stromu.
10: Ďakujeme pekne. Poďme aj na policajtov. Mobilný radar jazdia meria medzi Košicami a Čečejovcami. Je to modrá Octavia kombi a stacionárne merajú na R1 a to pri Vlčkovci. Košiciach smere do Serede, aj za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Na viazde do Žiliny z Martina čakajú pri Hize, potom Vývachnovej smere do Ružomberka. Na D1 sú radary za Vaštom smere do Východnej, aj za Spiským Štvrtkom smere do Levoče. A v Košiciach tam merajú na Slaneckej prítesku smere von z mesta, aj na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. No a pozor aj na hliadky, tiež jedna je Košická, na konci triedy SMP stoja v smere na Vocenovu a v Lučenci je kontrola na hlavnom ťahu smere do Lovinovane. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keby mi tento Regan Bowman chodí spievať večer do ucha, ja sa nenahnevám. Taký má famózny hlas. Možno môj muž by sa trošku nahneval, ale zasa verím, že by to pochopil. 7.49, krásne dobré ránko vám želáme. Je piatok, 10. júl a teraz prosím, zoberte si so sebou osušku a poďte na chvíľočku so mnou. Vybehneme áno, k moru. Láškajte si pohodlne, sledujte ten východ slnka, nech sa páči, ja vám dám ešte aj drink do ruky a užívajte si pohodu. Čo? Ďaka nám to môžete mať. Ďaka nám môžete vyhrať až 40 000 eur a ešte vám dáme 6 000 na letenky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Povedzme, že uletené leto sa stále ešte iba rozbieha, pretože včera bol volaný účastník práve nedostupný. A my sa chceme s vami tešiť, ako naposledy s Maťom z Trnavy. Uštipnite ma. Ja milujem tieto emócie. Už v pondelok toto bude môcť niekto z vás zopakovať. Hráme o brutálnych 40 000, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu extra 6 000 eur na letenky. Ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej, ale sú to naozaj jednoduché otázky, tak šup, šup, šup, posílajte SMSky, využívajte aj naše zvýhodnené balíčky a už v pondelok je v hre dokopy až 46 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: že vy máte krajšie ráno s vašou láskou, len vy a vedľa vás, ja neviem, nejaký obložený chlebík, takto si to predstavujem, to je veľká romantika. 7.57, krásne, dobré ránko na celé Slovensko, ktoré je aktuálne také väčšinou polooblačné a zhruba takto nejak to bude až do večera, miestami aj 30-ky. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
4: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Môj majetek, mé zboží, môj dům, môj dvůr, má stodola, mé všechno.
5: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell, go well.
7: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
8: Magnézia Rockfest 2026.
7: 19. september, Edison Park, Bratislava.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Poštové služby musia byť podľa ZMOSu dostupné, riešením je malá pošta. V Iráne pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Chameneiho. Dnes bude prevažne slnečno so zriedkavými prehánkami. Bolo 8 hodín, dobré ráno, pri správach želá Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí so zatváraním pôšt. Včera o tom zástupcovia z MOSu hovorili s vedením Slovenskej pošty a budú v tom pokračovať aj naďalej. Predseda združenia Jozef Božík žiada dôslednú komunikáciu pošty smerom k samosprávam a väčšiu empatiu pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí. Poštové služby podľa neho musia zostať dostupné. Združenie víta model malá pošta. Prevádzkovateľom môže byť napríklad obecný úrad, miestna prevádzka alebo iný dostupný partner v obci. Europoslanci rokovali so zástupcami Eurokomisie o podporných opatreniach pre automobilový priemysel v Európe. Otázka podľa europoslanca za Progresívne Slovensko Ľudovíta Ódora nestojí, či podporiť alebo nepodporiť ekologické ciele, ale ako ich dosiahnuť, aby sme pritom nezlikvidovali vlastnú výrobu.
4: Do dnešnej situácie sme sa dostali aj preto, že európski výrobcovia pred rokmi odmietli rýchlejší prechod na elektromobilitu a Čína a čiastočne aj Spojené štáty to využili. Prechod však musí byť citlivý a podložený reálnou podporou.
2: Europoslanec volený za Hlas Branislav Ondruš tvrdí, že ak chce Brusel uprednostniť výrobu elektronických aut, mal by regulovať ich cenu, aby boli pre ľudí dostupnejšie.
5: Jednoducho musíme prísne uplatňovať rovnaké kritéria a rovnaké požiadavky na mimoeurópskych výrobcov, aké uplatňujeme na európskych, a výrazne znížiť obmedzenia výroby aut so spaľovacími motormi v Európe po roku 2035.
2: Slovenskí europoslanci upozornili, že Čína využila pomalší prechod na elektromobilitu v Európe. Potrebné sú podľa nich aj investície do batériového ekosystému a tiež jednoduchšia legislatíva. V Iráne včera pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Alího Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov. Kvôli obrovským masám ľudí uviazlo nákladné auto s rakvou v uliciach Mašhadu, takže ju musel posledný úsek cesty do svätyne transportovať vrtuľník. Pohrebné obrady vyvrcholili v čase, kedy medzi Spojenými štátmi a Iránom opäť prudko eskalujú raketové údery. Na 6-dňových pohrebných obradoch sa zúčastnili Chameneiho traja synovia. Naopak jeho nástupca vo funkcii Močtaba sa na verejnosti neobjavil ani na záver otcovho pohrebu.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: České tenistky prepísali históriu, vo finále Wimbledonu zabojujú o titul Karolina Muchová a Linda Nosková. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Poprvýkrát v histórii Grand Slamu vo Wimbledone sa vo finále stretnú dve české hráčky. Muchová vyhrala v semifinále nad Američankou Goffovou 2-1 na sety a Nosková zvíťazila nad Ukrajinkou Kostiukovou v dvoch setoch 2-6-4. Obe finalistky zabojujú o svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. České finále na londýnskej tráve je na programe v sobotu o 17.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnes oblaky, slnko aj zriedkavé prehánky, viac ich bude iba na

0: Pekné ráno vám želáme v 8 hodine a 6 minúte. Ak sa pýtate, že čo teraz so životom? A keď sa pýtate, ale proč? Pretože máme pre vás jednu zaujímavú motiváciu, Leni.
1: Áno, existujú premotivovaní ľudia aj na tomto svete. Napríklad v Číne motivovali ľudí k cvičeniu naozaj, že výnimočnou výzvou. Dostanete Porsche, ak schudnete 50 kg za 3 mesiace.
0: Tomuto hovorím trošku diskriminácia. Ak by som schudla ja 50 kg, mala by som celkom minus 3 kila.
1: To nevychádza, ani vizuálne.
0: To mi nejak nevychádza. Takže je na čase sa začať zásobiť, aby som sa mohla zapojiť do tejto výzvy. Takže dobrú chuť k raňajka vám želám. Idem si dať aj ja a ponúkam jednu Amy McDonald.

0: Výdych. Zvládli sme ďalší pracovný týždeň. No dobre, nie úplne ešte do konca, lebo ešte iba piatok ráno, ale máme k tomu takto blízko. Vidíte, ako to ukazujem? Takto blízko. 8.13, krásne dobré ránko. Dnes v takom ženskom zložení Miša Lenka vás zdravia. Pozdravujeme vás z Hemendexu z Rádia Express a ideme postrážiť. Deti, byt, dom, auto.
1: Ale ty čo sa ponúkaš?
0: Samozrejme, nie zadarmo.
1: Virtuálne.
0: A virtuálne, áno. Dnes to máme v top trojke. Čo nám píšu ľudia?
1: Ulrike na Facebooku píše, že má papagája a psa a teda chodia do škôlky k jej rodičom. Mm-hmm. Psík je už deduško, má 16 rokov, raz sa neudržal, pustil to v kúpeľni, no a mamina potom ráno ešte prispata do toho šlapla, takže som jej povedala, nech podá športku a keď vyhrá, tak logicky sa musí so mnou rozdeliť, pretože je to môj pes. Halo, halo.
0: Podľa tejto logiky by som musela hľadať každého jedného psa, ktorý niečo zanechal na ihrisku alebo za domom, pred domom.
1: Logicky asi áno, ale tak akože takto, že keby vyhráš, tak prvé, čo ti napadne, že to určite preto, lebo som ráno šlapla.
0: Samozrejme, nič iné človeku nenapadne.
1: A hráš niečo? Lebo vieš, toto, aby si vyhrala.
0: Toto je ten najväčší môj problém. To, áno, že človek môže nadávať, že nikdy nič nevyhral, ale v zásade nikdy nič ani nehral. Dajte vedieť aj vy, keď ste komu niečo strážili, napríklad také kvety, tie nie vždy zvyknú prežiť. Prežilo to, neprežilo. Ako to dopadlo, zbierame v dnešnej top trojke.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: úpeľnému tancu. K ranej hygiene si hráme Alexa Warrena a jeho famózny hlas. 8.18, krásne ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes je, pozerám, Medzinárodný deň radosti, takže nemáme na výber, musíme byť šťastní a pýtam sa, z akého počasia mají.
3: No, možno z oblakov, aj zo slnka a možno aj z prehánok sa vedia ľudia tešiť.
0: Dobre, no musíme, už je taký medzinárodný deň, nemáme na výber, hovorím.
3: Áno, presne, tie prehánky spomínam najmä preto, že to bude hlavne na východe. Teploty 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe bude oveľa sviežejšie, 19 až 24. No a podobné počasie nás čaká aj cez víkend, zasvieti opäť slnko, ale objavia sa aj prehánky a teploty naďalej okolo 30.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na Slovensku pribudne v poradí štvrtá štátna karanténna stanica. Bude v Bratislave a začne fungovať koncom letných prázdnin. Bude slúžiť iba pre spoločenské zvieratá zhabané pre zlú starostlivosť či týranie. Aplikácia Cyril, ktorá má umožniť kúpu jedného lístka na cestovanie viacerými spojmi, zatiaľ funguje iba na internete. Od júla je v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Podľa ministerstva dopravy začne fungovať v mobiloch neskôr. Ruské útoky v júni zabili na Ukrajine 265 civilistov a 1800 ľudí zranili. Ide o najvyššie čísla od začiatku vojny, ktoré zverejnila OSN. Od začiatku ruskej invázie bolo obetí z radov civilistov už vyše 16 000, vrátane 800 detí.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
9: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Najlepšie miesto pre vašu audioreklamu. Bauer Media Slovakia.
11: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. Nehody sú tri v Bratislave, prvá v Jarovciach na križovatke Palmová Jantárová, ďalšia na konci Karloveskej smere na Botanickú a ešte na križovatke Trnavská Miletičová. V Nedožeroch v Brezanoch je havária v smere do Nitrianskeho Pravna a v Liptovskom Mikuláši sa stala na križovatke 1. mája Kolárova. Cestári pracujú za Zincami pod Javorinou v smere do Nového mesta nad Váhom, kosia trávu a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a tu sa aj zdržíte. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, za Gregorovcami smere do Terne visí do cesty strom a na diaľnici pred Lemešanmi smere z Prešova je odstavené osobné auto. Radary merajú stacionárne na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice, na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, Vývachnovej smere do Ružomberka, potom na D1 pri Frýčovciach smere do Širokého, v Košice Košiciach pri Poľove v smere do centra a v Koškovciach v smere do Zbudského Dlhého. Na hliadky si dajte pozor na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, vo Veľkom Bohu v smere do Teplého Vrchu, v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, potom na výjazde do Košíc z Košických Holšian, na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky, na výjazde do Michaloviec z Vinného aj za Vinným smere do Michaloviec a v Michalovciach ešte aj na Kapušianskej smere do centra. Tak si dávajte na cestách pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj o 20 minút.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ranné tempičko je nastavené. Keď sa spoja dve veľké mená, nemôže to dopadnúť inak ako fantasticky. J.Lo a David Guetta, 8.30, Save Me Tonight. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. A dnes má byť až do 30 stupňov, čiže čo takto sa trošku schladiť?
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.
2: Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: Ideme omrknúť krásy Slovenska, konkrétne dnes slovenské jaskyne, kde sú teploty v zásade stabilné po celý rok, aj keď ak som sa rozprávala s jaskyniarmi, tak hovorili, že má to stúpajúcu tendenciu. V tých klasických krasových jaskyniach sa teploty pohybujú od 6 do 11, naopak v ľadových celoročne minus 4 až plus 3,5. Ak si to rozmeníme na drobné, napríklad Dobšinská ľadová jaskyňa má celoročne zaľadnené priestory s teplotami minus 3,9 až plus 0,5 stupňa. Demenovská jaskyňa Slobody okolo 6, 7, to isté aj Važecká jaskyňa, Belianská jaskyňa 5 až 6 a Domica okolo 11 stupňov. Takže ak by vám náhodou cez víkend bolo horúco, aj toto je cesta.
3: Vaše letné rádio.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.
4: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
5: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
6: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: nafukovačka, SPF-ko, osuška a kamrat. Nejaký kamrat na deku. 8.39, toto vám hráme. Krásne, dobré ránko za Dexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasia a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A keď už si ležkám na tej deke, to je pekná predstava, Maji, že? Tak je mi tam teplo, je mi tam zima, ako mi tam dnes je.
3: No podľa toho, kde si, napríklad v Bratislave pri 22 stupňoch, si myslím, že je to úplne ideálne si takto poleškať. Východ je viac zamračený, inde svieti prevažne slnko, no a takto sa to bude striedať po celý deň, oblaky, slnko, a treba sa pripraviť ešte aj na prehánky, aj keď budú teda iba zriedkavé, aj to iba na východe. Teploty 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24. No a podobné počasie nás čaká aj cez víkend. Opäť zasvieti slnko, ale objavia sa aj prehánky a teploty naďalej okolo 30 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Polícia apeluje na vodičov, ktorí cestujú na festivaly, aby dodržiavali a rešpektovali pokyny organizátorov a príslušníkov polície pri parkovaní. Zároveň pripomína, aby sme si v autách nenechávali mobily a ďalšie cennosti na viditeľnom mieste. Štátne železnice evidujú zvýšený počet podnetov na ľudí pohybujúcich sa na bicykloch a kolobežkách v priestoroch železničných staníc. Upozorňujú, že jazda na bicykloch a kolobežkách je v týchto priestoroch zakázaná. Dva najnovšie prieskumy vo Francúzsku naznačujú, že krajne pravicová politička Marine Le Penová by mohla zvíťaziť v budúcoročných prezidentských voľbách. Prieskumy sa uskutočnili potom, čo ju súd uznal za vinnú zo sprenevery a Le Penová oznámila, že bude kandidovať.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len za jeden z vybraných produktov. Pri kúpe 2 balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba 1,77 € za 2 kusy a len 7,87 € za 2 litrové balenia zmrzliny Card d'Or Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. 4 nehody hlásite v hlavnom meste. Prvá na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova, potom na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto, na konci Karloveskej smere na Botanickú a v Jarovciach tam je havária na križovatke Palmová Jantárová. V Nedožeroch v Brezanoch sa stala nehoda smere do Nitrianskeho Pravna a v Liptovskom Mikuláši ju dokumentujú na križovatke 1. mája Kolárova. Cestári kosia trávu za Bzincami pod Javorinou smere do Nového mesta nad Váhom. Pred Novákmi pracujú smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tu, no a ďalšie pracovisko je od vás.
10: Chcem to nalaziť neoznačených cestárov pred motorestom Rieka, smere z Kráľovian, to je taká ťahla zakrúta tam, oni tam opravujú obrúbnik a vôbec nie sú označení a pracujú na ceste.
9: Ďakujeme pekne, pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Veľkou Sou smere do Tomášoviec tam pozor je na ceste spadnutý balík sena. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, aj pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, v Komárne Novej stráži je radar smer do Zlatnej na Ostrove, na R1 merajú pred Zlatými Moravcami smer z Čaradíc, na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Košiciach sú na Palackého smere do centra a v Bardejove na Starom Blichu takisto v smere do centra. Na hliadke si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska, na D1 pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom, v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS smere z Barce aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To je ono, keď sa spoja starinka, dúfam, že Tina Turner práve nepočúva, a DJ Kygo a What's Love Got To Do With It, vznikne takýto dokonalý hit. A my si ho hráme 8.48 z vášho letného rádia a z dámskej jazdy pozdravujú vás Miša a Lenka a dnes sme spolu s vami strážili. Jankinu maminu by sme mohli premenovať na strážkyňu, možno aj vesmíru.
1: Začala s strážením sestrinho potkana, ktorý v rámci úniku v noci poschovával všetky štipce, potom africké slimáky, ktoré počas celého dňa niekam zdrhli a teraz to pokračuje sestrinou mačkou, ktorá nie je celkom mentálne v poriadku.
0: Top 3 Hemendex. Čo robí mačka, ktorá nie je celkom mentálne v poriadku?
2: Premýšľam nad tým, a že kto to diagnostikoval, že nie je mentálne v poriadku.
0: Krásne. O strážení bola dnešná top 3. Čo ste komu strážili alebo nechali strážiť a ako to dopadlo?
2: Klaudia necháva svojej mame strážiť psa, ktorý sa po prázdniach u nej vždy nejak zmení na nepoznanie.
3: Tie reči mami, že no počkaj, prídeš ku mne na prázdninky, budú hody, lebo si chudunky a keď sa vráti domov, tak potom 2 dní doma nič nechce jesť.
2: Toto, jak keby som svoju pani matku počula, keď do rodnej obce donesiem svoju mej, svojho psa, tak ona: Bože, ty si taký bratislavský chrt a ja ťa musím trošku vypapkať. Ja že, halo?
0: To sú tie babky, aj moja babka ma stále chce vykrmiť, vieš, čiže ono sa to vlastne vzťahuje aj na domácich miláčikov. David odišiel s rodinou na dovolenku a odložil svojho kocúra do mačacieho hotela.
4: Po návrate z dovolenky mladý pán nechcel odtiaľ odísť, nečudujem sa, starala sa tam oňho veľmi sympatická a pekná slečna. Celú cestu domov plakal v aute.
0: A David tam chodí až dodnes, síce už aj bez kocúra, ale nonstop chodí pozerať do mačacieho hotela, iba tak nás kusí.
2: Anička je dnes na prvom mieste, napísala nám: Chodila som s známym, ktorí boli na dovolenke krmiť psa. Dávala som podľa rozpisu určené granuly, ale vždy ráno som našla plnú misku, tak už som sa strašne bála, že mu niečo je, že je chorý. A keď som im v jedno popoludne polievala kvety, tak som z dvora počula hlasy. A vyšla som von zistiť, že čo sa deje. A tam stál ich sused a dával psovi obrovskú konzervu meska. Vedel, že sú na dovolenke, ale teda nikto mu nepovedal, že ma poverili, aby som sa im o dom aj psíka starala ja.
0: To je krásne. Majitelia na dovolenke a pes doma all inclusive.

0: trošku drsnotky. To sa hodí, takto na piatok. Iba tak vyletieť z tej roboty, rozkopnúť dvere a povedať si, idem ja niekam na výlet alebo aj domov. A k tomu vám dáme aj peniaze. Už pondelok môžete vyhrať fantastickú sumu. Dobré ránko.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Trávenie, nová nádej. Narušené trávenie nie sú iba bolesti žalúdka. Ako ho odhalíte cez pokožku či hormóny? Ktoré iné choroby sú maskované problémy s trávením? Plus tipy, ako si pomôcť bez liekov a skalpela. V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
6: Telefón? Megazliava! Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Súkromné školy kritizujú školskú reformu, chýbala im odborná diskusia. Požiar v bývalom Baťovom areáli v Zlíne už majú českí hasiči pod kontrolou. Dnes prevažne slnečno, zriedkavé prehánky. Bolo 9 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Asociácia súkromných škôl kritizuje balík opatrení pre školy a žiakov. Ministerstvu vyčíta, že zmeny predstavilo bez odbornej diskusie, aj to, že chýbajú analýzy dosahu zmien. Asociácia sa podľa jej prezidentky Evy Ohraďanovej tiež obáva, že sa pod zámienkou reformy školstva postupne zužuje sloboda škôl a rodičov, deformuje sa školský vzdelávací systém a chápanie kvality vzdelávania.
12: Takéto zmeny musia byť prediskutované, odborne zdôvodnené a prijímané s rešpektom k tým, ktorí školstvo denne nesú na svojich pleciach.
10: Ministerstvo školstva tvrdenia asociácie odmieta, príprave zmien podľa rezortu predchádzala široká diskusia. Zároveň deklaruje, že všetky pripomienky k návrhu budú riadne vyhodnotené. Českým hasičom sa v noci podarilo dostať pod kontrolu požiar v bývalom Baťovom areáli v Zlíne. Plamene sa ďalej nešíria a zároveň znížili stupeň požiarného poplachu z najvyššieho 4. na 3. Hasiči pokračujú v prácach na mieste a pomáhať im opäť bude aj vrtuľník. Pri požiari, ktorého príčina nie je známa, sa nikto nezranil. Zhorela budova s 11 poschodiami, ktorej dve časti sa zrútili. V sklade zhorelo 75 000 párov obuvi, škody odhadli na približne 3 milióny eur. Rašidové maslo sa nemusí natierať iba na chleba, ale napríklad aj na podlahu. Je z toho dokonca umelecké dielo, ktorým sa chváli galéria v Holandsku. Časť podlahy jednej z výstavných hál potreli 2-centimetrovou vrstvou arašidového masla. Použité množstvo by stačilo na asi 15 000 krajstov toastu. Autori na tom pracovali niekoľko dní. Dielo pod názvom Podlaha z arašidového masla vzniklo prvýkrát v roku 1969. Nie je ale vhodné pre alergikov.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Francúzski futbalisti vyhrali vo štvrťfinále nad Marokom 2-0 a postúpili tretíkrát za sebou do semifinále majstrovstiev sveta. Výhru uradujúcich vicemajstrov sveta zariadil Ousmane Dembélé a Kylian Mbappé, pre ktorého to bol 8. presný zásah na šampionáte. Mbappé je spoločne s Messim najlepším strelcom turnaja. Súperom Francúzov v semifinále bude víťaz dnešného súboja medzi Španielskom a Belgickom, ktorý štartuje večer o 21.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
15: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Piatkovému počasiu budú vládnuť oblaky aj slnko a niekde aj zriedkavé prehánky, oveľa viac ich bude na východe. Vzduch sa cez deň postupne zohreje na 19 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe bude menej 19 až 24.
15: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
11: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. Nehody dokumentujú na troch miestach v Bratislave, a to na križovatke Schneidera Trnavského Harmincova, potom na konci Karloveskej smere na Botanickú a na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto. V Liptovskom Mikuláši ostala ešte havária na križovatke 1. mája Kolárova. Cestárov hlásite za Kráľovanmi smere do Radkova, pracujú v zákrute. Pripomíname, že na D3 tam je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Veľkou Sou smere do Tomášoviec si dávajte pozor, tam je na ceste spadnutý balík sena. Poďme aj na policajtov, radary merajú na D1, a to pri Vodiradoch smere do Trnavy, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Ivachnovej tam je radar smere do Ružomberka, ďalší je v Košiciach na Palackého smere do centra a v Bardejove na Krátkom rade v smere do Kľušova. Na hliadky

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Galérii v Holandsku. Vieš si predstaviť, že by sa to udialo u nás v rádiu, že by sme na v jednej kancelárii proste natreli podlahu arašidovým maslom?
3: Ja si myslím, že by sa to neujalo veľmi.
2: Ja si myslím, že okamžite by tu prišli všetky psíky, ktoré chodia k nám do rádia a tým by sa to nesmierne páčilo teda. Inak ja som si o tom vyhľadala nejaké informácie a údajne sa návštevníkom najviac páči nie len že samotný pohľad, ale to, ako to múzeum vonia. Uh-huh. Lebo vonia arašidovým maslom po celej budove múzea. No a v 97. dokonca recesisti tam prišli a položili na podlahu 12 plátkov chleba a posypali ich čokoládovou rýžou. To je tiež taká zaujímavá predstava trošičku, ale v Holandsku toto zvyknú raňajkovať, takže vy, ak ste už mali raňajky, myslíte aj na 10. Možno u vás tiež bude voňať arašidové maslo.
4: Vaše

Všetky pesničiek sú obľúbené u nás v rádiu, lebo znejú úplne ako veľké hity. Čo mu nechceš povedz, neulieš ma povedz. To musíte poznať. Čo si prepnutý, aj toto. Mám stresy, po vstrečnom postolí, kedy sa na diaľnicu konečne... A toto je tiež to vaše. Každý šetriť musí, doba je zlá. Espresso. Poznáte určite aj vy príbeh o chlapíkovi, ktorý išiel so smeťami a vrátil sa o 3 dní. A ja si myslím, že to bol Laco. A presne o ňom je aj najnovšia hitová chuťovka.

0: kde je Laco? Keby ste to náhodou vedeli, určite dajte vedieť aj nám ostatným. A Laco určite sleduje aktuálnu predpoveď počasia. No, máme extrémy, niekde v Európe nie je tak teplo, ako by mohlo byť, niekde je zase príliš teplo. U nás na Slovensku to vyzerá tak, ako vám povie Majka Kašerová, ešte pridá aj predpoveď.
1: U nás je to také priemerné hodnoty na teplomeroch. Oblaky aj slnko dnes, opäť aj zriedkavé prehánky, viac ich bude na východe. Denné teploty 19 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na východe bude menej 19 až 24. Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí so zatváraním pôšt. Včera o tom zástupcovia z MOSU hovorili s vedením Slovenskej pošty. Žiadajú dôslednú komunikáciu pošty smerom k samosprávam a väčšiu empatiu pri krokoch, ktoré sa priamo dotýkajú života ľudí. Po útorkovej protidrogovej akcii s názvom Valec v Poprade a Svite skončili tri obvinené osoby vo väzbe. Dôvodom je obava, že by po prepustení na slobodu mohli pokračovať v trestnej činnosti. Polícia uviedla, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkej Floride oficiálne pomenovali po Donaldovi Trumpovi. Je to po prvý krát, čo bolo letisko nazvané po úradujúcom americkom prezidentovi. Dánsky futbalista Christian Eriksen začne individuálny rehabilitačný program po tom, čo v júni druhýkrát skolaboval počas reprezentačného zápasu. Informoval o tom jeho nemecký klub z Wolfsburgu. 34-ročný hráč skolaboval začiatkom júna v prípravnom zápase s Ukrajinou.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
4: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Moritz!
8: Zuzana, žena moja!
7: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Opila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
8: Počkaj, žijem.
7: Počkaj, štekli. Moritz!
9: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
10: Hrada Skanzen v starej Ľubovni.
11: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výlivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
12: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
13: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
14: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Dopravný servis Rádia Express.
15: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. Začíname novou hromadnou haváriou. Stala sa na R1 za Šintavou v smere do Serede. Na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky a zdržíte sa. Staršiu dokumentujú v Bratislave. Stala sa na konci Vajnorskej smere na Trnavské Mýto. Pozor aj na cestárov. Čaká sa pri nich v oboch smeroch pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Na D1 pozor pri odpočívadle Zelenieč v smere do Trnavy. Tam je v ľavom pruhu Puklica a pripomíname, že na D3 tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 na viacerých miestach. Prvý radar pri Vodiradoch v smere do Trnavy, ďalší pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Na výjazde do Dolného Kubína to berú z Vyšného Kubína, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, v Bardejove tam merajú na Krátkom Rade v smere do Kľušova a na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na D2 pri Jarovciach v smere do Maďarska, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, vo Veľkých Rypňanoch to berú obojsmerne. V Nitre tam je hliadka na začiatku Štefánikovej smere z Novozámockej, v Turzovke na hlavnom ťahu to berú smere do Podvysokej, potom v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, na výjazde do Martina zo Žiliny, za Babinou kontrolujú smere do Krupiny, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Poprade stopujú za veľkým kruhovým objazdom smere do Hranovnice, v Hozelci smere do Popradu, na D1 je hliadka pred tunelom Branisko smere z Prešova, ďalšia zastavuje v Seni v smere do Kechneca, na výjazde do Slanca ste videli hliadku z Rákoša, na výjazde do Slovenského Nového Mesta z Čerhova, za Krajinou Poľanou to berú smere do Hunkoviec a posledná kontrola je na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Ak ste pred desiatou trochu hladní, alebo možno rozmýšľate, že čo variť večer, tak teraz počúvajte pozorne, lebo keby ste napríklad vyrazili z Bratislavy smerom na juh, tak asi po 20 kilometroch by ste prišli do dedinky Dobrohošť. No, už to znie tak veľmi hostiteľský. Dobrohošť, ako dobrý hosť. Je to medzi starým korytom Dunaja a jeho novo vybudovaným umelým kanálom a dá sa tam dostať aj preplavením sa kompou od Šamorína. No a turisti z väčších miest sa tam začali najmä v poslednej dobe celkom takže zhlukovať, chodievajú tam najmä v lete. Je to tam vyhľadávané, lebo vodná turistika, rekreácia a predstavte si, že oni vám zajtra robia takú akciu, ktorá sa volá, že Tajomstva dobrohoštských pecí a je to úplne špeciálne v tom, že domáci pozývajú na ochutnávky návštevníkov priamo do dvorov a ponúkajú vlastné špeciality. No a budú tam mať. Teraz príde ten zoznam, že držkový perkel, grilované prasiatko, cigánsku, osúchy, halásle, fazuľový hovädzí a kotlíkový guláš, štrúdle, langoše, pečenú klobásu. Jej, takto by som mohla pokračovať. Čo tu ešte máme? Špeciality z rýb, hydiny a diviny, bravčová panenka so slaninkou, grilovaná krkovička. Takže pokiaľ potrebujete tú inšpiráciu na večeru, tak máte. A pokiaľ teda si potrebujete niečo dobre zobnúť, tak tiež máte inšpiráciu na víkend. No a pokiaľ sa váš šéf teraz nepozerá a vám sa chce trochu spať, tak toto je pre vás, že dokonale, lebo takto vám budem hrať po desiatej aj Lucie. Už viete, čo môžete robiť cez víkend, čo budete robiť o pár minút. Na Expresse aj Meky Šbírka. Nech sa môžeme spolu tešiť na pekné veci.
1: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Prezident sa zatiaľ nepresťahuje do štátnej vily. Ľudia by to vraj neprijali. Zatopenými čínskymi ulicami plávajú a ohrozujú ľudí jedovaté hady. Piatok slnečný aj pod mrakom so zriedkavými prehánkami. Pri správach o 10. vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Peter Pellegrini sa zatiaľ nechce sťahovať do štátnej vily. Podľa prezidenta je dôvodom spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Pellegrini poukázal na to, že prezidentská kancelária nedisponuje financiami na jej opravu. V budúcnosti si vie predstaviť jej využitie na neformálne stretnutia lídrov.
7: Či by sme našli možno záujemcu na tento lukratívny pozemok s tým, že by mohol prezidentskej kancelárii poskytnúť niečo iné, zaujímavejšie, ktoré je funkčné a v dobrej kondícii, ktoré by sme potom mohli používať na reprezentačné účely.
5: Štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov sa začalo riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica spred 2 rokov. Pri útorkovej protidrogovej akcii v Poprade a Svite skončili traja obvinení vo väzbe. Sudca pre prípravné konanie vyhovel návrhu prokurátora. Dôvodom väzby je obava, že by po prepustení na slobodu mohli pokračovať v trestnej činnosti. Informoval o tom hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
8: Vyšetrovateľ následne obvinil troch mužov vo veku od 36 do 44 rokov zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa doposiaľ zistených skutočností mali dlhodobo prechovávať a distribuovať najmä metamfetamín na území mesta Poprad a jeho okolia.
5: Počas akcie s krycím názvom Balec zadržali celkovo 4 osoby. Vyšetrovanie prípadu pokračuje naďalej. Povodňová vlna, ktorú na juhu Číny vyvolal tajfún, priniesla do jedného z tamojších miest asi 900 prevažne jedovatých hadov. Plazy plávajú okolo nábytku v zatopených domoch, odchytávajú ich lovci hadov a vypúšťajú späť do voľnej prírody. Čínske úrady hadiu hrozbu najskôr zľahčovali, teraz ale ľudí varujú, aby sa od nich držali ďalej. Hady pritom nie sú jediné, ktoré sa dostali na slobodu. Pri zaplavení tamojšej zoologickej záhrady sa na slobodu dostali aj ďalšie zvieratá a odplavilo aj vyše 16 000 prasiat. Vyčíňanie tajfúnu neprežilo najmenej 39 osôb.
9: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Norský cyklista Thorstein Tren odstúpil po páde v 6. etape z prestížnych pretekov Tour de France. Pretekár jazdiaci v žltom drese sa po včerajšej etape podrobil vyšetreniam, ktoré odhalili otras mozgu a viaceré zlomeniny rebier. Priebežným lídrom je opäť Slovinec Tadej Pogačar, ktorý ovládol pirenejskú etapu. Svojho najväčšieho konkurenta Dána Jonasa Vingegorda porazil o viac ako 2,5 minúty a urobil dôležitý krok za celkovým 5. triumfom. Dnes čaká jazdcov rovinatá, viac ako 170 kilometrov dlhá etapa.
9: A je to penálka.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dnes si užijeme oblaky aj slnko a miestami aj zriedkavé prehánky, viac ich bude na východe. Vzduch sa cez deň postupne zohreje na 19 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe bude menej 19 až 24.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 4 minúty po 10. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Začneme novými nehodami za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej a v Humennom na Kukoreliho za Podjazdom v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Trnavské Mýto a na R1 za Šintavou v smere do Serede. Na ceste si dávajte pozor, sú tam aj kusy plastov a pneumatiky. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam obojsmerne. Na R1 pri Žiari nad Hronom pracujú smerom do Žarnovice. Je tam blokovaný ľavý pruh a pracujú ešte aj na vjazde do Veľkých Teriakoviec z Rimavskej Soboty. Na D1

0: Už viete, čo budete robiť tento víkend? Alebo vám pomôžem?
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio
0: Express. Je mi jasné, že niektorí budú tráviť svoj čas na festivale, ale ak by ste teda sa chceli vybrať s deťmi niekam, tak napríklad Legendy hradu Červený kameň, to je celkom taký fajn typ, lebo oživené denné aj nočné povesťové prehliadky sú a tento víkend deti sa prenesú do príbehu o tajomnom vodníkovi a stratenom poklade grófa Mikuláša. A prečo deti, keď aj my dospeli sa môžeme? No, takže Červený kameň. Farbičkovo najkrajší detský festival je v Novom meste nad Váhom, to je na celý víkend pre najmenších, asi tam bude plno farieb, že? Znie to tak trošičku logicky. No a napríklad festival Za horami v Žiline, to je úplne, že finále a vyvrcholí to v sobotu, to je rodinný rozprávkový festival na Slovensku. V Žiline je aj Dino Expo Show a pavúky. Áno, výstava pavúkov, ja si myslím, že decka by to mohlo extrémne baviť. No a pokiaľ vaše deti milujú hasičov, tak v mene dobrovoľného hasičského zboru Chtelnica, aby sme vás teda aj my radi pozvali na tradičné rodinné podujatie. Volá sa to, že hasiči deťom a je to úplne, že super. Bude to v Chtelnici už zajtra a bude tam hasičský tank. My povedzte, že ktorý malý chlapec sa nepoteší, keď uvidí hasičský tank. Je tam kontaktná výstava exotických plazov, čiže nie len vidieť, ale si aj pochytať nejakého toho hadika. Hasičská pena, čo znie ako detský sen a prehliadka hasičskej techniky, aj atrakcie, aj občerstvenie a množstvo ďalších prekvapení. No aj dokonca je to určené nielen, že pre celé rodiny, ale vstup je bezplatný, tak mi nehovorte, že si nemáte čo vybrať.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: maximum, ktoré namerali v Európe, je 48,8 stupňa. Bolo to v Syrakúzach na talianskej Sicílii. Bolo to v auguste v roku 2021. Toto nás na Slovensku tento víkend nečaká. A čo nás čaká, to nám povie Stanley.
1: My už máme svoj rekord. To bola, ak sa nemýlim, Kamenica nad Hronom C41. No, teraz to bude maximálne okolo tých 30 stupňov na juhu Slovenska. Týka sa to nielen dnešného dňa, ale takisto aj víkendu, teda soboty aj nedele, ale severnejšie regióny aj dnes očosi chladnejšie, 19 až 25 stupňov. No a treba rátať ojedinele s prehánkami, a to najmä na východe. Opozičné KDH plánuje zvolať parlamentný výbor pre verejnú správu kvôli rušeniu pobočiek Slovenskej pošty. Predseda výboru Igor Janskulík kritizoval najmä zatváranie pôšt na vidieku. So zatváraním pôšť nesúhlasí ani ZMOS. Na Vajnorskej ulici v Bratislave nepremávajú električky linky číslo 4. Dôvodom je zrážka električky so zametacím vozidlom, ktoré sa prevrátilo. Vodiča zo zametacieho vozidla previezli do nemocnice. Českým hasičom sa v noci podarilo dostať pod kontrolu požiar budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa. Budova s 11 podlažiami sa zrútila na dvoch miestach. Pri požiari sa nikto nezranil a jeho príčina zatiaľ nie je známa. Anglickej futbalovej reprezentácii hrozí pred štvrťfinálovým súbojom majstrovstiev sveta s Norskom strata zraneného obrancu Marka Guehiho. Od 8 finálového súboja s Mexikom má totiž svalové problémy. Štvrťfinále Anglicka s Norskom je na programe v sobotu večer o 23.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Trafíte sa?
8: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
9: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
10: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
12: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
13: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
14: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 11. pozdravujeme expres vodičov aj na piatkové cesty. Nové nehody hlásite v Novomeste nad Váhom na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Tesku. Je tu hromadná nehoda a ďalšia sa stala v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na konci Vajnorskej v smere na Trnavské Mýto, potom na R1 za Šintavou v smere do Serede. Na ceste sú tu aj kusy plastov a pneumatiky. Jednu ešte dokumentujú za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej a nehoda je aj v Humennom na Kukoreliho za Podjazdom v smere do centra. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tiež na 20 minút je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Žarnovice. Blokovaný je tu ľavý pruh a tiež na viazde do Veľkých Teriakoviec z Rimavskej Soboty. Obmedzenia máme hlásené na R1 za Nitrou v smere do Bábu je rozhádzaný polystyren, potom na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a ideme aj na policajtov.
7: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť. Policajná Kia medzi Terchovou a Tepličkou meria. Jazdí hore-dole.
1: Ďakujeme pekne. Merajú aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, tiež na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc, potom na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Oravskom Veselom a tam je aj hliadka. Merajú aj v Košiciach na dvoch miestach na Palackého v smere do centra a tiež na Južnom nábreží v smere na most VSS. Radary sú aj pred Prešovom v smere z Kapušian a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hlásite aj nové obmedzenie v Bratislave na križovatke Miletičova a Košická nefungujú semafory. Na záver ešte hliadky kontrolujú na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek, v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a kontrolujú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ste si práve spomenuli na kamarátov, s ktorými ste v puberte trávili leto pri tejto pesničke, skúste im zavolať. Kto vie, čo robia tento víkend? Možno sa naozaj veľmi potešia, že vás počujú a možno sa nakoniec aj stretnete. To človek nikdy nevie. Ja vám v tom držím palce, ale ak pôjdete cez Bratislavu, cez Miletičku, tak tam nefungujú semafory na križovatke s Košickou. Takže pozor a viac z dopravy. Počúvajte o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally tým do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
9: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Žilinka čelí bombovým vyhrážkam v budove prokuratúry aj doma. Meteorológovia oficiálne uznali nový teplotný rekord na Slovensku. Dnes bude väčšinou polooblačno a do 30 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Generálny prokurátor čelí opäť bombovým vyhrážkam. Maro Žilinka to uviedol na svojom facebookovom profile. Informoval, že sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Žilinka už v minulosti viackrát dostal výhražné správy. V roku 2024 a aj v lani čelil vyhrážkam, ktoré sa týkali aj jeho rodiny. V tejto súvislosti bolo vtedy začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Budúci týždeň by sme si za tankovanie mohli priplatiť, uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš. Zdražovaniu sa nevyhneme v prípade, ak bude pokračovať napätie na Blízkom východe. Výhľad je podľa neho menej priaznivý ako pred týždňom.
13: Nie je to nejaký dramatický nárast a neočakávame, že teraz príde nejaké otočenie trendu a ceny začnú dlhodobo stúpať. Vidíme to iba ako nejaký mierny nárast v reakcii aj na letný dopyt, aj na marže, ktoré sa zvyšujú v rámci rafinérií v Európskej únii, ale aj teda ako reakcia na tie útoky na Blízkom východe.
11: Napriek miernemu zvýšeniu cien počas uplynulého týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o takmer 8% a ceny nafty o necelých 14% nižšie ako priemer v krajinách únie. Odborníci z SHMu oficiálne uznali nový teplotný rekord na Slovensku. 41,3 stupňa Celzia namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že sa tak stalo po dôkladnom preverení certifikácie umiestnenia okolia meradiel. Počas júnovej vlny horúčav prekonali rekord z Hurbanova v roku 2007 aj na stanici Štrkovec v okrese Rimavská Sobota, kde namerali 40,6 stupňa, a tiež na stanici Mužla v okrese Nové Zámky, kde bolo 40,5 stupňa Celzia. Medzinárodné letisko Palm Beach na Floride oficiálne pomenovali po Donaldovi Trumpovi. Je to prvýkrát, čo bolo letisko nazvané po úradujúcom americkom prezidentovi. Jeho rodina ho využíva pravidelne, keďže v Palm Beach sa nachádza Trumpovo sídlo Mar-a-Lago. Zmenu názvu letiska podpísal floridský guvernér. Tento krok si vyžiada nové označenia a ďalšie úpravy, ktoré budú stáť viac ako 5 miliónov dolárov. Futbalisti Žiliny budú doháňať v domácej odvete s Hajdukom Split dvojgólové manko. V úvodnom zápase prvého predkola Európskej ligy prehrali na trávniku chorvátskeho vicemajstra 0-2. Šošonom sa pred 17 rokmi podarilo prejsť práve cez Hajduk v treťom predkole tejto pohárovej súťaže. Odvetný zápas sa uskutoční na štadióne pod Dubňom budúci štvrtok večer o 20:30.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
11: Aktuálne na západe a strede očosi viac slnka a jasno, ale cez deň má byť skôr polooblačno až oblačno, iba ujedinele, a to najmä na východe so slabšou prehánkou, a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Dnešné maximálne teploty vystúpia na 24 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Presne 4 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Novú nehodu hlásite vo Žďanoch, Babinom moste. V smere do centra sa zrazili dve autá. Staršie nehody ešte dokumentujú na R1 za Šintavou, smere do Serede. Tu sú na ceste aj kusy plastov a pneumatiky. Potom v Novomeste nad Váhom na Piešťanskej na kruhovom objazde pri Tesku hlásite hromadnú nehodu a treba tu rátať aj s kolónami. A nehoda je aj v Košiciach, Barci v smere do Šebastoviec. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a tiež na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Húbovej. Ozvala sa aj expres vodička Eva.
14: Chcela by som upozorniť, že v Bratislave na križovatke Miletičova Košická nefunguje svetelná signalizácia.
11: Ďakujeme pekne a pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar jazdí a meria medzi Žilinou a Terchovou, je to policajná Kia. Stacionárne merajú v Bratislave na Saratovskej v smere na Agátovú, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na R1 merajú aj pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, tiež na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca, merajú aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS, v Budimíre v smere do Bretejoviec a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Vinice. Hliadky vás kontrolujú na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek, pred Turanmi v smere z Kraľovian, pred Dolným Kubínom to berú v smere z Oravského Podzámku, potom Hniezdnom v smere do Nižných Ružb.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Peter Cmorík, nádych, výdych.
2: Niečo sa podarí a niečo zase neví.
3: Ahojte, ja som Peter Cmorík a vy počúvate môj nový song Nádych, výdych, ktorý hráme ako slovenský hit týždňa na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.
3: Na

0: Volá sa to Nádych výdych a je to slovenský hit týždňa. Spieval, hral vám Peťo Cmorík u nás na Expresse ešte krátko pred 11:30. No a my pre vás máme balík peňazí. Poďte si zahrať s nami a potom si s nami poďte zakričať tak, ako si zakričal Jozef, keď vyhral ten svoj balík a to bolo 120 tisíc.
1: 120 tisíc!
2: Je to on! Je to Jozef z Košíc, ktorý je bohatší o 120 tisíc eur.
0: Radi vám hovoríme takéto dobré správy.
1: Poďte sa naladiť sa.
2: 52 tisíc eur. Máme doma 52.
1: Áno.
3: Áno.
0: Áno.
2: O, áno. 52 tisíc, kámo.
3: Si bohatý.
0: Joj, takto sme si mohli zakričať aj včera, ale nezakričali.
4: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
5: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
2: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebodaj ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
0: No, tak radšej majte zapnuté všetko, čo môžete. Najbližšie hráme opäť v pondelok a môžete vyhrať brutálnych 40 tisíc, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A k tomu ešte 6 tisíc na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej, tak sa poďte zahrať, nech je toto leto ešte viac zlatené.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Za mňa celkom fajn počasie je dokonca aj na prechádzku, aj keď povedala by som, že v tom Bardejovi 19 stupňov to je ozaj, že málo. Áno. Na to, aký máme dátum v kalendári. Stanko, povedz
8: na
0: viac.
8: Na východe nielen chladnejšie, ale aj viac oblakov, tam je skôr zamračené, na západe a na strednom Slovensku skôr tak polooblačno a miestami polojasno, ale pribudne nám oblačnosť, najmä na východe sa môžu objaviť slabšie prehánky a výnimočne aj búrky. Maximálne dnes 24 až 30, to bude najmä na juhu, ale Žilinský kraj a na východe tam skutočne citeľne chladnejšie, väčšinou 19 až 24 stupňov. Národná diaľničná spoločnosť už nepredlží zmluvu so SkyTollom a tvrdí, že intenzívne pracuje na tom, aby v budúcom roku výber mýta zastrešila vo vlastnej réžii. Diaľničiari uviedli, že sa tým zníži nákladovosť výberu mýta na úroveň okolitých štátov. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že je to smutná vizitka doby, ktorú žijeme. Lesné požiare na juhu Španielska si vyžiadali najmenej 12 obetí a ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. Podľa svedkov vznikol požiar po páde elektrického vedenia, ktoré zapálilo suchú vegetáciu. Španielske úrady to ale oficiálne nepotvrdili. Na futbalových majstrovstvách sveta je dnes na programe druhé štvrťfinále. Večer o 21:00 sa stretne Španielsko s Belgickom. Víťaz tohto súboja narazí v semifinále na Francúzsko, ktoré zdolalo Maroko 2-0.
9: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
12: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
13: dopravný servis Rádia Express.
8: Máme krátko po 11:30 a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan a tiež za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara na moste. Starší ešte dokumentujú na R1 za Šintavou v smere do Serede. Na ceste sú aj kusy plastov a pneumatiky. Dve autá sa zrazili vo Žďanoch Babinom moste v smere do centra a nehoda je aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a treba tu rátať aj s kolónami. Obmedzenie máme v Bratislave na križovatke Miletičovej a Košickej. Nefungujú semafory a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej v smere do centra, na R1 pri Volčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, potom na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Rosine v smere do Žiliny, merajú aj na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, meranie pribudlo aj v Klenovci v smere do Hnúšte, potom na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca, v Budimíre v smere do Bretejoviec, v Čani je obojsmerný a radar aj za Kalužou v smere do Vinného. Hliadky vás kontrolujú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska, pred Turanmi to berú v smere z Kraľovian, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Hniezdnom v smere do Nižných Ružbách, potom na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 aj pri Petrovanoch v smere do Lemešian a obojsmerné hliadky pribudli na Dargove a tiež vo Veľatoch. Šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ak je vám s nami dobre, tak dúfam, že vám bude dobre aj naďalej. Práve teraz, v týchto chvíľach, tesne pred obedom, pre vás chystáme čerstvé informácie.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: No a v tých veľkých správach sa pozrieme aj na pobočky pošty a ich rušenie, ale aj na to, za koľko aktuálne tankujeme. Viac už prezradí Stanley.
2: Tak na pozadí sporu medzi Iránom a USA naďalej pokračujú rokovania a podľa analytikov aktuálne tankujeme drahšie ako naši susedia.
3: Vláda na rozdiel od Českej republiky a hlavne Poľska, ktoré výrazne redukovalo dane, nepristúpila k zníženiu daňového zaťaženia.
2: Z KDH chce aktuálne pre rušenie pobočiek pošty zvolať mimoriadny výbor. Šéf Slovenskej pošty vyzval samosprávy na spoluprácu a tvrdí, že čelí ťažkej ekonomickej situácii z dôvodu prudkého zníženia záujmu o klasické poštové služby. No a povieme si aj to, že NDSK chce od budúceho roka vyberať mýto vo vlastnej réžii.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Najvážnejší problém na našich cestách je stále nehoda na R1 zašinta o smere do Serede, ktorá sa stala už pred niekoľkými hodinami, ale stále nám tam hlásite problémy, takže milí expres vodiči, tam pozor, ak tam náhodou stojíte v zápche, tak môžete si pustiť tento podcast.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Niektorí analytici tvrdia, že trh je už voči vyjadreniam Donalda Trumpa rezistentný. Podľa Potočára to nie je len o výrokoch.
7: Jeho vyjadrenia stále dokážu dennodenne ovplyvniť dianie na trhu. A okrem toho je tu aj rovina ostrého konfliktu.
6: KDH zvoláva výbor pre rušenie pobočiek pošty. Podľa jej šéfa čelia ťažkej ekonomickej situácii. Cez víkend miestami aj oblačno a na juhu cez 30 stupňov.
8: Hornaté časti nášho územia budú mať v popoludňajších hodinách šancu na prehánku alebo nejakú takú tú ľahkú letnú búrku.
6: O 12:00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Napriek tvrdým slovám Donalda Trumpa, že s Iránom skončil a žiadne rokovania nebudú, Teherán s Washingtonom naďalej hľadajú riešenie konfliktu na technickej úrovni. Obe krajiny pritom na seba navzájom v uplynulých dňoch útočili. Izrael tvrdí, že Iránci plánujú na amerického prezidenta atentát. Viac informácií má Martina Pastorová.
9: Motoristi aktuálne tankujú na našich čerpačkách za vyššie ceny ako v Česku, Maďarsku alebo Poľsku. Analytik XTB Ondrej Greguš to pripisuje vyšším daniam.
10: My Slováci máme pomerne vysoké dane, čo sa týka pohonných hmôt, spotrebnú daň a podobne. Poliaci sú napríklad dlhodobo lacnejší, pretože tí tú spotrebnú daň znížili na najnižší úroveň, akú Európska únia dovoľuje. No a čo sa týka Čechov, tak sme tam o niečo drahší v jednotkách centov, ale to sú také bežné rozdiely, ktoré vidíme v rámci tých týždňov, pretože tie ceny sú dynamické a vždycky sa o pár centov menia hore dole.
9: Analytik energie portálu Radovan Potočar dodáva, že máme pohonné hmoty oproti susedným krajinám drahšie, pretože slovenská vláda zaviedla iba dočasné tankovacie opatrenia.
7: Vláda na rozdiel od Českej republiky a hlavne Poľska, ktoré výrazne redukovalo dane, nepristúpila k zníženiu daňového zaťaženia. Z každého litra benzínu tvorí radovo okolo 50 centov spotrebná daň a k finálnej cene sa nabaluje ešte DPH, základné sadbe 23%.
9: Trh s ropou už tak výrazne na vzájomné americko-iránske útoky nereagoval. Podľa analytika XTB Greguša je to tým, že je už rezistentný voči výrokom a správam z Blízkeho východu.
10: Ako sme mohli vidieť, tak ropa nám vystúpala pod hranicu $80 za barel, čo bol takmer 10% nárast. Avšak následne americký prezident Donald Trump povedal, že iránska strana naozaj má záujem o rokovania a momentálne sa ropa nachádza niekde na $75 za barel. Nedostali sme sa ani zďaleka na tie hodnoty, ktoré tu boli počas teda hlavnej špičky toho konfliktu.
9: Analytik energie portálu Potočár naopak tvrdí, že vyjadrenia šéfa Bieleho domu majú stále na trhy veľký vplyv.
7: Stále ale hovoríme o najvplyvnejšej krajine sveta, ktorú tento prezident vedie, a jeho vyjadrenia stále dokážu dennodenne ovplyvniť dianie na trhu. A okrem toho je tu aj rovina ostrého konfliktu. Trh započítava do nárastov aj očakávania.
9: Aktuálne podľa informácií agentúry Reuters pokračujú medzi USA a Iránom technické stretnutia k ukončeniu konfliktu. Americký prezident Donald Trump povedal, že pre porušovanie aktuálne platného memoranda o porozumení nevidí v rokovaniach zmysel.
11: Nie som si istý, či s nimi ešte chcem dohodu. Môžeme hrať hry, ale asi radšej dokončíme svoju prácu. Všetko bude bezpečnejšie, vrátane dostupnosti ropy, a všetko sa to udeje veľmi rýchlo.
9: Izrael tento týždeň informoval Spojené štáty o novom a konkrétnom iránskom pláne zavraždiť Donalda Trumpa. Objavili sa špekulácie, že práve preto americký prezident pri odlete zo samitu v Turecku použil svoje staré lietadlo, ktoré disponuje väčším množstvom bezpečnostných prvkov. Denník The New York Times informoval, že k zmene lietadiel došlo na základe žiadosti amerických tajných.
6: Opozičné KDH chce pre rušenie pobočiek pošty zvolať parlamentný výbor pre verejnú správu. Podpredseda kresťanských demokratov Igor Janskulík, ktorý je predsedom výboru, kritizoval najmä zatváranie pôšt na vidieku. S vedením Slovenskej pošty včera rokovali zástupcovia z MOSu, ktorí taktiež nesúhlasia so zatváraním pôšt. Podľa predsedu združenia Jozefa Božíka poštové služby musia zostať dostupné. Z MOS zároveň víta model Malá pošta. Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka vyzval v otvorenom liste predstaviteľov samospráv, aby sa stali jej partner pri komunikácii zmien a alternatívach kamennej pobočky pre obyvateľov. Poukázal na to, že čelia ťažkej ekonomickej realite z dôvodu prudkého zníženia záujmu o klasické poštové služby a už niekoľko rokov kumulujú stratu. Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje vyše 1300 pobočiek a vlani hospodarila so stratou takmer 1,7 milióna eur. Národná diaľničná spoločnosť chce v budúcom roku vyberať mýto vo vlastnej réžii. Tvrdí, že nepredĺžila zmluvu so SkyTollom na budúci rok a minulý mesiac vypršala lehota, počas ktorej bolo možné využiť opciu na jej predĺženie. NDSK avizuje, že ak bude výber mýta zastrešovať sama, zníši sa nákladovosť na úroveň okolitých štátov. Kontrakt so SkyTollom mal pôvodne vypršať ešte na prelome rokov 2022-2023, následne ho však predĺžovali dodatkami. Na nevýhodnú zmluvu so SkyTollom dlhodobo poukazovala Únia autodoprav Slovenska. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu je najväčším problémom slovenského mýta extrémne vysoký poplatok za jeho samotnú prevádzku. Let spoločnosti Wizz Air z Bratislavy do Barcelony narušil stret s vtákom na území Rakúska. Lietadlo sa krátko po štarte muselo vrátiť späť na letisko. Do Španielska letelo 228 ľudí. Posádka stroja rozhodla po incidente o okamžitom návrate a na miesto boli vyslané záchranné zložky pre vznik prípadných komplikácií. Lietadlo pristálo späť v Bratislave bez problémov a nikomu sa nič nestalo. Predseda Slovenskej akadémie vied ocenil, že vláda po štúdii našich vedcov obnovila nákup vakcín proti covidu. Martin Venhardt si stojí za zverejnením kľúčovej štúdie, ktorú si objednala vláda, hoci ju dodnes neprerokovala. Povedal to v našej letnej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici.
12: My musíme pracovať s pravdou a jednoducho tá pravda sa nezmení, či si ten alebo onen politik bude myslieť to alebo ono. To je realita, bola to vec, ktorá bola veľmi ostro sledovaná, o ktorú sa verejnosť zaujímala.

0: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
1: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
2: Stretnú Španieli s Belgičanmi. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude aj cez víkend prevažne jasno, na severe a východe ale je viac oblačnosti a tam sa môžu v popoludnejších hodinách objaviť prehánky a ojedinele aj letné búrky.
3: Maximálna teplota stále bude ten základ 25 až 30, na podunajskej nížine to môže ísť až do 31-32 stupňov Celzia, ale na severe a východe budú stále lokality, kde bude maximálna teplota od 20 do 25 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na piatkové cesty. Nehody dokumentujú na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan, na R1 za Šintavou v smere do Serede, za Košickou Belou v smere do Veľkého Folkmara na Moste a nehoda je aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. Kolóny na 15 minút sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, asi 20 minút sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na 20 minút je to aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom kolóna na výjazde z Prešova do Kapušian, tu sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári naďalej pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a treba tu rátať s kolónami. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Opatrne aj v Nižnom Klátove v smere do Hýľova je odstavené osobné auto po požiari. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Saratovskej v smere do centra, na výjazde zo Žiliny na D3, v Rosine merajú v smere do Žiliny, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, potom pred Liptovským Mikulášom v smere z Demenovskej doliny, merajú aj v Klenovci v smere do Hnúšte, za Slavcom v smere do Rožňavy, v Čani tu je obojsmerný, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a merajú aj za Kalužou v smere do Vinného. Hliadky hlásite na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, na D2 za Jarovcami to berú v smere do Maďarska, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, potom v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, za Nemešanmi v smere do Spišského Podhradia. Kontrola je aj vo Veľatoch obojsmerná, takisto na Dargove berú oba smery a na viazde do Michaloviec to berú z Petroviec nad Laborcom. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života.

0: Československé retro nanuky boli kedysi úplný, že fenomén. Dodnes to vyvoláva silnú nostalgiu a hoci vtedajší sortiment v porovnaní s dneškom bol obmedzený, a tak dobre, niektoré nanuky boli aj kvalitnejšie. Spomeniete si možno na niektoré, ktoré ešte vlastne stále máme, na Míšu, Ledňáček, Eskimo, na Polárku alebo nanukovú tortu. Aspoň my sme to teda volali, že nanuková torta, oficiálne to bola Polárková torta a dostala svoje meno podľa vôbec prvého medvedia bieleho, ktorého priviezli do pražskej zoo a to bol teda, že rodinný hit a ešte kedysi bola, že v papierovej krabici, z ktorej sa krájali hrubé pláty. Tak to si ja nepamätám. Ale čo je pre mňa celkom zaujímavé, že najpopulárnejšia príchuť nie je takýchto týchto klasických nanukov, ale tých vodových vo svete je stále a ostáva čerešňa. Sice výrobcovia nanukov experimentujú s príchuťami broskyň, grapefruitov, ale aj slaného karamelu, tak historicky najpredávanejšia teda stále ostáva čerešňa. Neviem, či taký zoženiete práve na Slovensku, ale mohlo by sa nám celkom aj hodiť spolu s tou nanukovou tortou a ostatným sortimentom z mrazaku na víkend ako stvorené. Mariana, ako bude?
1: Určite áno, už teraz sú teploty vysoko, napríklad v Hurbanove okolo 27 stupňov, sever Slovenska sa blíži k 20, na východe je to okolo 20 stupňov a prehánky hlási Trebišov, to je zatiaľ jediná lokalita. Dnes však môžu zasiahnuť najmä severné či východné Slovensko pri teplote do 24 a na juhu do 30 stupňov. Ešte jedným očkom pozrieme sobotu. Bude o kúsok teplejšie do 31 stupňov, pre sever 19 až 25. Veľa slnka ojedinelo môže aj sprchnúť. Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorého odborníci rekord uznali na štvrtkovom zasadnutí. Rekord maximálnej teploty vzduchu namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom a dosiahol hodnotu 41,3 stupňa. Jedného zraneného si dnes vyžiadala nehoda lietadla spoločnosti Ryanair, ktorému sa po štarte z gréckeho Solúnu rozbilo okienko. Cestujúceho, ktorého vytiahol tlak, previezli do nemocnice. Na juhu Filipín zomrelo pri dvoch zosuvoch pôdy, ktoré vyvolali silné dažde spôsobené tajfúnom Bavi, minimálne 15 osôb. Podľa meteorológov dosahovali nárazy vetra rýchlosť 190 km za hodinu. Cyklistov na Tour de France čaká dnes rovinatá vyše 170 km etapa. V pelotóne bude chýbať Nord Torsteintrén, ktorý odstúpil po páde v 6. etape.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
7: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
8: Magnézia Rackfest 2026.
7: 19. september, Edison Park, Bratislava.
9: Nezostávaj doma.
8: List lístky na redsfest.sk.
9: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach pre spánok. Do 13. júla so zľavou 20% pre spánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na piatkové cesty zdraví Mariana Tekeliová a máme tam dve staršie nehody na výjazde z Jelky do Veľkých Úľan a v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. 15 až 20 minút stojíte v kolónach na výjazde do Hlohovca z diaľnice, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na cestárov pozor v Senci na Šamorínskej v smere von z mesta, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Dáradari zasa pozor na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Byče a merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3. Potom ešte na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny a radary hlásite aj pred Liptovským Mikulášom v smere z Demenovskej doliny a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na kontroly pozor na D2 za Jarovcami v smere do Maďarska, v Ružomberku na Bystrickej v smere do centra a na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlomec obojsmerne uzavretý. A to je všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
1: Bombu na generálnej prokuratúre nenašli, vyhrášky dostal aj Maroš Žilinka. Štát podľa NKÚ nemá dáta, aby vyhodnotil, či sa rekvalifikácie vyplatia. Popoludní do 30 stupňov, cez víkend postupné oteplenie. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Bombová hrozba v sídle generálnej prokuratúry bola falošná. Zamestnanci aj vedenie dostali výhražný e-mail. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali bombou aj u ňoho doma. Polícia potvrdila, že pyrotechnická prehliadka sa skončila s negatívnym výsledkom a predpoludním budovu opäť prístupnili zamestnancom. Incident vyšetruje okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava 1. Za falošný poplach hrozí 1 až 5 rokov väzenia a páchateľ musí zaplatiť aj výjazd záchranných zložiek. Štátu chýbajú dáta na komplexné vyhodnotenie prínosu rekvalifikačných kurzov, upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého je táto oblasť v rámci zákona zabezpečená, ale súčasný systém nevie ukázať súvislosť medzi nájdením práce a absolvovaním kurzu. Podľa šéfa úradu Ľubomíra Andrašiho pri rozhodovaní i hodnotení strategických projektov chýbajú kompetentným validné dáta.
3: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
1: NKÚ upozorňuje, že tieto projekty väčšinou financujú z európskej finančnej pomoci. V posledných 7 rokoch to bolo 41 miliónov eur, pričom zo štátneho rozpočtu to bolo len necelých 1,6 milióna. Uchádzači mali najväčší záujem o opatrovateľské kurzy, kvalifikácie v rámci bezpečnostných služieb a získanie vodického oprávnenia skupiny C. Tajfún Bavi naplno udrel na Filipíny. Po zosuvoch pôdy tam hlásia najmenej 15 obetí. Na príchod tajfúnu sa pripravujú aj Čína, Tajvan a Japonsko. V niektorých častiach severného Tajvanu vrátane hlavného mesta Tajpej sú zatvorené školy a viaceré podniky. Do dnešného rána ostrovná krajina zrušila vyše 400 letov a pozastavila viac ako stovku trajektov. Čínske úrady zasa nariadili rybárskym lodiam návrat do prístavov. Obe krajiny vydali varovania pred výdatným dažďom zo sumy pôdy aj silným vetrom. Meteorológovia predpokladajú, že Bavi dorazí na Tajvan dnes večer a do Číny o deň neskôr. Oslavy postupu francúzskych futbalistov do semifinále svetového šampionátu sprevádzala tragédia. Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas oslav na severe Francúzska, nedaleko belgických hraníc. Ďalšiu tínedžerku, ktorá bola svedkom incidentu, previezli v šoku do nemocnice. Postup oslavovali aj v uliciach Paríža tisícky priaznivcov. V noci bolo preto nasadených mnoho policajtov kvôli zachovaniu bezpečnosti a poriadku.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Zrážky aktuálne hlásené nemáme, ale oblačnosť pribúda najmä na severnom a na časti východného Slovenska. Dnes tam má byť teplo do 24 stupňov, na juhu do 30, zajtra o niečo teplejšie. Bude viac slnka ako oblakov, na severe a východe sa môže opakovať dnešné počasie, treba tam rátať so zrážkami či výnimočne búrkami a vysoko na kopcoch aj so snežením. Pre tieto lokality zajtra teploty do 25 a na juhu do 31 stupňov.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň želám aj na cesty. Pribúdajú nám nehody v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta, tiež v Bratislave na Štefánikovej za Prezidentským palácom v smere na Šancovú. Ďalšia nehoda a aj kolóna je na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Zdržíte sa aj po nehode na výjazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči. Potom ešte máme nehody v Martine na ulici Hviezdoslava v smere k Cintorínu, na D1 za Prešovom v smere do Lemešian a v Prešove na konci Bardejovskej v smere na Vranovskú. Kolóny odhadujete na 15 až 20 minút na viacerých miestach, je to v Nitre, na konci Chrenovskej v smere na Zlatomoraveckú, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a z Hubovej. Na cestárov pozor v Senci, na Šamorínskej v smere von z mesta a na R1 pri Buči v smere do Zvolena, tam si aj počkáte. A máme hláseného podguráženého chodca, ktorý si vykračuje za Huncovcami v smere do Kežmarku, pozeraj na neho. Mobilný radar ste videli v Poprade, tam stretnete strieborný Superb a stacionárne merania v Bratislave na Bajkalskej pri Bile v smere na Trnavskú a na D1 pri Voderadok v smere do Trnavy. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
5: Vaše letné rádio.
2: Rádio Express.
6: A je to tu, je tu piatok. Ahojte, toto je popoludňajšia show.
7: Čaute, ani sme sa nenazdali a už je to tu naozaj.
6: Je to.
7: Veľmi rýchlo prešiel ten pracovný týždeň, akože ešte nie je úplný záver.
6: Ale to v lete vždy ide tak nejako rýchlejšie.
7: Fakt? Mm-hmm. OK, potom prichádzajú dlhé zimné večery.
6: Aha, a dni. Ticho, a ticho. A tam to stopni.
7: OK, našťastie sme v dni, ktorý je označený ako 10. júl, je piatok, takže je to oslava na radosť, respektíve...
6: Oh, Bože.
7: Oda na radosť. Ak by niekomu dochádzala, samozrejme, energia. Sme pripravení to zmeniť. Sme Matúš a Michaela, toto je popoludnejšie show, vítajte všetci.
6: A dnes nebude chýbať ani Uorabi DJ.
7: Bez Pikachu.
6: Nemyslím tým Kalidál, ani Kaiga.
7: Ale mňa.

0: kombajnistická, ako sme si ju interne nazvali, pre všetkých kombajnistov, ktorým už začala sezóna žiatvy, Country Girl a Mark Dan a Raymond u nás na Expresse.
1: My sme Matúža Michaela a taká rýchla otázka, boli ste už niekedy na glampingu?
0: Čo to je?
1: Pýtate sa viacerí možno, že čo to je. Možno niektorí ste už boli. Je to také iglu, je to podobné ako iglu. A je to skrátka pre glamorous camping, alebo teda luxusné kempovanie.
0: Ale
1: čiže si v spojení s prírodou, si niekde na lúke v prírode, ale tvoje ubytovanie nie je stan, ale je to taká kupola, v rámci ktorej máš sprchu, máš tam veľkú posteľ, máš tam telku, keď chceš, máš tam výrivku, máš tam grill, akože servis abnormálne nenormálny.
0: Ok, čiže ako by taká hotelová izba iba prenesená do nejakého...
1: Do prírody.
0: Do prírody.
1: Vložená na luku.
0: Kvázi do stanu, ktorý ale nie je úplne typickým stanom.
1: Hej.
0: Rozumiem.
1: A na takéto niečo idem tento víkend a hrozne sa teším.
0: Wow, no musím sa priznať, že Matúš mi ukazoval fotografie jeho teda glampu, môžem to nazvať, je to jeden glamp.
1: Nevedel som teraz, ktoré fotky myslíš, ale áno, to, mojho glampu som jej ukazoval fotky.
0: Sorry. Wow, to, a to máme ešte len 3 na 6 asi. A to je piatoček v priamom prenose.
1: No.
0: Takto.
1: A videla si?
0: Videla som a dosť ma to prekvapilo, že tam naozaj máš akoby od klimatizácie cez malú kuchynku, cez manželskú posteľ, až po naozaj pomaly trezor pre svoje cennosti, že to bežne v tom stane naozaj nenájdeš.
1: Tak uvidím, idem tam prvýkrát, tak zistím, že čo všetko tam nájdem.
0: Ale
1: ešte?
0: Teraz otázka, aký to má teda akože nie, že rozdiel, ale pridanú hodnotu akoby v tom, že v čom je to teda akoby iné, máš tam ten luxus, OK, ale vlastne zažiješ si tú prírodu, ako vstane proste to dobrodružstvo,
1: chceš,
0: vieš?
1: Chceš toho chrobáka, akože aby ti liezol po tvári v noci,
0: tak
1: alebo
0: ja
1: takéto niečo?
0: Tak ja nie, ale aký to má potom má vlastne,
1: to,
0: vieš?
1: Má to vlastne benefit, že si v prírode,
0: okay,
1: a bývaš v prírode,
0: no,
1: ale máš trošku väčší luxus ako keby, hej?
0: Okay,
1: a ono to už ani nie je luxus, lebo ty vlastne nemusíš ťahať stan, lebo ty keď kúpiš stan, tak aj tak stojí 3 kila, vieš?
0: Rozumiem.
1: Takže kto vie, koľko hen tam minieme, ale čo je dôležité, je to, že si obklopený prírodou a máš nula svetelného smogu.
0: Áno, tak to je krásne.
1: A perzeidy, vieš,
0: hej,
1: a perzeidy, tieto veci
0: presne,
1: začínajú.
0: Alebo keby si šiel krivý apríl, tak možno aj polárna žiara.
1: No, takže hovorím o tom aj práve preto, lebo vlastne Instagram môj sa zmenil na jednu veľkú pohodu a vlastne všetci sú na pohode, takže poďme skúsiť nejakú alternatívu vymyslieť,
0: okay,
1: že nepoďme na pohodu, ale poďme glampovať, v tomto prípade poďme kempovať.
0: Hej.
1: Alebo nám povedzte vy, že čo by sa dalo kde robiť.
0: Áno, dajte nám vedieť, že čo sa oplatí vidieť, alebo kam sa oplatí tento víkend ísť s partnerom, s partnerkom, s rodinou a možno aj kľudne solo trip.
1: No.
0: Tak 905 612 612 budeme radi, ak nám dáte nejaké tipy.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Radio

0: Clapping a Who Knew u nás na Expresse, takto 13:28. Toto je piatoček v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: A toto je Teddy Swims, ktorý sa už budúci týždeň predstaví v Ostrave na festivale Colors of Ostrava a bude tam hosťovať a mnohí sa na ňo tešia, že ho tam uvidia.
0: Bože, on
1: taký
0: macinom.
1: Že by si mu tak líčka. Tak
0: OK, že to ja poviem, OK, ale že ty...
1: No ja hovorím za teba.
0: Chceš sa zavinúť do macina?
1: To teda nie. Budeme si ohrať u nás popoludnejšie show o chvíľočku. Teraz je tu Majsa, servus.
2: Áno, vráťme sa k faktom. Gabčíkovo 28 stupňov a nejaké drobné k tomu.
1: Sorry.
2: Ňuňu. Takže 28 Gabčíkovo, to je momentálne najteplejšie miesto na Slovensku. Sever má cez 20, na východe je to veľmi podobné. Aktuálne takisto nie sú hlásené zrážky, ale oblačnosť pribúda v severných a východných okresoch. Tam má mi do 24 stupňov, na juhu do 30 stupňov a zajtra bude situácia veľmi podobná. Opäť by malo sprchnúť najmä v týchto lokalitách, výnimočne aj s búrkami. Vysoko na kopcoch čakáme ďalšie sneženie a k tomu teploty pre sever do 25 a pre juh do 31 stupňov. Opozičné KDH plánuje zvolať parlamentný výbor pre verejnú správu kvôli rušeniu pobočiek Slovenskej pošty. Predseda výboru Igor Janskulík kritizoval najmä zatváranie pôšt na vidieku. So zatváraním pobočiek nesúhlasí ani ZMOS. Vo vojne na Ukrajine padlo podľa BBC 233 tisíc vojakov bojujúcich v ruskej armáde. Z tohto počtu bolo 3,5 tisíca cudzincov z viac než 40 krajín. BBC spolu s nezávislým serverom Meduza obete aj identifikovali. V prípade Slovenska a Česka sa o žiadnych nezmieňuje. Rozsiahly požiar a následné zrútenie časti výškovej budovy v Baťovskom areáli v Zlíne preveruje polícia ako všeobecné ohrozenie z nedbalosti. Prípadnému vinníkovi hrozí až 5-ročné väzenie. Budova začala horieť vo štvrtok ráno, zostala z nej necelá polovica. Futbalisti trnavského Spartaka remizovali v dnešnom prípravnom stretnutí so Šamorínom 2-2. Ďalší zástupca najvyššej ligy Dukla Banská Bystrica prehral so Zlínom 1-2.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: V novom plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný piatok na cesty od Mariany Tekeliovej aj takto o 13:30. Máme niekoľko starších nehôd v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi v smere von z mesta. D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Po nehode čakáte v kolóne, odporúčate starú cestu. Ďalšie nehody sú na vjazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči, tam sa zdržíte rovnako. Potom D1 za Prešovom v smere dole Mešian a v Prešove na konci Bardejovskej v smere na Vranovsku. Kolóny sú len na 15 až 20 minút na niekoľkých miestach v Nitre na konci rámci Chrenovskej v smere na Zlatomoraveckú, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržia vás aj cestári pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Buči v smere do Zvolena. Za Huncovcami nám hlásite kráčať podgúraženého chodca, pozor, ide v smere do Kežmarku a v Nižnom Klátove v smere do Hýľova je odstavené osobné auto po požiari. Mobilný radar pribudol v Poprade, tam stretnete strieborný Superb a stacionárne merania v Bratislave na Bajkalskej pri Bile v smere na Trnavskú, tradične na D1 pri Voderadok v smere do Trnavy a ešte pri Drienovci v smere do Moldavy nad Bodvou. Na záver pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec naďalej obojsmerne uzavretý. To je všetko, jazdite v pohode.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme s vami aj po pol druhej, toto je popoludnejšie show.
1: Na Expresse sa dnes bavíme aj o víkendových radovánkach.
0: Matúša čaká glamping, niektorí ste na pohode, ale čo ten zvyšok?
1: Kam sa chystáte, čo odporúčate vidieť, zažiť trebárs aj tento víkend?
0: Dajte nám vedieť, my sme
8: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Miles Smith u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu Stargazing. My sme Matúš a Michaela, čaute.
1: A teraz otázka na vás všetkých, že kedy presne, v ktorej fáze plánovania sa rozhodujete, že kam cez leto vyrazíte?
2: Keď naštartujeme.
1: No, toto je Romana, ktorá sa rozhoduje, že kam ide, až keď naštartuje. Mm-hmm. Svoj, a teraz uvidíte čo, lebo toto je aktuálny plán.
2: Aktuálne tento rok sme stan vymenili za obytný príves, takže akurát dnes sa chystáme kempingovať tiež, okay. Ale s obytným prívesom. Aktuálne ešte nevieme, kam ideme. Väčšinou sa rozhodujeme, keď naštartujeme.
0: Toto je najlepšie, že podľa mňa, že cesta je cieľ. Je, že úplne, že slobodné a absolútne skvelé rozhodnutie.
1: Mám z toho zimomriavky a je super, keď nájdeš parťaka, s ktorým takéto niečo môžeš zažívať. A ešte lepšie je, keď máš v rodine práve takúto Romanu, ktorá napríklad svojmu bratovi, ktorý sa vrátil teraz na mesiac z Ameriky aj s manželkou sem na Slovensko, doporučila si predstav ten glamping, o ktorom sme sa rozprávali.
0: Na ktorý idem tento víkend?
2: A ja som mu práve doporúčila s manželkou, aby navštívili toto miesto, lebo presne ona je taký typ, že nie je moc na stanovanie, ale zároveň má rada prírodu. Veľmi sa im páčilo. Boli sme ich pozrieť a cítili sme sa tam veľmi dobre. Príroda bola krásna.
1: No, sranda, ja som do dnešného dňa netušila, čo je glamping, a teraz zrazu počujem,
0: sa to roztrhlo v rece.
1: Že ľudia to poznajú a že jednoducho to už aj stihli zažiť a že je to super.
0: Luxusnejšia forma stanovania, dá sa povedať, so všetkým, čo k tomu patrí. No a čo vy a kam pôjdete počas tohto víkendu?
1: Bude nás určite zaujímať. 905, 612, 612, aké sú vaše plány na tento víkend? Čo by sa oplatilo vidieť? Čo by sa oplatilo zažiť? Kľudne nám môžete dať aj svoje tipy. A či už je to nejaká túra, solo trip, alebo výlet s rodinou, tak sme tomu otvorení a radi to pošerujeme aj s ostatkom.
0: Prijímame všetko, čo budete robiť počas tohto víkendu.

0: toto je vaše letné rádio. Radio Express, Matúža Michaela v popoludnejšie show. Dermot Kennedy sa pridal k nám. Ale bude sa pridávať nová krv, Benson Boone. Po 14. ho budeme 100% počuť.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur, alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
3: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
8: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Ceny na našich čerpačkách podľa analytika zrejme na budúci týždeň porastú. Veľvyslanci Únie dnes rokujú o 21. balíku sankcií proti Rusku. Sobota slnečná, ale sever a východ opäť aj so zrážkami. Pri správach o 14. je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Budúci týždeň by sme si zatankovanie mohli priplatiť, odhaduje to analytik XTB Ondrej Greguš. Zdražovaniu sa nevyhneme v prípade, ak bude pokračovať napätie na Blízkom východe. Výhľad je podľa neho menej priaznivý ako pred týždňom.
10: Nie je to nejaký dramatický nárast a neočakávame, že teraz príde nejaké otočenie trendu a ceny začnú dlhodobo stúpať. Vidíme to iba ako nejaký mierny nárast v reakcii aj na letný dopyt, aj na marže, ktoré sa zvyšujú v rámci rafinérií v Európskej únii, ale aj teda ako reakcia na tie útoky na Blízkom východe.
9: Napriek miernemu zvýšeniu cien počas uplynulého týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o takmer 8% a ceny nafty o necelých 14% nižšie ako priemer v krajinách únie. Let spoločnosti Wizz Air z Bratislavy do Barcelony narušil stret s vtákom na území Rakúska. Lietadlo sa tak krátko po štarte muselo vrátiť späť na letisko. Posádka stroja rozhodla po incidente o okamžitom návrate a na miesto boli vyslané záchranné zložky pre vznik prípadných komplikácií. Do Španielska letelo 228 ľudí. Lietadlo pristálo späť v Bratislave bez problémov a nikomu sa nič nestalo. Nový balík sankcií voči Rusku by mohol byť oproti pôvodným plánom výrazne miernejší. Informuje o tom portál Euraktiv s tým, že nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do Únie, takisto sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Dohodu na novom balíku sankcií sa dnes pokúsia nájsť veľvyslanci členských štátov Únie. Cieľom je uzavrieť rokovania tak, aby v pondelok mohli schváliť sankčný balík unijní ministri zahraničných vecí. Počet obetí júnových zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 3900. Zranených zostáva takmer 17 000 ľudí a o strechu nad hlavou prišlo 18 000 osôb. Venezuelské úrady neinformujú o počte nezvestných, OSN však odhaduje, že ich môže byť až 50 000. Zahraničné záchranné týmy už postupne opúšťajú krajinu. Viac ako 2 týždne po zemetraseniach pátrajú stovky rodín v troskách po svojich blízkych a preživších.
11: Objavujte čarovný svet Energy Life. Kauflandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Na Juhoslovenska sa otepluje už takmer do 30 stupňov, ale na severe a na východe oblačnosť pribúda, tam môže popoludní aj sprchnúť a zajtra bude situácia veľmi podobná. Opäť bude časť Slovenska s pekným počasím, ale sever a východ s pribúdajúcimi oblakmi. Na horách to môže byť až sneženie, výnimočne čakáme aj búrky. Pre tieto lokality teploty 19 až 25 stupňov a na juhu do 31 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekné popoludne aj na cesty. Opäť pribúdajú ďalšie nové nehody, tentoraz v Bratislave na Račianskej pri ministerstve spravodlivosti v smere do centra. V Nitre na Chrenovskej pri Obi v smere na Zlatomoravecku, aj v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra pri odbočke na R3. Ďalšie nehody sú v Brezne na ulici Československej armády za Trhoviskom v smere do centra, za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho, potom na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice. Tam rátajte aj so zdržaním a posledná nehoda na diaľnici za Prešovom v smere do Lemešian. Kolóny nie sú dlhé 15 až 20 minút, v nich však stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na výjazde do Mosta pri Bratislave v smere z Hlavného Mesta, obojsmerne tam čakáte. Ďalšie prekážky hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolená, v neprehľadnej zákrute nakladajú pokazené osobné auto a v Nižnom Klátove v smere do Hýľova je odstavené auto po požiari. Na mobilný radar dajte pozor v Chmeľove, tam stretnete policajný Superb. Stacionárne máme takisto nové na výjazde zo Žabokriek nad Nitrou do Chynorian, v Podbrezovej Lopeji v smere do centra a za Vysokými Tatrami v smere do Popradu. Pribudli aj kontroly v Bratislave a okolí, ich je viac ako tradične, potom v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom a hliadka čaká aj v Benkovciach v smere do Slovenskej Kajne. To všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ďakujeme Maji za aktuálne informácie a my sme tu s vami aj po 14. Matúš a Michaela v popoludnejšej show.
12: Predstavte si, že môžete ísť na víkend niekam preč, lebo však v lete sa ťa to týka a hrozne ťa to aj priťahuje cestovať a zažiť niečo nové, možno aj v inej krajine. A predstav si, že môžeš cestovať aj low-costovo, napríklad si predstav víkend, dve osoby, ubytovanie, jedlo, nápoj, doprava, dokonca atrakcie za 390 eur.
0: Celý víkend pre celý dve víkend. Osoby.
12: Mm-hmm. Zo všetkých šúdy. Podgorica, Čierna hora napríklad.
0: Aha, už len cesta teda.
12: Okay. Alebo Vilnius, Litva. Aha. Za 339 eur na víkend.
0: A to sa o čom bavíme? O ceste aj ubytovaní? Alebo iba
12: o
0: ubytovaní?
12: O low-costovom cestovaní pre všetkých tých, ktorí nevyhrajú v našej hre Oplatí sa naladiť sa. A pre všetkých, ktorí chcú ten budget trošku navýšiť o 46 tisíc eur, tak tým poskytneme manuál, ako ich získať určite ešte do polhodiny.
0: 100% popoludnejšie show Matúša Michaela, tak sa sústreďte, zatiaľ Amy McDonald's.

0: Ed Sheeran sa zastavil a Martin Garrix mu do toho hral Repeated, sa volá song, ktorý ste počúvali v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme na celé Slovensko. Máme pekný piatoček, slnečný, čovácej. Čo sa smeješ? Mňo.
1: Toto nie je kvôli tomu, aby si akože išla na zmrzku. Toto je kvôli tomu, že keď sme boli deti a počuli sme práve toto, tak sme sa rozbehli celé sídlisko a išli sme tomu naproti.
0: No jasné. Hej? Family Frost.
1: Prosto vedeli sme, že zmrzka prichádza na sídlisko.
0: Áno.
1: Dnes, keď sme dospeli a počujeme toto,
2: oplatí sa na ladica.
1: Tak tiež by sme mali akože utekať a naproti utekáme tomu šťastiu, hej, nejakým spôsobom.
0: Utekáme k Androvi Byčanovi, ako kedysi deti k Family Frost.
1: Presne tak, Andrej Byčan je nový Family Frost evidente. Takže len chceme povedať a deklarovať to, že niekedy nás ten zvuk prinúti prosto konať a ten zvuk oplatí sa na ladica, vás by mal prinútiť konať, pretože v pondelok hráme o 46 000 eur.
0: A ten zvuk, ktorý by nám potom neskôr mal akože zbystriť pozornosť, je to potom to zvonenie telefónu, lebo častokrát sa stáva, že hlavne teraz v lete, že zabudnete zdvihnú telefón, alebo nepočujete telefón, alebo zdvihnete neskoro a potom plačete, že vám peniažky ušli. No, tak.
1: No. A vtedy už je ale neskoro plakať, lebo my budeme radšej za taký veselý koniec toho celého,
0: neskoro,
1: celé tej hry.
0: Neskoro plakať nad roztopenou zmrzlinou.
1: Presne
0: viete,
1: tak.
0: Keď už sa roztopí, to už no, tak, ťažko, no to už jak bude.
1: Dá sa ešte dať do mrazáku.
0: Dá, ale to už nie je úplne
1: ale
0: ono.
1: Ale peniaze
0: vieš,
1: už nepošleme druhýkrát.
0: To je zase druhá vec. Hej. Ale možno sú tu aj ľudia, ktorí perú peniaze, zase nemôžeš vedieť.
1: Prosím, ozvite sa nám.
0: Ale to sme úplne odbočili. 46 000 eur je suma, ktorú pre vás máme už 13. teda v pondelok hráme o týchto fantastických veľa peňazí a vy máte stále šancu zapojiť sa do tejto súťaže a zabojovať o ne. Tak si nezabudnite dnes alebo cez víkend, prípadne v pondelok do 15. hodiny poslať svoju výhernú SMS-ku.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To skúmame dnes popoludnejšie show na Expresse. My sme Matúša Michaela. Majka píše, že celá rodina cestujú do Námestova, kde sa zajtra bude konať druhé kolo slovenského pohára vo freestyle BMX. Ich 12-ročný syn Teo sa tomu venuje.
1: To tak, sú bicykle, tak to sú, povedz rovno.
0: Áno, tak no. Ale on tam bude na tej BMX-ke skákať, freestylovať a tak, takže Teo sa tomu venuje. Pozdravujeme a samozrejme držíme palce. Ale keby sme chceli, tak môžeme ísť aj do obce Malý Lipník, pretože tam je Rusínska vátra zajtra, pozývajú nás, majú sa hudba, tanec, klobasa.
1: Ale tepla je dosť.
0: Takže aj toto sú vaše víkendové plány, díky za ne, ak máte nejaké niečo neodolateľné, čo sa bude konať možno u vás, tak dajte vedieť 905 612 612. A my vám s Majsou zatiaľ povieme, že aké bude počasie cez víkend.
1: O kúsok teplejšie ako dnes. Dnes to má byť do 30 stupňov, aj keď ešte na tejto hodnote nie sme. A podobne ako piatkové, tak aj v sobotu počasie prinesie mraky, najmä na severe a východe Slovenska. Môže z nich sprchnúť, alebo sa vytvoria búrky, prípadne vysoko na kopcoch v Tatrách môže aj snežiť. Teploty, ako som spomínala, o kúsoček vyššie, pre sever do 25 a pre juh do 31 stupňov. Národná diaľničná spoločnosť už nepredloží zmluvu so SkyTollom a tvrdí, že intenzívne pracuje na tom, aby v budúcom roku výber mýta zastrešila vo vlastnej réžii. Podľa diaľničiarov sa tým zníži nákladovosť výberu mýta na úroveň okolitých štátov. Najmenej 12 ľudí zahynulo pri lesnom požiari na juhu Španielska. Záchranári v oblasti pátrajú po ďalších 19 nezvestných. Väčšina obetí požiaru, ktorý zatiaľ nie je pod kontrolou, boli cudzinci. Medzinárodné letisko Palm Beach na Floride oficiálne pomenovali po Donaldovi Trumpovi. Je to prvýkrát, čo bolo letisko nazvané po úradujúcom americkom prezidentovi. Tento krok si vyžiada nové označenie a ďalšie úpravy za viac ako 5 miliónov dolárov. Britská polícia zasahovala proti futbalovým fanúšikom v centre Londýna po štvrťfinálovom triumfe Francúzov nad Marokom na majstrovstvách sveta 2-0. Počas násilných nepokojov bol zranený jeden policajt a zadržali 4 osoby.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online, vždy viac.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: 14.30, pekný deň na cesty, želá opäť Mariana Tekeliová. Hneď aj dobrá správa na úvod, odstránili nehodu na diaľnici za Prešovom v smere do Lemešian. Ďalšia nová pribudla na R1 za Šoporňou v smere do Bábu. Polhodinové zdržanie je aktuálne hlásené. Potom sú nehody v Bratislave na Račianskej pri ministerstve spravodlivosti v smere do centra. Aj v Nitre na Chrenovskej pri Obi v smere na Zlatomoravecku. Ďalšie nám hlásite na výjazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči, v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra, Brezne na ulici Československej armády v smere do centra, aj za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho. 15 až 20 minút stojíte na výjazde do Ružomberka, a to z Hubovej a aj z Ivachnovej. Pozor si dajte v Bernolákove, na Hlbokej tam nefungujú závory na železničnom priecestí a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena v neprehľadnej zákrute nakladajú pokazené osobné auto. Mobilný radar ste videli v Brusne, tam stretnete strieborný Superb a v Chmeľove ďalší policajný Superb. Stacionárne máme za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša, pod Brzovej Lopeji v smere do centra, aj za Vysokými Tatrami v smere do Popradu. V Bratislave je plno hliadok, dávate na ne pozor, kdekoľvek jazdíte. Na ďalšie kontroly zasa v Bystrej v smere do Mýta pod Ďumbierom, v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Rastislavovej a ešte na výjazde z Kráľovského Chlmca do Čiernej nad Tisou. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Toto je popoludnejšie show na Expresse, pekný piatok.
11: Zajtra sa bude v Zuberci konať extrémny triatlon, zároveň majstrovstvá sveta Oravamen 2026.
10: Okrem toho beží festival Pohoda a Lučenec ovládnu horky, že slíže.
11: Kam sa chystáte cez víkend vy? Dajte vedieť.
9: Michaela na Expresse.

0: veľké modré niečo. To by tiež mohla byť indícia.
1: Deep Blue Something.
0: Breakfast at Tiffany's na Expresse, takto 14.51. Toto je popoludnejšie show. Matúša Michaela, vy veľmi dobre poznáte našu indíciu. Vy nám pošlete nejakú metaforu, niečo, nejakú nápovedu a my akože hádame.
1: Nie, že snažíme akože, sa nájsť, skutočne hádame.
0: Odpoveda to, že čím sa živíte.
1: Čokoľvek prejde mojimi rukami, má väčšiu váhu. Toto nám napísala Linda a samozrejme sme sa do toho museli hneď zahryznúť.
0: Ešte raz?
1: Čokoľvek prejde mojimi rukami, má väčšiu váhu.
0: Ja si myslím, že Linda je renovátorka.
1: Alebo reštaurátorka starých obrazov.
0: To nie, že renovuje skôr akoby, ja neviem, možno aj staršie byty a urobí z nich nové.
2: Nie.
0: Nič také.
1: Dobre, a robíš to naozaj rukami, alebo je to teda čistá metafora?
2: Robím to rukami, samozrejme.
0: Si dekoratérka?
2: Nie.
1: Teba si objednávajú ľudia, alebo ty vyrábaš v nejakej fabrike niečo?
2: Vo fabrike nie, ľudia, no, ako objednávajú si svoje teko.
1: No, si služba.
2: Som služba, áno.
1: Si služba. Spočíva v tom, že robíš ľuďom radosť?
2: Ťažko definovať, no, že či to robí ľuďom radosť, no, aha. Potrebujú to, takže možno, že im to aj robí radosť.
1: Dobre, čiže oni si to nejdú len tak, akože z roztopaše, hej, zadovážiť. Oni to potrebujú.
2: Nie, to keď idú za mnou, tak to potrebujú.
0: Ty niečo vyrábaš rukami?
2: Nie.
1: Ja viem.
2: No, skús.
1: Linda, veď ty si masérka.
2: Nie.
1: Ó, sakra. Myslel som, že...
2: Tak to aj z roztopaše ideš na masérovine.
0: A prejde mojimi rukami, má väčšiu váhu?
1: Áno, lebo ona zatlačí tými rukami do toho človeka, takže Linda sama o sebe má väčšiu váhu.
0: Ja, že na ktorej masáži sa priberá.
1: Nie,
0: môžeš vydávať aj certifikáty pravosti.
2: Nie, ale už sa trošičku blížite, že je to v podstate takáto váha, že nie je to tá váha.
1: Že hodnota je väčšia niečoho, hej?
2: Áno.
0: Sokra. Nám vzniklo aj nové slovo. Sokra. V každom prípade si myslím, že Linda robí niečo právne. Tá hodnota bude asi nejaká právna hodnota. 905, 612, 612.
1: Matrikárka. Bude matrikárka. Keď už zapíše toho človeka do matriky, tak už je to naozaj sný človek.
0: A mňa zaujalo to, že nerobí ľuďom radosť vlastne. Že on robí tak dobré veci na silu. Alebo také, čo si vie, že...
1: Exekutorka. Júdr exekutorka Linda.
0: Tiež nerobí úplne najlepšie veci.
1: No, veď nerobí ľuďom radosť. Nejdu tam
0: radi,
1: z roztopaša.
0: Ak na roztopašne napíšete váš tip na to, čo by Linda mohla robiť za peniaze.
1: Spolu to rozdluskneme.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio Express.

0: Adam Ďurica u nás, mandolína. Hral si niekedy na mandolíne?
1: Nehral, ale videl som ju, že ako ju Adam Ďurica raz držal v ruke. Nie raz teda, som ju videl v jeho rukách.
0: Videl mandolínu naživo?
1: Áno, a dokonca Adamove prsty na ňu brnkali. Bolo to vzrušujúce celé.
0: Wow.
1: Po 15. sme späť. Pribalíme jedného Shaggyho.
0: Hey, Mr. Bombastic.
1: Mr. Lova Lova.
0: Mega Kasalen.
1: Príde k nám a tešíme sa na ňo tak rovnako ako aj na vás.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC Cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland. Skonto
3: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally tým do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Prezident zatiaľ kvôli verejnej mienke nebude využívať štátnu vilu. Izrael informuje o novom pláne atentátu na Donalda Trumpa. Aj v sobotu pekne a teplo, lokálne ešte so zrážkami. Správy o 15. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Peter Pellegrini sa zatiaľ nechce sťahovať do štátnej vily. Podľa prezidenta je dôvodom spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Pellegrini poukázal na to, že prezidentská kancelária nedisponuje financiami na jej opravu. V budúcnosti si vie predstaviť jej využitie na neformálne stretnutia lídrov.
7: Či by sme našli možno záujemcu na tento lukratívny pozemok s tým, že by mohol prezidentskej kancelárii poskytnúť niečo iné, zaujímavejšie, ktoré funkčné a v dobrej kondícii, ktoré by sme potom mohli používať na reprezentačné účely.
6: Štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov sa začalo riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica spred 2 rokov. Izrael tvrdí, že Iránci plánujú na amerického prezidenta atentát. Izrael tento týždeň informoval Spojené štáty o novom a konkrétnom iránskom pláne zavraždiť Donalda Trumpa. Americký prezident povedal, že je na každom z nich z ich zoznamov.
8: Som číslo 1 na iránskom zozname cieľov. Sú milí, že mi dali prvé miesto, ale je mi to jedno, pretože robím len svoju prácu a verím, že lepšie ako ktokoľvek iný predtým, pretože naša krajina je úspešná, aj keď by som bol radšej jednotkou v rebríčku TikToku. I like being number one on
6: TikTok better. Objavili sa špekulácie, že práve preto americký prezident pri odlete zo samitu v Turecku použil staré lietadlo, ktoré disponuje väčším množstvom bezpečnostných prvkov. Denník The New York Times informoval, že k zmene lietadiel došlo na základe žiadosti amerických tajných. Lietadlo z gréckeho Solúnu sa muselo po štarte vrátiť. Počas letu sa uvoľnilo okno v kabíne a jeden z cestujúcich sa zranil potom, ako ho vytiahol tlak vzduchu. Turistu zo Srbska pomohli vtiahnuť naspäť do lietadla cestujúci. Muž skončil v nemocnici s odreninami a popálením, jeho stav však nie je vážny. Stroj podľa dopravcu pristal bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let.
9: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Norskí futbalisti prvýkrát v histórii zabojujú o postup do semifinále majstrovstiev sveta. Zajtra o 23. ich čaká duel s Anglickom, ktoré zváži v prípade triumfu na šampionáte vyhlásenie štátneho sviatku. Aj Švajčiarov čaká na šampionáte rovnako významný míľnik, ak sa im v nedeľu nad ránom o 3. podarí poraziť obhajcu titulu Argentínu, historicky prvýkrát by sa posunuli do bojov o medaily. Dnes večer o 21. si o postup do semifinále zahrajú Belgicko so Španielskom.
9: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: V týchto chvíľach sú už hlásené ďalšie zrážky v Kamenici nad Cirochou na východe Slovenska. Nielen vo východnej časti, ale aj na severe pribúda oblačnosť, ktorej môže sprchnúť a podobná situácia bude aj zajtra. Inde väčšinou príjemné slnečné počasie s jasnou oblohou a teploty v sobotu do 31 stupňov, na juhu pre sever do 25.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor pred povede počasia.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujem po 15. aj na piatkové cesty. Už odstránili nehodu na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, ale ešte treba chvíľu počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehoda je na R1 za Šoporňou v smere do Bábu. Tento úsek je neprejazný, obchádzať to môžete cez Patu. Ďalšia nehoda na výjazde do Kalnej nad Hronom z Hornej Seči. V kolónach stojíte 15 až 20 minút, a to na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a takisto tradične na výjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Zdržia vás aj cestári, pracujú na R1 pri Buči v smere do Zvolena a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Ďalšie problémy hlásite aj v Bernolákove, tam na Hlbokej nefungujú závory na železničnom priecestí. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena v neprehľadnej zákrute nakladajú pokazané osobné auto. A pozor si dajte aj na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere do Kryváňa, sú na ceste kusy pneumatiky. Radary ste videli na D1 pri Vodera v smere do Trnavy aj na výjazde do Teliniec v smere z Vrábeľ. Ďalšie merania za Dolnými Plachtincami v smere do Veľkého Krtíša a v Podbrezovej Lopeji v smere do centra. Pozor aj na kontroly v Košiciach na začiatku Jantárovej v smere z Rastislavovej a na výjazde z Kráľovského Chlmca do Čiernej nad Tisou. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
11: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
1: Pekné popoludne z Expressu, my sme Matúša Michaela, vaše letné rádio.
0: Čokoľvek prejde mojimi rukami má väčšiu váhu, tak to je Lindina indícia, ktorú nám poslala a my stále hádame. Wow. Môžeš vydávať aj certifikáty pravosti?
12: Nie, ale už sa trošičku blížite, že je to v podstate takáto váha.
0: OK, Mirov tip, Linda určite robí znalecké posudky, akože na domy, byty a podobne. A potom tu máme aj Alenkin tip.
13: Ahojte, podľa mňa to bude notárka.
0: Dosť dobrý tip.
1: Toto je ale dosť dobrý tip. V tejto hodine to určite rozluskneme. Buďte pritom, buďte spolu s nami a hádame teda indíciu. Čokoľvek prejde mojimi rukami, má väčšiu váhu.

0: nohami, chalanko, otáčaš ma sprava zľava, z hora z dola. Nenormálne veci, hej, to či so mnou robíš.
1: Akože kto, Felix Jen?
0: Nie, to alebo som spieva v pesničke Boy Charmy. Felix Jen a Kaskáda, prebrali song od Diane Ross a toto je výsledok, aby možno oslovila aj takúto novšiu generáciu a dobre urobili, lebo osviežujúca novinka u nás na Expresse.
1: Áno, vaše letné rádio hrá letné pecky. Dnes sa bude asi prepisovať história, tak sa zdá. Lebo v Londýne má Pitbull svoj koncert. Ale nie je to, že kvôli koncertu. Je to kvôli tomu, že on je plešatý. A možno si zachytila práve v Prahe, alebo kde to bolo, kde mal koncert, kde prišli ľudia s takými čiapočkami, ktoré akože imitovali plešinu.
0: Hoci, čo som čakala. Ale plešatý koncert nie.
1: Veľmi plešatý koncert v Londýnskom parku bude dnes večer a rozhodol sa so svojimi fanúšikmi, že by chcel spraviť svetový rekord, že najviac plešatých ľudí na jeho koncerte.
0: Ak to náhodou nie je skutočne plešatý, takže môže zakúpiť čapicu, vďaka ktorej teda plešatý je.
1: A chcú sa dokonca zapísať do Guinnessovej knihy rekordov už dnes večer. Je to možné, že...
0: Nebola, kam tento svet speje, povedzte
1: to, vieš, prečo nie? Lebo podľa mňa je to ohromná zábava. Vieš, že my, ktorí akože už spejeme k tomuto celému, tak si hovoríme, že je tu nádej na zábavu aj po vlasoch.
0: A cíti si sa zrazu prijatý.
1: Úplne.
0: A patríte do nejakej komunity.
1: Ale čo je super, tak nielen muži, ale aj ženy budú mať tie čiapky.
0: Nie.
1: Hej.
0: Ale to vieš ako, ty si nemusíš čiapku kupovať, existuje na to taký fígel, dáš si punču cháču na hlavu.
1: Mali sme už spolu inak.
0: mali sme, keď Pitbull toto nedaleko vystupoval, tak sme mu robili promo týmto spôsobom, že sme si dali punču cháču na hlavy, aby sme vyzerali plešato ako on. A zdá sa, že v sobotu?
1: Dnes večer.
0: Bude viac takýchto punčucháčových plešatých ľudí.
1: Ja sa neviem dočkať toho výsledku. Ja zajtra od rána budem sledovať sociálne siete, či sa to podarilo.
0: Máme nejaký odhad, koľko ľudí sa tam chystá?
1: 30, 40, 50 tisíc,
0: wow.
1: 60 tisíc.
0: Čiže kto nie je na pohode, ide na Pitbulla.
1: V Londýne 100%. Budete počuť, inak vieš, odkiaľ je táto hudba, táto akustická verzia?
0: Z Bridgetonovcov.
1: Dobrá si.
0: Ale ja som fanúšik.
1: No veď práve preto.
0: Tak je orchestrálna hudba Pitbulla.
1: Veru.
0: Ktorá bola použitá v kultovom seriáli Bridgetonovci už dnes večer v Londýne. Ak nebudete mať čo robiť náhodou, tak môžete ísť na útočku.
1: Bez vlásov. Bez vlásov. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: sme Matúša Michaela vo vašom letnom rádiu. A píše Peťo, že vedeli ste o tom, že keď napíšete do Google slovo Pitbull, tak prvý vám vyskočí spevák a až potom pes, že sám Pitbull sa chválil o tom v americkej show, tak som to spravil. Je to pravda?
1: Fakt.
0: Je tam Mr. Worldwide 305.
1: A ten druhý Pitbull je tiež plešatý.
0: Nie, ale má veľký zákus práve ten. Z hudby o chvíľku Michael Schulte, ale teraz už majsa a počasie.
2: Tých sľubovaných 30 stupňov zatiaľ nemáme, ale už sa k ním blížia regióny na juhu Slovenska, Hurbanovo-Gabčíkovo okolo 29. Naopak východ má upršané počasie v Kamenici nad Cirochou a pribúda oblačnosť rovnako aj v severných okresoch. Podobne to bude vyzerať aj zajtra, severa východ s prehánkami, vysoko na kopcoch v Tatrách dokonca aj sneženie. Výnimočne aj búrky. Teploty o kúsoček vyššie na juhu do 31 stupňov a na severe do 25. Bombovej hrozbe čelila okrem generálnej prokuratúry dnes aj finančná správa. Daniari dostali informáciu o hrozbe voči ich objektom aj zamestnancom. V sídle prokuratúry pyrotechnici bombu nenašli. Budúci týždeň by sme si za tankovanie mohli priplatiť, odhaduje to analytik XTB Ondrej Greguš. Zdražovaniu sa nevyhneme v prípade, ak bude pokračovať napätie na Blízkom východe. Napriek miernemu zvýšeniu cien počas uplynulého týždňa boli ceny benzínu na Slovensku nižšie ako priemer únie. V súvislosti s nedostatkom paliva v Rusku vyhlásili v novosibirskej oblasti stav zvýšenej pohotovosti. Regionálna vláda odporúčila firmám, aby prešli na prácu na diaľku a znížili spotrebu benzínu. Povodňová vlna, ktorú na juhu vyvolal tajfún, priniesla do jedného z tamojších miest v Číne asi 900 prevažne jedovatých hadov. Plázy plávajú okolo nábytku v zatopených domoch, odchytávajú ich lovci hadov a vypúšťajú do voľnej prírody. Čínske úrady ľudí varujú, aby sa od nich držali ďalej. 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia. Kia. Movement that inspires.
3: Skonto nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
5: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
6: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na piatkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Opäť s novými nehodami. V Bratislave hlásite prvú, je to na križovatke Budatínska-Panónska. R1, nehoda za Šoporňom v smere do Bábu, je to ťažko prejazné, skúste starú cestu cez Patu. Pred Bičou nehoda v smere z Kolárovíc, ďalšie za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky, aj za Košicami v smere do Čečejoviec. Kolóny iba na 15 až 20 minút, čakáte v nich na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto z Ivachnovej. Stojíte aj kvôli cestárom, a to na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pracujú a zdržia vás pri Buči v smere do Zvolena. Na D3 je tunel Považský Chlmec uzavretý už iba v smere do Hričovského Podhradia, smer do Kysuckého Nového Mesta je prejazdný. A pozor, dajte aj na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere do Kriváňa, tam sú na ceste kusy pneumatiky. K tomu ešte zo pár radarov, počkajú vás na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, na výjazde z Komiatíc do Veľkého Kýra, na výjazde do Teliniec z Vrábeľ, začacov v smere do Krásne nad Kysúcov a Vodoríne v smere do Spišske Novej Vsi máme meranie aj kontrolu. To je všetko, jazdite v pohode.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: My sme popoludnejšie show, krásny piatok všade tam, kde nás počúvate.
0: Možno ešte visíte kde si v office, možno sa už ale pomaly aj zberáte preč.
7: A možno už dávno dovolenkujete aktívne na loňochodá, akokoľvek.
0: Sme v tom spolu.
7: Až do 17.

0: Chceš to povedať, čak?
1: Čo myslíš?
0: No, Shabuzi a Miles Smith.
1: Myslíš Shablozubi?
0: Shablozubi.
1: Shablozubi a Miles Smith, Blank Twice, u nás na Expresse Blank Blank, 15.48. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela.
0: Je to veľká pravda. Spolu s nami dnes je aj Linda, ktorá sa nám snažila zamotať hlavy, a spolu s nami aj vám, pretože nám poslala indíciu.
1: Ale takých by bolo, čo sa snažili a neúspeli. Hej? Takže takto.
0: Ale ona nie je ten mužský, akože typ, čo ty myslíš.
1: I čo, aj ženy sa také najdú.
0: OK, čokoľvek prejde mojimi rukami, má väčšiu váhu, hej?
1: Tvojimi?
0: Nie, to nám nahrala, respektíve napísala Linda, a my hádame jej povolanie. A už sme sa dostali asi niekde, že robí nejaké niečo s nejakými listinami alebo nejakými papiermi.
1: Tá váha je jednoducho nejaká právna váha.
0: Alebo hodnota.
2: Tak by som to povedala, že predmety ku mne nenosia.
0: Ty si potrebovala na toto, čo robíš, vzdelanie?
2: Áno, ale napríklad akože časť toho, čo robím, na čo to tiež platí, nemusíš mať na to vysokú školu.
0: Ale si judr? Si právnička nejaká?
2: Áno.
0: Mhm. Už asi sa blížime, podľa mňa.
2: Už sa blížiš, áno, podľa mňa.
1: Akoby už sme tam boli v momente, keď sme povedali tie certifikáty právosti.
0: Keď potrebuješ overiť nejakú právosť, tak u komu ideš?
1: K notárovi.
0: K notárovi.
2: Áno, áno.
0: A Linda je notárka.
2: No nie, urobím iba u notára. No, koncipienta.
0: Tak si koncipientka notára.
2: No, vidíte, šikovný ste. Ten to dávam, áno. A nie len to, akože napríklad, keď prídu, že potrebuje zmluvu, tak keď je to notárskou zápisnicou, tak to má vyššiu váhu, ako keď je to obyčajná zmluva. Čo sa nám takého najviac, no skoro sa nám pobili dedičia na detské konanie, áno, áno. My sme našťastie vtedy si žili dosť blízko súdu, takže sme si zavolali justičnú stráž a vtedy sa trošičku umudrili. Bola to iná rodina, tak veselo seli ako...
1: Mať číslo na justičnú stráž, tak to by som veľmi často toto
0: využívala. Ja mám na Adama Bardyho, ale on už nerobí vlastne tú prezidentskú.
1: Máš aj na Mati Ďurindu, ktorý mu rád telefonuješ.
0: Veru, veru.
1: Keď chceš volať nášmu technikovi, ktorý sa volá rovnako.
0: No dobre, toto bola Linda a ďalšie nové povolanie sme odomkli v rámci našej indície, lebo koncipientku notára sme ešte nemali, mám taký pocit. A je tu čas, aby sme odomkli ďalšie povolania vaše, takže...
1: Odomkneme ich, ale viete čo, odomkneme ich až po víkende.
0: Ježišmarja,
1: ja už som ísť domov a už sa tu poslednú hodinku nejako dotiahneme, dobre? A okay. Nové indície, tak tým sa budeme venovať až pondelok.

0: Ed Sheeran a jeho Celestial u nás na Expresse tesne pred 16.
1: Joj, ale nádherný víkend nás čaká, dámy a páni. Vyzerá to, že ani nemalo by pršať, malo by byť fakt pekné teploty, takže hajde niekam do lesov, do hôr.
0: Viac si povieme o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima Banka.
1: A Fever Dream je to, čo vás neminie po 16. u nás popoludnejšej show. Ešte predtým samozrejme čerstvé správy s Majsou.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Moritz,
5: Zuzana, žena moja.
4: Poď, schovaj sa mi pod sukňu. Obila som stráže, dostanem ťa z tohto hradu.
5: Počkaj, už je...
4: Počkaj, štekli. Moritz.
6: Večný rebel, dobrodruh a cestovateľ Moritz Beňovský sa vraj takto dostal z väzenia veže Ľubovňanského hradu, aby sa vydal za dobrodružstvom, ktoré mu prinieslo celosvetovú slávu. Tento aj ďalšie príbehy pre vás už 70 rokov ožívajú v Ľubovňanskom múzeu, aby ste históriu mohli zažiť na vlastnej koži.
7: Hrada Skanzen v Starej Ľubovni.
8: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Konečne budete spať ako na obláčiku. Toto je revolúcia v matracoch. Technológia vyvinutá v NASA vás nenechá, teda opravujem, vás nechá pokojne spať. Matrace Tempur. Unikátny materiál, ktorý vám navodí pocit bezťaže, navyše so špeciálne upravenými puťami s chladivým efektom pre lepšie zvládanie horúcich nocí. Matrace a vankúše Tempur. Vyskúšajte exkluzívne v predajniach Prespánok. Do 13. júla so zľavou 20%. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
11: Rušenie pobočiek pošty chce KDH riešiť na parlamentnom výbore. Rada Únie môže Maďarsku uvoľniť zmrazených 10 miliárd eur. Počasie sa nemení, teplo ale lokálne s prehánkami aj búrkami. O 16. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Opozičné KDH chce pre rušenie pobočiek pošty zvolať parlamentný výbor pre verejnú správu. Podpredseda kresťanských demokratov Igor Janskulík, ktorý je predsedom výboru, kritizoval najmä zatváranie pôšt na vidieku. Aj podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka poštové služby musia zostať dostupné. ZMOS zároveň víta model Malá pošta. Generálny riaditeľ pošty Vladislav Kupka vyzval v otvorenom liste predstaviteľov samospráv, aby sa stali jej partnermi pri komunikácii zmien a alternatívach kamenej pobočky pre obyvateľov. Poukázal na to, že čelia ťažkej ekonomickej realite z dôvodu prudkého zníženia záujmu o klasické poštové služby a už niekoľko rokov kumulujú stratu. Slovenská pošta aktuálne prevádzkuje vyše 1300 pobočiek a vlani hospodárila so stratou takmer 1,7 milióna eur. Rada Európskej únie schválila Maďarsku nový plán čerpania z fondu obnovy. Krajina tak môže dostať vyplatenú doteraz zmrazenú čiastku 10 miliárd eur. Rovnako ako u ďalších členských štátov sú platby podmienené plneným milníkov. Opatrenia v novom národnom pláne obnovy majú zaistiť ochranu finančných záujmov únie, posilniť boj proti korupcii a zvýšiť transparentnosť verejných zákaziek. Maďarský premiér Péter Maďar dodal, že nový plán schválili ministri únie jednohlasne. Nemecko sprísňuje pravidlá pre spoločnosti prenajímajúce elektrokolobežky. Cieľom je uľahčiť obetiam nehôd získanie odškodnenia. Nový zákon vyžaduje od spoločnosti vlastniacej elektrokolobežky uhradenie nákladov za nehodu v prípade, že priamo zodpovednú osobu nemožno brať na zodpovednosť. V prípade nehôd týkajúcich sa zaparkovaných e-kolobežiek už obete nebudú musieť dokazovať, že jazdec vozidlo zaparkoval nesprávne. Doteraz museli práve obete často znášať náklady na nehodu samé. V Nemecku za posledných 5 rokov dvojnásobne stúpol počet nehôd s elektrokolobežkami.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Tisíce fanúšikov dnes privítali futbalistov Egypta po návrate do vlasti z majstrovstiev sveta. Davy sa zhromaždili na letisku v El Alameine, mávali fotografiami hráčov a držali transparenty oslavujúce úspech tímu. Egypt sa po prvý raz v histórii dostal do vyraďovacej fázy, ale v 8 finále prehral s Argentínou 2-3, potom ako viedol v zápase 2-0. Egyptská futbalová asociácia však vyjadrila nespokojnosť s rozhodovaním v útorkovom stretnutí. Egypťanom predtým neuznali gól, keď VAR odhalil faul ich hráča.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
6: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
6: počúva každý.
13: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Aktuálne máme hlásené zrážky na východe Slovenska, v okolí Prešova, na severe zasa pribúda oblačnosť a podobné počasie očakávame aj zajtra. Väčšinou bude pekne, v horšom prípade polooblačno, ale na severe a východe by mali rátať miestami aj so zrážkami, výnimočne s búrkami a vysoko na kopcoch môže ešte snežiť. Teploty pre tieto lokality sú na zajtra do 25 a pre juh Slovenska do 31 stupňov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
6: počúva každý.
13: Počasie a termín. Terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pekný deň želám po 16. Aj na cesty máme dobrú správu. Odstránili nehodu na R1 za Šoporňou smere do Bábu. Kolóny sa ešte nerozpúšťajú, buďte tam trpezliví. Nehoda pribudla v Nitre pred Dražovcami v smere zo severného obchvatu na kruhovom objazde. Ďalšie sú v Bratislave na križovatke Budatínska-Panonska, pred Bičou v smere z Kolárovíc, za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky a za Košicami v smere do Čečejoviec. Kolóny sa predlžujú, pol hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, pol hodinu aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút čakáte na výjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice. Cestári vás zdržia na niekoľkých miestach, pracujú na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. D3, tunel Považský Chlmec naďalej uzavretý, ale už iba v smere do Hričovského Podhradia, smer do Kysuckého Nového mesta je prejazný. A pozor si dajte aj na diaľnici pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče, je tam odstavené osobné auto. Radary pribudli na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec, v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra, merajú aj na výjazde zo Žiliny na D3 a Začatcov v smere do Krásna nad Kysucou. A novú hliadku hlásite v Jaklovciach, berie tam oba smery. To je všetko. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
14: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
0: Aj po 16. stále počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. My sme Matúš a Michaela.
1: A ty už si ten typ človeka, ktorý vie porovnať, aké boli dovolenky za mladí, respektíve za slobodná bez detí. A ano. Aké sú teraz už s deckami dvoma, už pomaly pubertálnymi?
0: Diametrálne odlišné sú tie dovolenky.
1: Ale táto som nečakala. No, tak šokuj ma ešte raz.
0: Nemôžeš ísť o 4. na afterku. Akože to o 4. popoludní, hej, že po pláži ideš na afterku rovno do klubu. To sa už nedeje.
1: Samozrejme s našimi kolegami Simonou a Joeom Trendym v rámci relácie Vzťahy SRO sa budeme o maličký moment u nás baviť aj o tom, aké to je dovolenkovať s pubertiakmi.
0: Poďme na to.
9: Už a Michaela na Expresse.

0: Dermot Kennedy a Funeral, takto 16.17 v popoludnejšej show Matúš a Michaela na Expresse vo vašom letnom rádiu. Aj klobúk dole pred všetkými rodičmi, ktorí berú svoje pubertálne deti na výlety po svete a ešte s úplným prehľadom dokážu predýchať aj ich guľajúce oči a všetko, čo k tomu patrí.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A teda rovnako náročné sú aj dovolenky s malými detičkami. 10 hodín v lietadle, to je absolútne skvelý čas na to, aby ste videli, koľko ľudí vás dokáže súdiť za materstvo. A túto sobotu bude reč aj o tomto. Simona a Joe Trendy v relácii Vzťahy SRO budú hovoriť o dovolenke s potomkami. Neviem, či ste niekedy počuli o Disneylande pre batuľata.
2: Pozerám akurát Disneyland s batuľaťom.
3: To je
2: dvojdňový výlet do Disneylandu. Batuľa nespalo, dostalo chorobu, nasledoval výlet o 2. ráno do Walgreens po lieky a inhalátor a potom sa v parku zosýpali už prakticky všetci členovia rodiny.
3: To musí byť také, nie, vzdávam to, končíme.
2: Vieš, a potom ti niekto povie, že však iba zoberte to dieťa, ono, moja blúbená. Vieta je, že a žij svoj život a ono ho bude žiť s tebou, no.
3: Áno, nie, on, alebo...
2: To je taká blbosť.
3: Ono žije svoj
2: ono
3: život.
2: Ono žije svoj život a v podstate, keď si to nechceš pripustiť a chceš byť taký ten rodič, čo ho aj tak zobere, aj keď bľačí. Neviem, ako to vy zvládate, ale mne to žere mozog, ona keď bľačí. Ja nechcem ísť niekam s ňou, lebo presne si viem predstaviť, že takto to skončí v tom Disneylande, to už potom nikto nevydrží, aj najsilnejší padnú.
3: Tam je veľa ľudí podľa mňa v Disneylande, alebo je to Disneyland. Takže
2: veľa ľudí, ale nikto si nepomôže pokolísať dieťa, ktoré má.
0: Možno sem tam príde aj vo vašom živote moment, kedy sa cítite osamotený a sám v takýchto veciach. No tak od toho sú tu Simona a Joe, ktorí vás privítajú vo svojom klube a vy si ich viete zapnúť už zajtra o 12:00 u nás na Expresse v show Vzťahy SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Farben, ktorý bol nedávno aj u nás v Expresse a dokonca vystúpil aj na našej Mega Express Street Party, tak my si ho hráme aj teraz, takto tesne pred pol piatou. Počúvate popoludnejšiu show, ja som Michaela, je tu so mnou aj Majsa, ktorá má pre nás aktuálnu predpoveď počasia, ktorá nevyzerá vôbec zle.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Však nezavádzam. Však mám pravdu.
3: Nie, tebe sa bude páčiť táto predpoveď počasia na víkend, pretože aj zajtra čakáme podobne ako dnes veľa slnka, minimálne v tých južných a západných častiach Slovenska. Opačná situácia na severe a východe, kde môže podobne ako dnes aj sprchnúť. Predpovedi máme výnimočne aj búrky a vysoko na kopcoch v Tatrách sneženie a o kúsok vyššie teploty pre sever do 25 stupňov, pre juh do 31.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Teplotný rekord na Slovensku je oficiálne uznaný. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorého odborníci rekord uznali na štvrtkovom zasadnutí. Rekord maximálnej teploty vzduchu namerali 30. júna v Kamenici nad Hronom a dosiahol hodnotu 41,3 stupňa. Americký prezident Donald Trump nepodpíše zákon o dostupnom bývaní, ktorý už schválil kongres. Zdôvodnil to snahou presadiť iný zákon, ten sa týka preukazovania občianstva pri voľbách a okrem iného zavádza prísne nové pravidlá pre registráciu na hlasovanie. Prezident nemeckého futbalového zväzu Bernd Neuendorf a jeho zástupca odcestovali dnes do New Yorku na prvé rokovania s Jürgenom Kloppom o prevzatí funkcie trénera nemeckej reprezentácie. Klopp je hlavným kandidátom po Julianovi Nagelsmannovi, ktorý pred týždňom odstúpil po vypadnutí Nemecka v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
6: Ježišmarja, musíme to
0: uberať. Ako by to tebe vyhovoval, aby som ti...
5: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
0: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Spojte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
9: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pekné popoludne na piatkové cesty od Mariany Tekeliovej. Pribudla nehoda v Bratislave, hlásite ju na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor. Ďalšia je v Bratislave na križovatke Budatínska a Panonska. Hromadnú nehodu hlásite na D4, stala sa pri Podunajských Biskupiciach v smere do Vrakune a už tam hlásite aj zdržanie. Ďalšie nehody pribudli v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde aj za Sliepkovcami v smere do Budkoviec. V Nitre je nehoda pred Dražovcami v smere zo severného obchvatu na kruhovom objazde a posledná za Kamenicou nad Hronom v smere do Salky, tam sa takisto čaká. 40-minútová kolóna už stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho aj na vjazde do Hlohovca z D1. Kvôli cestárom si postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a R1 pri Budči v smere do Zvolena. Pripomíname ešte, že na D3 je tunel Považský Chlmec uzavretý už iba v smere do Hričovského Podhradia. A ešte prekážka, odstavené auto hlásite na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče. Radary merajú na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec, v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do centra, ďalšie pribudli za Topolčiankami v smere do Machuliniec, potom na výjazde zo Žiliny na D3 a v Rabči je obojsmerné meranie. Hliadky máme takisto obojsmerné, počkať vás môžu v Podrečanoch a aj v Jaklovciach. To je na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Popoludnejšie show na Expresse, to je to, čo počúvate.
13: A ešte bojujete s piatkom?
12: Nebojujte, proste to úplne vzdajte, berte ruksak, šup do víkendu.
13: Sme s vami ešte pol hodinku.
12: Tak pozdravujeme.
10: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Taylor Swift u nás na Expresse. I knew it, I knew you. Takto 10 minútiek pred 17. Už sa pomaly schyluje ku koncu tohto pracovného dňa, ale vy viete, čo nás čaká o 17. Veľké správy, tentokrát s Majsou a s Maťkou. Čo nás v nich čaká?
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi?
2: O rekvalifikácie je záujem najmä v opatrovateľských kurzoch v rámci bezpečnostných služieb a získania vodického oprávnenia skupiny C. Kontrolóri ale kritizujú fakt, že štátu chýbajú dáta, na základe ktorých by vyhodnotil efektivitu rekvalifikácie.
3: Aby mali aj prehľad o tom, že či tieto kurzy prinášajú benefity.
2: V Španielsku zúria požiare, ktoré už majú 11 obetí, väčšinou cudzincov. Aj u nás bude cez víkend cez 30 stupňov a vo veľkých správach pridáme aj predpoveď počasia z Miriam Jarošovou.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: veď Half of My Heart. Aj Michael Schulte sa zastavil takto tesne pred 17. Pozeráme s Majsou aj von oknom a vyzerá to celkom nádejne na pekný víkend. Čo myslíš?
1: Pre teba určite, ak máš rada slnko, teploty budú okolo 30 na juhu Slovenska, ale sever a východ ešte aj so zrážkami.
0: Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Vicky Havranek sa na vás teší po 17. Vám aj Dancing in the Moonlight, moja srdcovka. Verím, že si užijete. Ja vám želám ešte krásny podvečer. Moje meno je Michaela a počujeme sa opäť budúci týždeň niekedy. Papa.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis, aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Ste ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
13: Milióny z európskych peňazí do rekvalifikačných kurzov nie sú podľa NKÚ podložené dátami o ich úžitku.
14: Či vytvárajú priestor pre dlhodobejšie zamestnávanie, či sa podporuje znižovanie miery nezamestnanosti.
13: Ombudsman odsúdil bombové vyhrážky voči generálnemu prokurátorovi, označili za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie. Cez víkend ešte teplejšie, lokálne so zrážkami a na kopcoch má opäť snežiť. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Štát roky míňa na rekvalifikačné kurzy milióny z európskych peňazí a nevie pritom dokázať, že sú pre ľudí prínosné. Najvyšší kontrolný úrad kritizuje vo svojej správe chýbajúce dáta aj vysokú mieru financovania vzdelávania ľudí pre uplatnenie na trhu práce z iných ako štátnych zdrojov.
16: Šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši poukázal na to, že cez súčasný systém sa nedá preukázať súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu.
14: Aby vedeli povedať nielen to, koľko rizikových alebo zraniteľných osôb na trhu práce sa týchto kurzov zúčastnilo, ale aby mali aj prehľad o tom, že či tieto kurzy prinášajú benefity, či vytvárajú priestor pre dlhodobejšie zamestnávanie, či sa podporuje znižovanie miery nezamestnanosti.
16: Hovorkyňa Zuzana Viciáňová za rezort práce reagovala, že ambíciou ministerstva je posunúť systém k lepšiemu sledovaniu reálneho uplatnenia ľudí v praxi. Rezort práce zároveň avizuje viaceré kroky, ktoré sú v štádiu realizácie.
17: Prepájame dáta so sociálnou poisťovňou, kde už vieme presnejšie určiť, či si absolvent našiel prácu v odbore, v ktorom sa rekvalifikoval. Zavádzame aj systém trasovania, kde pripravujeme nástroj na dlhodobé sledovanie udržateľnosti pracovných miest absolventov. Spolupráci s Alianciou sektorových rád tiež cielime rekvalifikácie tam, kde ich trh práce skutočne potrebuje.
16: NKÚ vo svojej správe zhodnotil, že oblasť aktívnej podpory rekvalifikácie a zamestnávania zraniteľných skupín je na Slovensku legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená. Andraši informoval, že od roku 2018 sa do rekvalifikačných aktivít zapojilo vyše 60 000 osôb. Problém ale vidí v spôsobe financovania.
14: Slovensko od roku 2018 využilo viac ako 40 miliónov na podporu politiky trhu práce prostredníctvom vykonávania rekvalifikačných kurzov. Zo štátneho rozpočtu sme prispeli na spolufinancovanie týchto aktivít sumou ani nie 1,6 milióna.
16: V budúcnosti preto štátu odporúča hľadať aj iné alternatívne zdroje. Rezort práce cez svoju hovorkyňu Viciáňovú znenie správy NKÚ o rekvalifikačných kurzoch v konečnom dôsledku privítal.
17: Kontrola potvrdila, že táto oblasť je na Slovensku legislatívne aj organizačne dobre zabezpečená a predstavuje významný nástroj podpory zamestnanosti a prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie uchádzačov o zamestnanie.
16: Uchádzači mali najväčší záujem o opatrovateľské kurzy, rekvalifikácie v rámci bezpečnostných služieb a získanie vodičského oprávnenia skupiny C.
1: Po generálnej prokuratúre čelila bombovým vyhrážkam aj finančná správa. Hovorca daniarov Daniel Kováč potvrdil, že dostali informáciu o hrozbe voči ich objektom aj zamestnancom.
18: Finančná správa bezodkladne prijala preventívne bezpečnostné opatrenia. Informáciu prijalo operačné stredisko kriminálneho úradu finančnej správy. Bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj občanov, ktorí navštevujú naše úrady, je pre nás prioritou.
1: Bombová hrozba v sídle generálnej prokuratúry bola napokon falošná. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali bombou aj u neho doma. Incident vyšetruje okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava 1. Za falošný poplach hrozí 1 až 5 rokov väzenia a páchateľ musí zaplatiť aj výjazd záchranných zložiek.
16: V zhorenom aute nedaleko španielského mesta Almeria našli štvoricu Britov. Lesnému požiaru v oblasti podľahlo ďalších 7 ľudí, väčšina z nich sú cudzinci. Ďalších 8 osôb sa zranilo, pričom 4 z nich vážne. Najmenej 19 ľudí je aj naďalej nezvestných. Oheň zasiahol zhruba 3150 hektárov, čo je približne rozloha mesta Sliač. Zasahuje približne 500 hasičov. Z oblasti evakuovali 600 ľudí. Úrady varujú pred zhoršením situácie. Podľa neoficiálnych informácií požiar zrejme vznikol pádom elektrického vedenia na suchú vegetáciu.
1: Pred nepriaznivou demografickou situáciou si nemôžeme zatvárať oči. Na našej letnej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici na to upozornil predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt. Aj v strategickom dokumente Vízia 2040 vedci varujú, že kombinácia starnutia obyvateľov a zlého stavu verejných financií je kritická.
19: Zlá správa je, že demografické prognózy na rozdiel od mnohých iných prognóz sú presné. Čiže to tak je a kombinuje sa to v tom, že máme verejné financie v zlom stave. Už všetko to, čo to znamená. A
20: všimnite si, že vám vôbec neprotirečím.
19: No, a táto kombinácia je veľmi zlá.
1: Podľa sociologičky a expremiérky Ivety Radičovej nám s riešením problémov veľmi nepomohli 3 kola konsolidácie.
21: Deficit po 3 rokoch konsolidácie, apropo znovu sa všetci zhodnú, že konsolidácia, ktorú urobili za 3 roky, je úplne na hlavu, fakt taká marxistická.
20: No máme deficit 6 miliard a máme konsolidácie za 6 miliard. Kde je tých 6 miliard?
21: A viete, že niektorí konkrétni ľudia by vám to povedali, kde ich majú?
1: Kritiku konsolidácie dlhodobo odmieta minister financií Ladislav Kamenický, ktorý tvrdí, že iba upratuje po bývalých vládach. Celú diskusiu si môžete pozrieť na YouTube, vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ďalšia diskusia bude 19. júla v Žiline s hosťom prokurátorom Jozefom Čentéšom.
22: A je to penálta!
23: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Najlepšími strelcami futbalových majstrovstiev sveta sú 8-góloví Kylian Mbappé a Lionel Messi. Francúzsky kanonier Mbappé sa dotiahol na Messiho vo štvrťfinálovom súboji proti Maroku, keď prispel jedným gólom k triumfu vicemajstrov sveta 2-0. Na druhej priečke je so 7 presnými zásahmi Nor Erling Haaland a na treťom mieste 6-gólový anglický kanonier Harry Kane. Dnes večer je na programe ďalší štvrťfinálový súboj. O 21. sa stretnú Španieli s Belgičanmi.
23: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Cez víkend očakávame prevažne jasné počasie, ale podľa meteorologičky Miriam Jarošovej bude na severe a východe viac oblakov a tam sa môžu v popoludnejších hodinách objaviť prehánky a ojedinele aj letné búrky.
4: Maximálna teplota stále bude ten základ 25 až 30, na podunajskej nížine to môže ísť až do 31-32 stupňov Celzia, ale na severe a východe budú stále lokality, kde bude maximálna teplota od 20 do 25 stupňov Celzia.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
13: Pár minút po 17. pozdravujem opäť aj na cesty. Nehody sú v Bratislave 2, a to na križovatke Budatínska-Panonská a na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor. Ďalšia nehoda je hromadná na D4 pri Podunajských Biskupiciach v smere do Vrakune. Čakáte tam. Pribudli aj nehody na R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinej a na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice. Ďalší hlásite za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu, aj tam je kolóna. Rovnako za Kamenicou nad Hronom v smere do Sal. Potom ešte nehody v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a za Sliepkovcami v smere do Budkoviec. 40-minútová kolóna stojí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, asi polovicu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj na vjazde do Hlohovca z D1. Ďalšie zdržanie hrozí kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a R1 pri Budči v smere do Zvolena. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Hričovského Podhradia uzavretý pre údržbu a pribudol aj mobilný radar v Stakčine, je to čierny Superb. Stacionárne merajú za Topolčiankami v smere do Machuliniec a v Rabči obojsmerne. A na hliadku pozor v Podrečanoch, takisto tam berie oba smery. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
24: Keď som včera z Nenazdajky pustila pesničku, tak to bolo preto, že odišla Bonnie Tyler, ale nebojte, teraz som síce pustila z Nenazdajky pesničku, ale Cher stále žije a je plná života a teší sa spolu s nami na to, že je piatok, tak si ju pustíme v tejto hodinke. A teší sa s nami aj Lukáš Adamec a Peter Bič, náš niekdajší slovenský hit týždňa. Daj, budete tiež počuť po 17. na Expresse. Pozdravuje vás Viki Havránek, majte krásny piatok, majte nádherné leto, majte úžasný život, nech máte fakt perfektný víkend a hlavne majte stále zapnuté vaše letné rádio. To všetko vám želám. Teším sa, že sme tu.

0: Toto je vaša hymna a aj moja. Pozdravuje vás Vicky Havranek ráda a často si spievam. Chcem byť navždy mladá a dnes ráno tiež som začala svoj deň tým, že som otvorila oči a začala si spievať Forever Young. Radostne som vyskočila z postela seklom a tak dávajte veľký pozor, ale cez víkend bude teplo, takže rozhýbem to.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Keď som išla do práce, aj si počúvala som predpoveď počasia a znie to, že tu máme všetky ročné obdobia, lebo na horách aj snežiť môže.
3: Áno, presne tak. Je to kombinované počasie. Aktuálne prší v Kamenici nad Cirochou, aj v Telgárte, na severe aj východe pribúda oblačnosť. Inde je zväčša pekne a takto to bude vyzerať aj v sobotu. Akurát teda v Tatrách môže vysoko na kopcoch ešte aj snežiť. K tomu teploty pre sever do 25 a na juhu do 31 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského Vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekov o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj o 17.30 pozdravuje na piatkové cesty Mariana Tekeliová. S nehodami treba rátať v Bratislave na Staromestskej v smere k mostu SMP a tiež na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor. Ďalšie sú v Žarnovici na Sandrickej v smere von z mesta, R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinej, aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere z Hronskej Breznice. Posledná nehoda a aj zdržanie tu hlásite za Veľkou Lomnicou v smere do Popradu. Kolóny ešte na 40 minút odhadujete na výjazde do Ružomberka z Hubovej a asi polovicu si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj na výjazde do Hlohovca z D1. Zdržanie hrozí aj kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Pribudli nám prekážky, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede v smere do Holíc sa presúvajú kombajny. Veľký pozor v Sečovciach, na hlavnom ťahu v smere do Hriadok pobehujú po ceste deti a na D3 je tunel Považský Chlmec uzavretý už len v smere do Hričovského Podhradia. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj za Lehôdkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom. Meranie aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a v opačnom smere pri Liptovskom Hrádku v smere do Mikuláša. Nové hliadky hlásite na hlavnom ťahu pri Hrádkove v smere do Kľaľovian a ešte na výjazde do Hriňovej z Korytárok. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: speváčka z Cher sa iba ráno zobudí a už má zarobených 12 300 eur. Chcem sa ja takto zobudiť, ale vy môžete tento pocit zažiť tiež, pretože na Expresse hráme o poriadny balík peňazí, ktorý by speváčke Cher vydržal 3,5 dňa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ideme premieňať peniažky na letenky. Toto je totiž to uletené leto na Expresse. A ak by ste náhodou niekedy chceli v živote 29 krát po sebe zažiť New York, nech sa páči, peniaze sú na to pripravené. Ak by ste chceli ísť 657 krát na otočku do Barcelony, aj to vám viem zariadiť. Alebo viete čo, choďte 821 krát choďte do... Choďte kam chcete, tak vám poviem. Lebo vlastne áno, toto leto je uletené, ale vy si s tými peniazmi môžete robiť, čo chcete. A hovorím o sume 46 tisíc eur. U nás na Expresse hráme o poriadny balík peňazí. Najbližšie hráme 13.7. A ak správne odpoviete na otázku Andreja Byčana, tak pridávame ešte aj peniaze na letenky. Takéto krásne leto je u nás na Expresse a ja verím, že vy ste toho súčasťou prostredníctvom vašich SMS-iek, ktoré môžete posielať aj v tejto chvíli. A čo by ste neposlali, že áno? Za 46 tisíc eur taká Cher by si poslala, nech má na 3,5 dňa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vaše letné rádio hraj balady. 10 minút pred pol 7. Krásny piatok želá Viki Havranek. Kdekoľvek na Slovensku ste, poďme si dať jeden najväčší letný hit. Nie, stop, pán zvukár. Ja myslím ten aktuálny najväčší hit, ten festivalový, ten, ktorý pozná každý jeden z nás, keď sa nám stratí kamarát. Veď ja myslím hitovú chuťovku od mojich kolegov.
1: My sme tu.
0: Presne túto.
2: Povedzte mi, kde je Laco.
0: Každý má svojho Laca v partii.

Kde je Laco? Pýtame sa na Expresse. V novej hitovej chuťovke tohto týždňa na svedomiu má Barbora Chlebcová, Míša Homolková, Marek Matušica aj Láďo Varecha. Oni vám tak raz za čas prídu do štúdia a prerobia cover známej pesničky. Tentokrát to schytalo Turn the Lights Off, ale mne sa strašne páči, aký chytlavý refren tomu urobili. My sme tu. Tak prosím vás, keď poznáte Laca, pozdravte ho odo mňa, že zháňajú ho kolegovia. Celú hitovú chuťovku nájdete na Expresse.sk a skutočný hit tu.

0: Presne pred 16 rokmi bola toto futbalová hymna majstrovstiev a vy ste ju práve počuli na Exprese a ešte skôr 20 rokov dozadu sme sa dozvedeli o Amy McDonald. Výborná pesnička, ale ešte výbornejšia správa prichádza, pretože Amy McDonald má novú pesničku. Ten nezameniteľný pocit zo skladby Amy McDonald zostáva aj pri skladbe I'm Done. Dáme si ju ako prvú pesničku v ďalšej polhodine.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: O 6:30 sa v našom letnom rádiu mení čestná stráž predpovede počasia. Dominik, ahoj, vítaj.
3: Ahoj, dobrý deň.
0: Keď sme spolu vysielali včera, povedal si, že prichádza najvtipnejšia dvojica v slovenskom eteri. Mm-hmm. Tak áno, sme tu.
3: Sme tu, no dnes trošku tak tie horúčavy už robia svoje.
0: Presne
3: opäť
0: tak.
3: Opäť sa vracajú, no.
0: Presne tak, vracajú sa horúčavy. Ja som ale počula, že na kopcoch má snežiť v Tatrách.
3: Áno, tam sa vrátila zima. Na vrcholoch Vysokých Tatier naozaj aj zajtra očakávame sneženie.
0: Ja sa chcem ísť vrátiť domov, ja už tomu počasiu nerozumiem, ale teda všade inde bude to konštantne naozaj letné.
3: Bude to prevažne s malou oblačnosťou sobotu. Trošku viac oblakov môže byť na severe a východe, kde nie sú vylúčené prehánky alebo dážď. Teploty 19 až 25 stupňov, na juhu až do 31.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Plánuješ veľký nákup? Nechaj si ho na víkend. V Lidl e-shope od piatka do nedele platí, čím viac nakúpiš, tým menej zaplatíš. Urob si zásoby pohodlne online na Lidl.sk. Akcia štartuje v piatok a končí v nedeľu exkluzívne na Lidl.sk. Online vždy viac.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
6: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný piatok na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. Máme 6:30 a nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Zlatých Pieskoch smere na prístavný most. V ľavom pruhu sa zrazilo osobné auto s motorkou, tvorí sa kolóna. V ďalšej kolóne asi 15 minút si postojíte na konci diaľnice pri Turanoch smere do Radkova, pol hodina na výjazde do Ružomberka Zubovej. A máme kolóny aj kvôli cestárom. Pozor na nich pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, na D1 pred Bytčou smere z Považskej Bystrice. a na R1 pri Budči smere do Zvolena. Na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Hričovského Podradia uzavretý pre údržbu. Radary za Topolčiankami smere do Machuliniec, vo Veľkom Rovnom obojsmerne a oba smery aj v Rabči. Ďalej za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom, v Tornali, Behinciach smere do centra, v Košiciach merajú na hlavnom ťahu pri Pereši smere do centra a na Herlianskej pri Lidli smere von z mesta. Nové súhliadky čakajú pred Makovom smere z Česka, v Liptovskej osade smere na Donovali, za Mýtom pod Ďumbierom smere do Bystrej, za Michalovou smere do Pohronskej Polhory a obojsmerná hliadka čaká v Lubeníku. Tak to je všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: snú. Veľmi správne nad tým rozmýšľaš vo svojom živote. To bol Adam Ďurica a jeho novinka Iskry, vypočúvate Radio Express a ja môžem potvrdiť, že vzťahy fungujú vtedy, keď to tam naozaj vždy iskry. Svoje vie o tom aj môj manžel, s ktorým som bola teraz na dovolenke a už v lietadle som kamoške kúpila cigy, lebo boli v dobrej cene, dva kartóny. A keď som vystúpila z lietadla, zistila som, že som ich tam zabudla, tak som písala aerolinkám, že teda mám tam asi za 80 eur kartónový nákup a potrebujem ich naspäť. Ozvali sa mi po dvoch týždňoch, teraz mi prišiel mail, že dobrý deň, áno, my sme to našli, môžete si to vyzdvihnúť na informáciách letiska Portugalsku. Tak keby ste náhodou niekto išli, tak prosím vás, doneste mi to. A keby ste náhodou išli kankoľvek mimo Európskej únie, tak myslite na osobité pravidlá pre suveníry či lokálne produkty. Myslite v prvom rade na to, či ste si niečo v lietadle nezabudli pod sedadlom, tak ako ja. A potom myslíte aj na iné dôležitosti. Hovorca Daniarov, Daniel Kovač, povedal, že darčeky, alkohol a tabakové výrobky si môžete priniesť bez zaplatenia cla a DPH, iba ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovený limit.
1: Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur.
0: Tak na to myslíte, aby ste nemali problémy a hlavne keď vystupujete z toho lietadla, pozrite sa, či ste si zbalili všetko.

0: Richard Miller, áno, aj Ivan Tásler u nás na Expresse pred 19. Dobre, tak teraz skončila pesnička, môžeme ísť do 19. hodiny. Aj dopravný servis v nich bude na D3-ke, povedz Na D3-ke je tunel Považský Chlmec v smere do Hričovského Podhradia uzavretý pre údržbu. Len aby ste vedeli, ako to znie v priamom prenose, keď máte ADHD a sami sebe skáčete do reči. Pozdravuje Viki Havránek.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Analytik nevylučuje na budúci týždeň rast cien pohonných látok. Prezident Peter Pellegrini sa do štátnej vily nechce sťahovať. V sobotu bude teplejšie na severe a východe s občasnými prehánkami. Je 19 hodín, pekný večer vám želá Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Budúci týždeň by sme si zatankovanie mohli priplatiť, uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš. Zdražovaniu sa nevyhneme v prípade, ak bude pokračovať napätie na Blízkom východe. Výhľad je podľa neho menej priaznivý ako pred týždňom.
6: Nie je to nejaký dramatický nárast a neočakávame, že teraz príde nejaké otočenie trendu a ceny začnú dlhodobo stúpať. Vidíme to iba ako nejaký mierny nárast v reakcii aj na letný dopyt, aj na marže, ktoré sa zvyšujú v rámci rafinérií v Európskej únii, ale aj teda ako reakcia na tie útoky na Blízkom východe.
4: Napriek miernemu zvýšeniu cien počas uplynulého týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o takmer 8% a ceny nafty o necelých 14% nižšie ako priemer v krajinách únie. Peter Pellegrini sa zatiaľ nechce sťahovať do štátnej vily. Podľa prezidenta je dôvodom spoločenská situácia. Presťahovanie psa by z občania podľa neho neprijali. Pellegrini poukázal na to, že prezidentská kancelária nedisponuje financiami na jej opravu. V budúcnosti si vie predstaviť jej využitie na neformálne stretnutie lídrov.
7: Či by sme našli možno záujemcu na tento lukratívny pozemok s tým, že by mohol prezidentskej kancelárii poskytnúť niečo iné, zaujímavejšie, ktoré funkčné a v dobrej kondícii, ktoré by sme potom mohli používať na reprezentačné účely.
4: Štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov sa začalo riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica. Lietadlo z gréckeho Solunu sa muselo vrátiť po štarte. Počas letu sa uvoľnilo okno v kabíne a jeden z cestujúcich sa zranil potom, ako ho vytiahol tlak vzduchu. Turistu zo Srbska pomohli vtiahnuť naspäť do lietadla cestujúci. Muž skončil v nemocnici s odreninami a popálením, jeho stav však nie je vážny. Stroj podľa dopravcu pristál bez problémov a cestujúcich následne prepravil do Nemecka náhradný let. Tým Merlier zvíťazil v 7. šprinterskej etape Tour de France. Belgický cyklista bol najrýchlejší v záverečnom špurte. Ešte pred pretekmi vypadol zo štartového poľa Nord-Torstein-Tran, ktorý po dvoch etapách bol priebežný líder, ale po páde v 6. etape si zlomil rebra a nemohol pokračovať. Na čele priebežného poradia je naďalej Slovinec Tadej Pogačar. Zajtra bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, to platí najmä pre sever a východ, kde nie sú vylúčené na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Na vrcholoch vysokých Tatier dokonca sneženie. Teploty 25 až 31 stupňov, na severe od 19 do 25.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 19. pozdravujem všetkých vodičov a začíname novými nehodami. Za Štúrovom smere do Kbeliec a pred Košicami smere z Košických Holšian. V Bratislave na obchvate pri Zlatých pieskoch smere na prístavný most sa v ľavom prúhu zrazilo osobné auto s motorkou a hlásite odtiaľto aj zdržanie. Kolona na 15 minút je na konci D1 pri Turanoch smere do Radkova, 20 minút na výjazde do Ružomberka Zubovej. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, na D1 pred Bytčou smere z Považskej Bystrice a na R1 pri či smere dozvolené a vo všetkých prípadoch treba rátať s kolónami. Radary za Topolčiankami smere do Machuliniec, vo Veľkom Rovnom obojsmerne a oba smery aj v Rabči. Tiež merajú za Lehôtkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši smere do centra. Hliadky pred Makovom smere z Českej republiky, v Liptovskej osade smere na Donovali, za Mýtom pod Ďumbierom smere do Bystrej. Za Michalovou smere do Pohronskej Polhory a tiež v Lubeniku obojsmerne. Nová hliadka pribudla pred Dvorníkmi Včelármi smere z Jablonova na Turňov. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

taký pekný, taký mladý, vôbec sa nemeniaci, prišiel k nám do Expressu a povedal, že počúvajte však, ale ja som na scéne už 20 rokov. Niečo sa podarí a niečo zase nevíde. Peter Cmorík má nový hit, je to slovenský hit týždňa, nádych, výdych, tak si dáme spoločne dýchové cvičenie v tejto polhodinke. A bude to trošku slovenská polhodinka, lebo príde aj Myself, Desmond a Kali. Chlapci, ďakujeme, že sa zastavíte. No dobre, takže už máme prehľad o tom, čo sa bude deť po 7 vo vašom letnom rádiu, ktoré práve v tejto chvíli otvára Taylor.

0: Jedna z najviac úprimných pesniček v slovenskom éteri práve teraz vo vašich ušiach. Vo voľnom preklade drž hubu a tancuj. Výborné. Áno, niekedy treba sa zabaviť, iba tak začať divoko tancovať a užívať si život. Zároveň si myslím, že takto počas leta by sme mohli byť k sebe o čosi viac úprimní. Idete do toho? Lebo napríklad pri téme dovolenka sa nerovná, že rodinná dovolenka, šťastná dovolenka. Skúste sa doma opýtať, že... A akú dokonalú dovolenku si predstavuje vaša partnerka alebo partner? Simona Fierce to skúsila na svojom manželovi Joe Trendym. A teda...
1: Ty by si mal akú vysnívanú dovolenku?
2: Vysnívanú dovolenku? Kľudne iba niekde na chatu. Sám. Kľudne iba tuto niekde. Odom ďalej, ale nie.
1: Do senca.
2: Asi by som teraz, iba ak by som sa niekde špľachol do vody, nič nerobil.
1: Krajinu mi môžeš povedať, aspoň tak priblížiť.
2: No hovorím, že nie som nejaký náročný, čiže kľudne aj tuto.
1: Kaperby. Nie však tvoj ostrov, čak, kam chceš ísť, je ten kaki či miki, kuhurmi kaki.
2: Fidži?
1: Fidži.
2: Hej, ale je to ďaleko.
1: Je to veľmi ďaleko.
2: Ináč hlavne akože tieto exotické dovolenky, že je to všetko, to je super, to je pekné, ale zabúdame na jednu vec, ktorú až tak nemám rád a ani ty podľa mňa nie. Hmyz, všade máš
1: ja
2: iný...
1: Ja som myslel, že povedz cestovanie.
2: Aj to.
1: Lebo akože mne keby niekto povedal, že toto je úžasné, najkrajšie miesto, Santa Claus tam leží na pláži, všetko tam budete mať zadarmo, deti vám pobavia, pôjdete tam iba 28 hodín, tak...
2: Ježe, dobre, a tých 28 hodín tie deti budú s nami, alebo...
0: No, a toto je ďalšia časť úprimnosti. Nielen, že povedať žene, že mne sa tam nechce, ale povedať jej, mne sa tam nechce s vami. Skúste to doma, dajte vedieť potom, že či ste prežili, ak teda prežijete. Pozdravujem Viki Havranek, želám krásny piatok, toto je vaše letné rádio. Mami!

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Peter Cmorík, nádych, výdych.
2: Niečo sa podarí a niečo zase nevíde.
3: Ahojte, ja som Peter Cmorík a vy počúvate môj nový song Nádych, výdych, ktorý hráme ako slovenský hit týždňa na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.

0: Vždy, keď budete mať pocit, že svet sa bez vás netočí a musíte všetko stihnúť, zachrániť svet, dokončiť všetko, čo od vás v robote chcú a hlavne nikdy nepovedať nie, vtedy si pustíte nádych, výdych od Petra Cmorika a hneď vám bude lepšie. Ako bude cez víkend, to už ideme zisťovať s ďalším sex symbolom slovenského showbiznixu. A nie, ako Koleník dnes neprišiel, je to so mnou Dominik Matulaj.
1: No tak to si ma vykolejila, že ďakujem, prvýkrát niekto mi takto povedal.
0: Ja som povedala, že asi Janko Koleník. Domčo, jasné, ty si ten najkrajší, máme ťa strašne radi.
1: A za to ti poviem jednu veľmi príjemnú predpoveď počasia, že zajtra bude celkom pekné počasie, malá oblačnosť, slnečno na viacerých miestach a s teplotami do 31 stupňov, čiže opäť najmä na juhu bude aj na kúpaliska. Na severe o niečo chladnejšie, 19 až 25 stupňov, ale viac oblačnosti môže byť na severe a východe, kde nie sú dokonca vylúčené prehánky alebo dážď. Viac oblačnosti potom v nedeľu a aj o stupeň chladnejšie.
0: A tak to nevadí, lebo aj keď povie, že na severe chladnejšie, že tamto nie je na kúpaliska, veď tam keď je 15 stupňov, tak oni si dávajú opalovacie krémy. Je to tak? Nie? Ste vy nachystaní na severe?
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, pozdravujeme všetkých vodičov. O 19.30 je už nehoda odstránená v Bratislave na obchvate pri Zlatých pieskoch smer na prístavný most. Staršiu dokumentujú za Štúrovom smer do Kbeliec. Cestári pracujú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, na D1 pred Bytčou smer z Považskej Bystrice a na R1 pri Budči smer do Zvolena treba rátať vo všetkých troch prípadoch s kolónami. A pripomínam ešte, že na D3 je tunel Považský Chlmec smer do Hričovského podradia uzavretý pre údržbu. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To papapkanie na konci znie ako rozlúčka. Lucie u nás na Expresse doznieva. Ja som Viki Havránek a áno, ideme sa lúčiť, ale ešte predtým prizývam kolegyňu z meteorologickej stanice Miriam Jarošovu. Naša meteoguru nás vždy pripraví pred víkendom na to, čo nás čaká a nebude tomu inak ani v tejto chvíli. Miriam, sobota, nedeľa ako?
1: V priebehu soboty a nedele bude prevažovať slnko, ale úplne bez rážok to nebude. Hlavne hornaté časti nášho územia budú mať v popoludňajších hodinách šancu na prehánku alebo nejakú takú tú ľahkú letnú búrku a maximálne na teplota sa dostane na 30 už na väčšej ploche. Stále bude ten základ 25 až 30, na podunajskej nížine to môže ísť až do 31, 32 stupňov Celzia, ale na severe a východe budú stále lokality, kde bude maximálna teplota od 20 do 25 stupňov Celzia, aj sobotu, aj v nedeľu. No a vyzerá to tak, že stále bude aj na začiatku budúceho týždňa jemne chladnejší sever a východ krajiny, ale na západe sa môžeme, no neviem, či tešiť, alebo môžeme očakávať, tak by som to povedala, návrat 30 a teda návrat tropickej hodnoty teplot.
0: Či tým pádom to zoberme tak, že ak cez víkend bude teplo, prosím vás, nepindajte, nesťažujte sa, pretože budúci týždeň bude ešte horšie. S touto informáciou a prianím krásneho víkendu sa s vami na dnes lúčim. Teším sa na vás opäť na budúce. Moje meno je Viki Havránek. Užívajte leto, užívajte víkend a hlavne neprepínajte vaše letné rádio, pretože po 20. je pre vás pripravený Klub 90. To najviac z rokov 90. Čaute!

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Bombu na generálnej prokuratúre nenašli, výhrážky dostal aj Žilinka. Sinner bude súperom z Vereva vo finále mužskej dvojhry. V sobotu bude teplejšie na severe a východe s občasnými prehánkami. Bolo 20 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Po generálnej prokuratúre čelila bombovým vyhrážkam aj finančná správa. Hovorca Danierov Daniel Kovač potvrdil, že dostali informáciu o hrozbe voči ich objektom a zamestnancom.
2: Finančná správa bezodkladne prijala preventívne bezpečnostné opatrenia. Informáciu prijalo operačné stredisko kriminálneho úradu finančnej správy. Bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj občanov, ktorí navštevujú naše úrady, je pre nás prioritou.
1: Bombová hrozba v sídle generálnej prokuratúry bola falošná. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali bombou aj uňho doma. Incident vyšetruje okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava 1. Za falošný poplach hrozí 1 až 5 rokov väzenia a páchateľ musí zaplatiť aj výjazd záchranných zložiek. Izrael tvrdí, že Iránci plánujú atentát na amerického prezidenta. Tel Aviv tento týždeň informoval USA o novom a konkrétnom iránskom pláne zavraždiť Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu reagoval, že je na každom z ich zoznamov.
3: Som číslo 1 na iránskom zozname cieľov. Sú milí, že mi dali prvé miesto, ale je mi to jedno, pretože robím len svoju prácu a verím, že lepšie ako ktokoľvek iný predtým, pretože naša krajina je úspešná, aj keď by som bol radšej jednotkou v rebríčku TikTok.
4: I like being number one on TikTok better.
1: Objavili sa špekulácie, že práve preto americký prezident pri odlete zo samitu v Turecku použil svoje staré lietadlo, ktoré disponuje väčším množstvom bezpečnostných prvkov. Denník New York Times informoval, že k zmene lietadiel došlo na základe žiadosti amerických tajných. Počet obetí júnových zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 3900. Zranených zostáva takmer 17 000 ľudí a o strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 osôb. Venezuelské úrady neinformujú o počte nezvestných, OSN však odhaduje, že ich môže byť až 50 000. Zahraničné záchranné týmy už postupne opúšťajú krajinu. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry vo Wimbledone. Šampión Roland Garros zdolal vo finále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Artura Ferryho 7-6, 6-2, 6-4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti Jannikovi Sinnerovi, ktorý v druhom semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča. Talian bude bojovať o svoju piatu trofej z podujatí Veľkej štvorky. Zajtra nás čaká prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe sa môžu vyskytnúť nielen oblačnosť o niečo väčšia, ale aj prehánky či dážď. Rovnako takisto pozor aj na sneženie, ale to len na vrcholoch vysokých Tatier. Teploty 25 až 31 stupňov a na severe o čosi chladnejšie 19 až 25.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 20. pekný večer aj na cesty. Iba pred chvíľou pribudla nová nehoda. Pozor na D1 v tuneli Višňové smere do Žiliny. Havarovalo osobné auto a úsekom neprejdete. Je to neprejazné. Obchádzka vedie po starej ceste. Cestári pracujú a zdržia vás pred Novákmi smere z Horných Besteníc, obojsmerne potom na Príslope. Radary na výjazde z Bojničiek do Dvorníkov a na R1 pred Nitrou smere z Bábu. Hliadky ste videli v Zborove nad Bystricou smere do Krásna nad Kysucou, za Drienovcom smere do Turne nad Bodvou a v Minianskej Novej Vsi na hlavnom ťahu smere do Bertotoviec. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
5: 90-tých rokov.
0: Right. 90.

0: hodina s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
0: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, dopodrobna.
0: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný piatkový večer, pozdravuje vás Dominik Matulaj. O pol deviatej nehodu dokumentujú na D1 v tuneli Višňové smere do Žiliny. Úsekom neprejdete, radšej to obíte po starej ceste. Cestárov ste videli pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu sa tvorí kolóna a obojsmerne pracujú na príslope. Mobilný radar medzi Humenným a Koškovcami jazdí biela Octavia, stacionárny ste videli na výjazde z Bojničiek do Dvorníkov. A ešte hliadky na záver v Zborove nad Bystricou smere do Krásna nad Kysucou a v Kminianskej Novej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov. You gotta fight for your right.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Mýto by malo v budúcom roku prejsť zo Skytolu pod národnú diaľničnú. Tínedžerka tragicky zahynula počas oslav postupu futbalistov Francúzska. V sobotu bude teplejšie, prehánky na severe a východe. Pekný piatkový večer, sú tu správy o 9:00 s Dominikom Matulajom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Národná diaľničná spoločnosť chce v budúcom roku vyberať mýto vo vlastnej réžii. Tvrdí, že nepredložila zmluvu so Skytolom a minulý mesiac vypršala lehota, počas ktorej bolo možné využiť opciu na jej predloženie. NDSK avizuje, že ak bude výber mýta zastrešovať sama, zníži sa nákladovosť na úroveň okolitých štátov. Kontrakt so Skytolom mal pôvodne vypršať na prelome rokov 2022 a 2023, následne ho však predložovali dodatkami. Na nevýhodnú zmluvu so Skytolom dlhodobo poukazovala Únia autodopravcov Slovenska a podľa Najvyššieho kontrolného úradu je najväčším problémom slovenského mýta extrémne vysoký poplatok za jeho samotnú prevádzku. Predseda Slovenskej akadémie vied ocenil, že vláda po štúdii našich vedcov obnovila nákup vakcín proti covidu. Martin Venhardt si stojí za zverejnením kľúčovej štúdie, ktorú si objednala vláda, hoci ju dodnes neprerokovala. Povedal to v našej letnej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici.
4: My musíme pracovať s pravdou a jednoducho tá pravda sa nezmení, či si ten alebo onen politik bude myslieť to alebo ono. To je realita, bola to vec, ktorá bola veľmi ostro sledovaná, o ktorú sa verejnosť zaujímala, tak ja naozaj som nevidel dôvod, že prečo by nemala byť tá správa zverejnená.
2: Vedci už majú dáta, že po zverejnení štúdie u nás na jeseň zásadne stúpol záujem aj o očkovanie proti chrípke.
4: Teraz už my tu musíme hovoriť o veciach, ako je záškrt, ako je čierny kašel, ako je tetanus a mali sme v Českej republike prípad chlapca, ktorý zomrel na záškrt a teda neviem, do akej miery viete, že čo to záškrt je. Asi mnohí ani už nie, pretože je to ochorenie, s ktorým sa tu desiatky rokov nestretávame.
2: Celú diskusiu si môžete pozrieť na YouTube, vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ďalšia debata sa uskutoční 19. júla v Žiline. Hosťom bude prokurátor Jozef Čentéš. Tohtoročné lesné požiare vo Francúzsku už spálili dvakrát viac územia než za rovnaké obdobie vlani. Oheň pohltil vyše 25 000 hektárov pôdy, čo predstavuje viac než 35 000 futbalových ihrísk. Krajina aktuálne čelí už tretej vlne horúčav od mája, pričom západ Francúzska je pod vysokým stupňom výstrahy a požiare v uplynulom týždni zasiahli viaceré regióny. Rada pre klimatické otázky upozornila, že opatrenia vlády proti globálnemu otepľovaniu sú nedostatočné. Oslavy postupu francúzskych futbalistov do semifinále svetového šampionátu sprevádzala tragédia. Iba 17-ročné dievča zomrelo po páde z nákladného auta počas oslav na severe Francúzska nedaleko belgických hraníc. Ďalšiu tínedžerku, ktorá bola svedkom incidentu, previezli v šoku do nemocnice. Postup oslavovali aj v uliciach Paríža tisícky priaznivcov. V noci bolo preto nasadených mnoho policajtov kvôli zachovaniu bezpečnosti a poriadku. Zajtrajšok prinesie prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ale to najmä na severe a východe Slovenska, kde sa rovnako môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Na východe naopak ojedinelé búrky. Teploty 25 až 31 stupňov, na severe a na východe takisto väčšinou od 19 do 25.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný piatkový večer aj vám. Express vodičom stále upozorňujete na neprejazný úsek na D1 v tuneli Višňové smere do Žiliny, pretože je tam nehoda, ktorú dokumentujú a obchádzka zatiaľ vedie po starej ceste. Na D1 máme ďalší problém. Pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. A na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Hričovského podradia uzavretý pre údržbu. Mobilný radar Biela Oktavia jazdí medzi Humenným a Koškovcami a stacionárne čakajú na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Posledný v Bardejove na výjazde do Bardejovskej Novej Vsi z centra. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.
1: Klub 90.
3: Každý piatok tanečná party v štýle 90 rokov.
1: Na Expresse.
3: Dnes večer aj tieto pecky.

0: piatok tanečná party v štýle 90-tych rokov.
1: Klub 90. Iba na Expresse. Spinderella cut it up.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, pozdravuje vás Dominik Matulaj. O 9:30 máme dobrú správu, podarilo sa odstrániť nehodu, ktorá bola na D1 v tuneli Višňové v smere do Žiliny. Novú ale hlásite v Makovej smere do Vysokej nad Kysucou. Tiež pozor, za Novým mestom nad Váhom smere do Trenčína po starej ceste sa presúvajú kombajny. Za Malou Čiernou smere do Rajca pobehuje pri ceste Líška. Na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Hričovského Podradia uzavretý pre údržbu a za Vranovom na Topľou smere do Sačurova je na ceste zrazená Vysoká zver. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.

0: najväčšie tanečné hity
1: 90-tych rokov.
0: Na Expresse.
2: Máme tu Mano! Y venga conmigo! Vámonos aj!

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Štát podľa kontrolórov nemá dáta, aby vyhodnotil, či sa rekvalifikácie vyplatia. Väčšina obetí lesného požiaru na juhu Španielska sú cudzinci. V sobotu málo oblakov, na severe a východe bude chladnejšie. Bolo 22 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Štátu chýbajú dáta na komplexné vyhodnotenie prínosu rekvalifikačných kurzov. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad, podľa ktorého je táto oblasť v rámci zákona zabezpečená, ale súčasný systém nevie ukázať súvislosť medzi nájdením práce a absolvovaním kurzu. Podľa šéfa úradu Ľubomíra Andrašiho pri rozhodovaní i hodnotení strategických projektov chýbajú kompetentným validné dáta.
4: Je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
3: NKÚ upozorňuje, že tieto projekty väčšinou financujú z európskej finančnej pomoci. V posledných 7 rokoch to bolo 41 miliónov eur, pričom zo štátneho rozpočtu to bolo len necelých 1,6 milióna eur. Uchádzači mali najväčší záujem o opatrovateľské kurzy, rekvalifikácie v rámci bezpečnostných služieb a získanie vodičského oprávnenia skupiny C. Pri obci Los Gallardos na juhu Španielska, ktorú zasiahol ničivý lesný požiar, pátrajú po nezvestných. Ich počet sa zvýšil na 23. Oheň doteraz zabil 12 ľudí. Väčšina z nich boli cudzinci, ktorí odignorovali výzvy, aby zostali na mieste, a naopak sa rozhodli, že sa vo svojich autách pokúsia odísť. Tento lesný požiar sa stal najsmrteľnejším v Španielsku od začiatku storočia. Cez deň proti nemu zasahovalo najmenej 500 hasičov a jeho šírenie sa stále nepodarilo zastaviť. Vyšetrovatelia preverujú možnosť, že horieť začalo po páde elektrického kábla zo stožiaru vysokého napätia. Mladým Slovákom nevyšiel vstup na domáce majstrovstvá Európy. Basketbalisti do 20 rokov prehrali 63-71 so Severným Macedónskom. Krídelník Tomáš Stanko to považuje za veľkú škodu.
5: Aj napriek tomu, že sme dostali nejaké rany bodov, košov a možno sme nemali ako svoj rytmus, tak sme sa dokázali do zápasu vrátiť. Musíme určite zlepšiť do zajtrajška fyzickosť a tiež zabojovať viac na útočnom doskoku.
3: Ďalší duel Slovákov je na programe v sobotu o 18:00 proti Švédsku. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gaborová, Zbianka Sidová obsadili 7. miesto v A finále K4 na 500 metrov na 3. podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. Majsterky sveta v kategórii do 23 rokov zaostali o 2,51 sekundy za víťaznou loďou Číny a získali ďalšie body do kvalifikácie na olympijské hry 2028. Druhé finišovali Španielky, tretie skončili Nemky. Zajtra očakávame prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a najmä na severe a východe sa môžu vyskytnúť nielen viac oblačnosti, ale aj prehánky či dážď. Na severe a východe o niečo nižšie teploty 19 až 25 stupňov, ale na juhu Slovenska do 31.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer všetkým na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Makove smere do Vysokej nad Kysucou. Na D1 opatrne pri Senci smere do Bratislavy pri ceste sa pasie vysoká zver. Za Novým mestom nad Váhom smere do Trenčína po starej ceste sa presúvajú kombajny a opäť vysoká zver pri ceste, ale aj zrazená, takto pozor za Vranovom nad Topľou smere do Sačurova. Ak chcete tieto informácie doplniť, ozvite sa. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemný večer, zdraví Dominik Matulaj, už máme 10:30. Pred chvíľou ste hlásili novú nehodu, ktorá sa stala za Dunajskou stredou smere do Holíc. Na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Hričovského Podradia uzavretý pre údržbu. No a máme tu ešte nové hliadky, tak pozor na policajtov pred Kvetoslavovom smere z Hubíc, za Podolincom smere do Bušoviec, v Kapušanoch smere do Prešova, za Nižným Hrabovcom smere do Vranova na Topľov a v Kaluži smere do Klokoča. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Prezident zatiaľ kvôli verejnej mienke nebude využívať štátnu vilu. Na cestách pozor aj v noci, na R1 pri Nitre pobehuje po ceste jeleň. V sobotu málo oblakov, na severe a východe chladnejšie. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Peter Pellegrini sa zatiaľ nechce sťahovať do štátnej vily. Podľa prezidenta je dôvodom spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Pellegrini poukázal na to, že prezidentská kancelária nedisponuje financiami na jej opravu. V budúcnosti si vie predstaviť jej využitie na neformálne stretnutia lídrov.
3: Či by sme našli možno záujemcu na ten demokratívny pozemok s tým, že by mohol prezidentskej kancelárii poskytnúť niečo iné zaujímavejšie, ktoré funkčné a v dobrej kondícii, ktoré by sme potom mohli používať na reprezentačné účely.
1: Štátne bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov sa začalo riešiť po atentáte na premiéra Roberta Fica. Rusko prerušilo dopravu plavebným kanálom medzi riekou Don a Azovským morom. Uzavretie tejto vodnej cesty by sa podľa odhadu expertov mohlo dotknúť takmer štvrtiny vývozu ruskej pšenice, ktorá sa prepravuje cez Azovské more. Rozhodnutie nasledovalo po útokoch ukrajinských dronov na ruské lode. Ukrajinské drony v noci na dnes opäť zaútočili aj na ropné zariadenia v Rusku. Spôsobili požiar v rafinérii v Krasnodarskom kraji a v dvoch skladoch ropy v Rostovskej oblasti. Počasie v Británii tento rok naďalej prepisuje rekordy. Meteorológovia dnes zaznamenali severne od Birminghamu teplotu 35,2 stupňa Celzia. Rok 2026 sa tak stal prvým rokom od začiatku meraní, keď teploty v Británii dosiahli alebo prekročili hranicu 35 stupňov počas troch po sebe nasledujúcich mesiacoch. V máji, júni aj v júli. V dôsledku tretej vlny horúčav zaviedli 4 vodárenské spoločnosti v južnom a východnom Anglicku zákaz polievania záhrad, umývania aut a napúšťania bazénov, ktorý sa týka 5 miliónov obyvateľov. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále dvojhry vo Wimbledone. Šampión Roland Garros zdolal v semifinále v pozícii nasadenej dvojky domáceho Brita Artura Ferryho 7-6, 6-2, 6-4. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti Jannikovi Sinnerovi, ktorý v druhom semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča. Talian bude bojovať o svoju piatú trofej z podujatí Veľkej štvorky. V sobotu bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, to platí najmä pre sever a východ Slovenska, kde sa môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, a v tejto časti bude aj o niečo chladnejšie, 19 až 25 stupňov, inak na juhozápade maximálne do 31.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú noc, pozdravujem všetkých vodičov a takto 3 minúty po 11. Veľký pozor, R1 pred Nitrou smere z Bábu pobehuje po ceste jeleň. Opakujem ešte raz, pozor na jelenia na R1 pred Nitrou smere z Bábu. Nehody sú v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do centra a úsek je neprejazný a za Dunajskou Stredou smere do Holíc. A pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Hričovského Podhradia uzavretý pre údržbu. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých na cesty a pozor ešte na staršiu nehodu v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do centra, úsek je neprejazný. Za Kochanovcami smere do Ľubiše kráča po ceste neoznačený chodec a hliadky sú za Lokcov smere do Brezy a na viazde do Bystrého z Čierneho na Topľov. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Starostka Betliara naletela podvodníkom, z obecnej kasy odišlo by 600 000. Španielsko zdolalo Belgicko 2-1 a postúpilo do semifinále. V sobotu málo oblakov, na severe a východe chladnejšie. Bola polnoc, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Starostka Betliara sa stala obeťou podvodu. Obec prišla o viac než 110 000 eur. Páchatelia sa vydávali za vyšetrovateľov a pracovníka Národnej banky Slovenska a tvrdili, že obecné financie sú v ohrození po úniku jej osobných údajov. Helenu Kúkelovú počas približne 6 hodín inštruovali telefonicky, e-mailom aj cez videohovor a presviečali ju, aby peniaze previdla na údajne bezpečné účty. Zároveň jej ale zakázali o prípade s kýmkoľvek komunikovať s odôvodnením, že by tým mohla zmariť vyšetrovanie. O prípade informuje televízia JOJ. Polícia uviedla, že vďaka včasnej reklamácii sa podarilo zabezpečiť návrat zhruba 20 000 eur. Starostka povedala, že preberá plnú zodpovednosť a plánuje škodu nahradiť vlastných prostriedkov. Polícia po páchateľoch pátra, za podvod im hrozí trest do 4 rokov väzenia. Budúci týždeň by sme si za tankovanie mohli priplatiť, uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš. Zdražovaniu sa nevyhneme v prípade, ak bude pokračovať napätie na Blízkom východe. Výhľad je podľa neho menej priaznivý ako pred týždňom.
4: Nie je to nejaký dramatický nárast a neočakávame, že teraz príde nejaké otočenie trendu a ceny začnú dlhodobo stúpať. Vidíme to iba ako nejaký mierny nárast v reakcii aj na letný dopyt, aj na marže, ktoré sa zvyšujú v rámci rafinérií v Európskej únii, ale aj teda ako reakcia na tie útoky na Blízkom východe.
2: Napriek miernemu zvýšeniu cien počas uplynulého týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o takmer 8% a ceny nafty o necelých 14% nižšie ako priemer v krajinách únie. Pri obci Los Gallardos na juhu Španielska, ktorú zasiehol ničivý lesný požiar, pátrajú po nezvestných. Ich počet sa zvýšil na 23. Oheň doteraz zabil 12 ľudí. Väčšina z nich boli cudzinci, ktorí odignorovali výzvy, aby zostali na mieste a naopak sa rozhodli, že sa vo svojich autách pokúsia odísť. Tento lesný požiar sa stal najsmrteľnejším v Španielsku od začiatku storočia. Cez deň proti nemu zasahovalo najmenej 500 hasičov a jeho šírenie sa stále nepodarilo zastaviť. Španielsko sa stalo druhým semifinalistom na futbalových majstrovstvách sveta. V piatkovom štvrťfinálovom zápase zvíťazilo nad Belgickom 2-1. V 88. minúte strelil víťazný gól Mikel Merino. Majstri Európy sú v semifinále prvýkrát od roku 2010, kedy získali svoje jediné zlato. V utorok o 21. sa stretnú s Francúzskom. Sobota cez deň prinesie prevažne malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a najmä na severe a východe sa môžu vyskytnúť prehánky. Teploty 25 až 31 stupňov, na severe a východe o niečo chladnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem na nočné cesty. V tejto chvíli pozor, na radary sú v Prešove na Levočskej za Šelkou smere von z mesta a v Strážskom na Mierovej smere do centra. Riadky za Veľkým Vierovcami smere do Opatoviec, za Lokcov smere do Brezy a na viazde do Bystrého z Čierneho na Topľov. Odo mňa všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.